0: times that the politicians aren't looking after your concerns. Give me a sense of what the concerns of people who are voting are.
1: The biggest issue is the cost of living. The Zambian people that I've talked to since I was there was that there's so many things being said to be improving by the government, especially when it comes to bigger issues like macroeconomic indicators. But they're saying this is not trickling down to some of the benefits they'd like to see with regards improvement in the cost of living, which is the biggest issue here. But when you talk to young people as well, they are talking about opportunities for them with regards employment. They would also like to be strongly supported with regards to their entrepreneurship practices, but they say this has been quite slow and they had high expectations of President Hichilema.
0: Okay. Criticising the government is sort of the easy part in a way. What's happened in Zambia now, though, is that the opposition has managed to coalesce behind Brian Mundawile. How has that happened? Talk us through that.
1: Brian Mundawile's rise this time around is obviously because of the cost of living, but also an interesting thing is that the former president, Edgar Lungu, who lost the election to Hichilema in 2021, died last year in June. He was obviously the biggest opposition figure in the country. Even if he was ineligible to contest this election, he had a strong voice and support. So when he died, it appeared that there was need for some sort of alternative, and Brian Mundawile rolls as the option, which is why the opposition, which has for a long time been fragmented, has appeared to support him now. And he's also contending with a very close ally of former President Edgar Lungu's family, in fact, as a family spokesperson, as his running mate. And that's how it seems he has managed to get this much support from the opposition, and even, you could argue, from the Zambian public.
0: And in terms of President Hichilema, what campaign is he running? He's got a sort of choice between either telling people that Zambia is on the right track and they shouldn't turn back, or to say, better the devil you know.
1: Well, he's definitely saying Zambia is on the right track, and it's undeniable that there's been improvement in terms of macroeconomic indicators. Inflation has come down from over 20% when he took it to around 6.5% now. And his government has managed to restructure the debt, which is what they're saying is their biggest achievement. He argues, and his campaign, that this has saved Zambia around $1.9 billion of debt repayment each year. And he says this is the money that they're using to introduce policies like the free education that has now become law from primary to secondary education. And he says this is also part of the investment going into infrastructure development into the country. And this is the case that he is presenting before these people, saying he wants, and I quote him, to protect the gains that have been made over the past 5 years and to also ensure that it happens beyond just these 5 years into another.
0: All right, thank you so much for that. That's Digintaba Buyoya, who carried out that interview, which you can hear later in Newsday, with the opposition leader in Zambia, Brian Mundawile.
2: Now to Ethiopia, where fears are growing that the fragile peace in the country's northern Tigray region may be unravelling. Fighting has broken out in western Tigray, with the region's authorities accusing federal forces of launching an offensive at dawn on Saturday near the Sudanese border. Tigray's leaders accused Addis Ababa of imposing a blockade, cutting the region's budget and carrying out drone strikes. The federal government, meanwhile, says leaders in Tigray are working with outside forces to undermine the country's stability. Both sides have also accused each other of failing to honour a 2022 peace agreement, which brought an end to 2 years of devastating civil war. Well, joining me here in the studio is Newsday's Kaukida Nibeltau and longtime Ethiopia correspondent for the BBC. So, Kaukida, just bring us up to date with what you're hearing from the region over the weekend.
3: Well, over the weekend, we have heard reports that there had been clashes, and the clashes were reported in western Tigray. As you know, that that's a disputed area that has been a center of contention between the Tigrayan authorities and their southern neighbor Amhara region, and currently it's under the control of the Amhara forces. So it seems that the fighting was intense, and it was it involved several battalions and then heavy artillery as well as drones. Now this is what we managed to hear from reports, and it seems that it continued for several hours on Saturday into Sunday, but it seems that it has subsided now, but the tensions remain there, and the Tigrayan forces, they have come out and accused the federal government of launching what they call full-scale war. So far, we have not seen any evidence to suggest whether this is a full-scale war or not, and the federal authorities are not saying anything except a few ministers posting on social media sites.
2: We are also seeing reports of some hundreds of people from Tigray fleeing into neighboring Sudan. Yeah. Sudan is also in the middle of its own civil war, so quite a tense region at the moment. Just remind us, what's at the heart of the dispute at the moment between Tigrayan leaders and the government in Addis Ababa?
3: Well, these reports are coming in the backdrop of the, you know, simmering and increasingly escalating tensions between the two forces. The Tigrayan forces or the Tigrayan People's Liberation Front, which currently administers the Tigray region, is, you know, technically not a political party registered in Ethiopia. It has been deregistered, and there has not been any elections in that region, while the rest of the country took elections in June. And also that they accused the federal government of not sending budgets and you know, cutting several basic supplies like fuel, while the federal authorities accused the Tigrayan forces of colluding with other foreign actors, including Eritrea. And last week, for the past 2 weeks, there have been these increasing reports on government-owned and state-affiliated media forces accusing or insinuating that the Tigrayan forces are colluding either with Eritrea, which is in bad terms with Ethiopia now, or Ethiopia's long-term foe, Egypt. So there have been this, you know, clash of words, simmering tensions for quite some time, and also that was compounded with military buildup. We've been hearing increasing military buildup along borders, and now these clashes came in the backdrop of that.
2: What is the risk of a full-scale blown-out war, something that a lot of experts in the region have been warning about?
3: Yes, there is a real risk. I mean, you know, there have been warnings for quite some time. There have been fears that Ethiopia might be slow walking into another civil war, and everyone was fearing what is that, you know, bang that's going to lead into a full-scale war. And also there is a risk of entanglement with the Sudan war, which is currently, you know, still raging after 3 years.
2: Kalkidan, thank you very much. That is Newsday's Kalkidan Yibeltal with the latest from the Tigray region in northern Ethiopia there.
0: Catherine and Andrew with you this morning. President Trump says new talks with Iran will begin on Monday on reopening the Strait of Hormuz and ending Tehran's nuclear ambitions. A couple of messages from Newsday listeners on that. Mohammed in Freetown says negotiations between the US and Iran won't bring peace to the Middle East. The US is being manipulated by Israel in this war. And Solomon in Philadelphia says, I'm so disappointed in President Trump. He says he's the best deal maker, but he's not making a deal here with Iran. He's playing with fire. One other headline, Japan and the US say they took action to prop up the yen last week after the Japanese currency fell to a 40-year low. We are already in the run-up to the new Premier League season. Sarah has the sport for us this morning.
4: We are indeed, Andrew. And in football, the former English Premier League manager Philip Brown says Eddie Howe will get another big job in football next season. But Newcastle haven't moved wisely in the transfer market so far. He says that it comes after Eddie Howe's resignation on Friday and the departures of more key players this summer.
5: I really don't think that Eddie got over the Alexander Isak farcical situation last year, where player power absolutely destroyed a manager who is probably one of the best English managers around at this moment in time. Eddie will walk into a job, there's no doubt about it. Where it is in the Premier League, I don't know. But, you know, where Newcastle are concerned, I think they've missed a trick here. They've lost Tonali for £100 million. I think that's good business. Anthony Gordon going to Barcelona, you couldn't stop him. Target went for a hull, to hull on a free, and then Kieran Trippier. For me, Trippier, a little bit of a legend, had a say in the place, control of the changing room. Now they've lost a little bit of that. Sometimes I think these directors of football don't understand changing rooms and understand what people contribute to changing rooms. That's why Chelsea are bringing in Jordan Henderson. They're bringing in people that have been around the block, that have got the nous. Given Trippier another year, wouldn't have been the end of the world. He could have actually seen over this bit of a dilemma. And, you know, it's almost a crisis going on at Newcastle.
4: What do you make of Newcastle's decisions? Well, send us your thoughts. Send us your text on Newsday. In the latest pre-season friendly matches for English Premier League teams, Liverpool lost 4-2 to Leeds, having led 2-0 in Chicago. Dominic Calvert-Lewin scored twice as Liverpool's second half defensive vulnerability cost them highly. Some transfer news now. Chelsea have signed the Strasbourg midfielder Valentin Barco on a 7-year deal. Barco becomes their seventh signing already this summer. In golf, Japan's Shihoku Waki has won the Women's Open at Royal Lyvham, beating Germany's Esther Hanselhiter in a playoff. The BBC golf correspondent Ian Carter reports.
6: So the trophy stays in Japan, but it took two extra holes on a dramatic final day. The champion set the target at 5-under with a closing 70 that was matched sensationally by Esther Hanselhiter, who holed from long range for a closing birdie. At the second extra hole, Shihoku Waki prevailed after the German's tee shot found gorse. It meant a decisive bogey. The British challenge faded on this final day, with Lottie Wode and Charlie Hull both finishing 1-under par, 4 shots behind.
4: That was BBC golf correspondent Ian Carter. That's all from me for now, but as always, for the latest sports news, you can head online to bbc.com/sport.
2: Sarah, thank you. Speak to you a bit later on in the programme. Now, one of Europe's most wanted drugs fugitives, Jos Leidekkers, is living freely and with government protection in West Africa, according to the government of the Netherlands. Last year, the Dutch Justice Ministry sent an extradition request to the government of Sierra Leone, who have so far failed to acknowledge his presence in the country or his alleged close links to the country's first family. Leidekkers has been convicted in his absence on multiple counts of cocaine trafficking and crimes of violence. Ed Butler has been to Freetown, the capital of Sierra Leone, and sent this report.
7: May the 1st this year, and the head of the Spanish Coast Guard's anti-drug operation, Lieutenant Colonel Oscar Remacha, receives a tip-off. The cargo boat is travelling across the Atlantic. It's about to transfer a large shipment of cocaine, he's been told, to smaller speedboats off the southern coast of Spain.
8: Some part is for the Spanish market, but other part is spread through the European countries.
7: Customs officers board the ship.
9: Positivo.
7: What they found was no ordinary haul. Some 30 tons of cocaine packaged in plain view along a corridor running from bow to stern. It was the biggest seaborne seizure of cocaine ever made. 22 crew members from Europe, Africa, and Suriname were arrested. But the suspected mastermind behind the shipment, a Dutch drug dealer called Jos Leidekkers, who's based in Sierra Leone, well, he remained at large.
8: He controlled all the cocaine who goes from Sierra Leone to other parts of the world. He is putting in big warehouses. He's the boss in Sierra Leone, but he's also, as an octopus, he has his fingers in other parts of the world.
7: This was when the Sierra Leonean public first learned of the mysterious and clearly very wealthy foreigner living in their midst. A violent brawl at a nightclub in the Sierra Leonean capital, Freetown, caught on camera. Sophie van Leeuwen is a Dutch TV reporter covering Africa for NTL News.
10: There has been a shooting. He was involved. Other people were involved.
7: Mysteriously, despite one man suffering 2 gunshot wounds to his kneecaps, the Sierra Leonean police dropped all charges. People could hardly help noticing him around town, though, a conspicuous and flamboyant foreigner.
10: He was hanging around at the peninsula, of course, you know, where the resorts are, but also at the casino, at the spa, restaurants. He visits the president's daughter, Agnes Bio, and he gives her presents, flowers, they also like to go out together. So the authority said, we don't know him, but local people tell us we do know him and we know he's connected to the president.
7: The story really gained international attention when a silent video emerged showing a church service attended by the president, Julius Maada Bio, and his wife Fatima. Just one row behind them is a clearly recognisable Jos Leidekers, next to the daughter of the president, Agnes. Rumours suggest that the couple may now have a child together. In a TV interview this year, the BBC's Megha Mohan questioned the First Lady on the subject.
9: Do you know who Jos Leidekers is?
11: I have no idea who he is.
9: You don't know who he is?
11: No.
9: So Jos Leidekers is one of the most wanted criminals in Europe.
11: I wouldn't know because I'm not a criminal, so I will not know.
9: He is a drug kingpin, and he is said to be married to the president's daughter.
11: Really? Well, maybe in another life.
9: They say that they have a child together.
11: These are all the lies I am not going to validate. Whoever is in that room is none of my business. I don't bring people into church.
7: But the rumours on local social media pages persist. Regular drug deliveries have been spotted along the peninsula beaches at night. In March this year, I visited Sierra Leone myself. When my microphone appeared, though, it was clear local fishermen were not keen to discuss the alleged drugs dealer.
12: No. We have never set eyes on that.
13: Our people don't like drugs.
7: But with a lowered voice, one man did direct my attention to a nearby harbour.
14: That harbour is not to the benefit of the fisherman.
15: What is it for?
14: Whatever they say it is, he will tell you the truth. But other things are taking place there which are not.
15: But they're not legitimate.
14: They're not legitimate. That's exactly what.
7: I requested an interview with Sierra Leone's president. The request was declined. Julius Maada Bio has never spoken publicly to the media on the subject, but I did visit the office of the Attorney General, Alpha Cisse, who also serves now as Sierra Leone's Justice Minister.
16: Well, of course, I've been speaking with the Dutch government. We do note that the Dutch government is interested in an individual who is alleged to be based here in Sierra Leone running operations in the drug trade. So,
15: but, I mean, he's been widely seen. There are photos and videos of him with the president and the first lady in the last couple of years. Isn't he raising a family with the president's daughter?
16: I mean, I wouldn't know. I wouldn't know.
15: You don't know if he's raising a family with the president's daughter?
16: Look, the point is that it's a matter that we take very seriously. If he's confirmed to be the person of interest, that person will be arrested.
7: Alpha Cisse, Sierra Leone's Attorney General. Well, in the last few weeks, the Dutch Justice Ministry has gone further, calling on Brussels to introduce EU-wide sanctions against Sierra Leone for its perceived refusal to extradite this wanted fugitive.
2: Ed Butler reporting from Sierra Leone there. And you can hear more of Ed's report in a two-part investigation from Business Daily on bbc.com or wherever you get your podcasts.
0: I'm going to go to Zamfara State in northwestern Nigeria now, where the Nigeria Cricket Federation has received the ICC Creo Cricket Festival of the Year Award for their programme introducing girls to cricket in a region affected by insecurity. So this initiative has earned international recognition for bringing cricket to girls in communities facing persistent security challenges, where opportunities to participate in organised sport are often limited. Focus on Africa's Nketi Ogbonna began by asking the Nigerian Cricket Federation's Women Development Manager, Agatha Odiale, to explain how Creo Cricket works.
17: Creo is just a concept, you know, representing fun, representing excitement. It's also a way to incorporate women and girls that are not playing in the national team. It has its own rules, though it's not exactly the same rules for normal cricket. It's played in pairs. So you can have two teams, they bat in pairs. For instance, you have a pair go into bat and someone is bowled, So what happens is that the other person, you know, becomes like a runner for the person until the other person is bowled. So we have rules like when you bowl a no ball, it becomes, you know, a bonus and you cannot re-bowl it. A wide as well, a bonus, and then you cannot re-bowl it. And when there's a wicket, it's like there's a deduction of 2 runs. So they deduct 2 runs from the total score. Creo is very peculiar. Why is it peculiar? Because you can play it anywhere. It's just limited rules. You can even play it indoor. You can play it within your compound.
18: You do not need a standard cricket pitch to actually engage in Creo cricket. Why has Zamfara chosen to host the Creo Cricket Festival? And were there any challenges you were hoping to address for girls in the region?
17: So, you know, Zamfara State is one of the northern states in Nigeria. And then in those parts of the country, women are not really into sports. They are not really allowed to go into sports. So we chose Zamfara State particularly because of this women barrier, the barrier that the women and the girls face in playing, you know, sports and all that. So, and it actually gave these girls the opportunity to know that, okay, even while I'm a girl, you know, I'm from the north and I can actually play this game. And they've seen success stories of people that have played the game and, you know, become successful. And so it was very strategic to actually break that barrier. And Creo has actually been able to achieve that. We men being dominant or dominating the game. But now, if you go there, it's not the same.
18: Agatha, it's good to hear some good news coming out of the state of Zamfara, which most times is in the news for insecurity challenges and kidnappings for ransoms and several terrorist attacks. Who are the girls this initiative is reaching? Tell us about their ages, their backgrounds, and the communities that they come from.
17: Majority of the girls who are targeted are basically secondary schools around the age of maybe 12, 13 to 14, 15, around that age. So our major targets were schools and younger girls. So, you know, when they are introduced early into the game, they have this playing time. They can play, you know, at least for some time before maybe some of them can get into other activities as they grow. Some of them have even had the opportunity to play for their states in some of our youth games, like the under 15, under 17, and young tournaments that we have for young girls as well.
18: Let's talk about the impact that the entire Creo Cricket Festival has had on these girls and their communities. Now, beyond teaching them how to play cricket, has this festival had an impact on the girls?
17: Definitely it has. There are some girls that have graduated from, you know, just being involved in cricket to playing for their states. Some of them, you know, playing for under 15, under 17. It has also impacted in the states, whereby some schools that don't even have sports activity or sports environments, bringing cricket in now. Majority of the schools now introduce cricket activities in their schools. Some of them don't even have idea of what they will be doing or what they will want to do. Cricket has just given them that platform.
18: All right, Agatha, before I let you go, the Creo Cricket Festival has now won the ICC Global Development Award. What does this recognition mean for Nigeria Cricket Federation and everyone involved in the project?
17: It means a lot. Just by winning this award, it has also been able to put Nigeria out there in the global stage. And it has also been able to inspire cricket in Nigeria. It has also been able to spread cricket in Nigeria to so many places, so many individuals that didn't even know cricket was, you know, existed. But by virtue of this award, Nigerian cricket has been able to make a strong statement.
0: That's Agatha Udiale, who's the Women's Development Manager for the Nigerian Cricket Federation. It gladdens my heart, this story, Catherine, because both my teenagers really love cricket. It's the one thing that they're both very into. But my daughter particularly is passionate about cricket. So to hear about, you know, girls her age in other parts of the world who are getting the opportunity to play the sport is great. And to hear that the efforts are being recognised in this way.
2: Indeed, and I've just been looking at some videos online of some of the girls there in Zamfara State playing Creo cricket, and they're incredible pictures, just seeing these happy young girls playing this game, which, to be fair, Andrew, I hadn't heard about Creo cricket.
0: No.
2: And how it's different from other forms of cricket before.
0: There's lots of, all around the world, there's lots of different versions of cricket being developed that make it, they're a bit shorter, a bit more playable, a bit easier to get your head round, all of that, and that's it's good example of that. This is Newsday from the BBC World Service. It's Catherine and Andrew with you, and the headlines are coming up. Do stay with us.
19: Her London, med nyheten i kveld.
20: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
19: Det er de meldingene vi har fått I alle fall.
20: Akkurat nå han ombord I kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
21: Klokken 15.15 I dag gikk Mandela sine første skritt I frihet på nesten 3 tiår.
22: Lutet ødelagt. Batong ødelagt. Flyplassen ødelagt.
23: Har politiet fått mange meldinger fra folk I samband med disse sprengningene?
24: Etter utfallet av stortingsvalget I september vil regjeringen I dette statsråd innlevere sin avskedssøknad.
25: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
26: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
27: NRK Nyheter.
28: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
29: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn I fjor. Leder I Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, ikke fornøyd.
30: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også I flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og dette viser jo hvorfor det så viktig å satse på studentboliger. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når cirka 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og det understreker hvorfor det så viktig at man bygger mer da. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
29: De lengste køene finner vi I de store byene, og I Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Dette blir tema I politisk kvarter I dag. NRK P2, 7:45. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene I Krokstadelva I Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjerne. Drakten alene gikk for nesten 500 000 kroner. 113 hus gikk tapt I brannen. Pengene blir overført til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som mottar pengene, opplyser Norges fotballforbund. I den amerikanske delstaten Washington så har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagt på grunn av brannene.
31: Brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot 3 separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer I området, og brannvesenet de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også I nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
29: Reporter Anja Strøen. I Italia så venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer I hele landet. Og det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk I risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
32: God morgen, denne første mandagen I august. Nyhetsmorgen byr på blant annet dette. Forskerne frykter en kokainepidemi, der det blir vanlig å ta kokain via sprøyte. Det et spørsmål om tid, mener forskerne.
33: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler.
32: Dødstallet stiger I Ceuta, der titusenvis av migranter tok seg over grensa I forrige veke. I morgen skal EU ha et hastemøte, som Norge ikke skal være med på. Den amerikanske presidenten sier at han har avlyst et stort åtak på Iran og varsler nye forhandlinger I dag.
34: It was going to be attacked. That would have been by far the biggest attack since World War II. But they've asked us not to do it. They said, please don't do it.
32: Nyhetsmorgen I dag ved Katrine Nybø. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene, og nå frykter forskerne altså at vi står overfor en kokainepidemi. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokainen ved hjelp av sprøyte.
1: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
3: Fateme Shalabianlo er overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
1: Trenden vi ser, det er veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort. Bruken av kokain, og særlig crack nå i det siste, har utviklet seg veldig raskt.
3: Ifølge Folkehelseinstituttet er kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Og av ulovlige rusmidler er det bare cannabis som har en større utbredelse blant unge. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
33: Jeg er bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert, selv om det er et sterkt vanedannende stoff og skadelig.
3: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
1: Det er faktisk et spørsmål om tid, for hvis man har sett den trenden i andre land, så hvis man ikke setter i gang effektive tiltak, så kan man komme dit.
3: Knudsen etterlyser gode behandlingstilbud.
33: Vi har ingen kunnskapsbasert behandling for de som er avhengig av sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain, og derfor er det veldig viktig å utvikle et forskningsprosjekt for å se hvordan legale sentralstimulerende midler kan hjelpe folk ut av en alvorlig avhengighet.
3: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo universitetssykehus.
4: Vi trenger en bred og nyansert behandlingsmeny. Det kan godt være at en del av de med kokainproblemer ikke helt er der at vi ønsker å møte opp i en poliklinikk, sette på venteværelse. Da har vi god erfaring med e-behandling, altså digital behandling med alkohol, hvor vi ser at vi har nådd en litt annen pasientgruppe enn de som tradisjonelt kommer i poliklinikk. Sånn at det å utvide den typen behandling til også gjelde kokain kunne kanskje være en god idé.
3: Det Nasjonale forskningssenteret for rusbehandling, NORCATS, samarbeider med helsemyndighetene i flere land, og mener det haster å finne behandling som hjelper.
1: Det som er viktig nå, det er at jo tidligere vi setter inn målrettede tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
3: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man er avhengig av, kalles substitusjonsbehandling. Det er vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
1: Og dette er veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå. At vi kommer ikke dit der vi havnet med heroin for noen år siden.
32: Reportere var Marit Sirum Eikre. Dødstallet på migranter i Ceuta held frem med å stige. Søndag ble 5 nye personer funnet døde, og tallet på de omkomne var da på over 70 mennesker. Etter at kring 60 000 personer prøvde å ta seg over grensa til den spanske eksklaven i Nord-Afrika, så er likehuset i byen nå så fullt at et spansk militærsykehus er tatt i bruk som en provisorisk oppbevaringsstad for de døde. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdet for de migrantene som fremleis er i Ceuta?
5: Ja, det er fortsatt ganske overfylt med migranter. Vi besøkte en strand her i byen i går, hvor en ganske stor gjeng med unge afrikanere, de fleste kommer fra sør for Sahara, de var samlet på stranden i solnedgangen, så over til Gibraltar og dermed også Europa, som er målet for deres veldig lange tur. Flere av de jeg snakket med kom fra Tchad og Sudan, og det var i alle fall oppimot 1000 på den stranden der. Så dette her, denne her eksklaven er fortsatt veldig preget av at det er mange migranter som kommer innom, og det, sånn har det vært lenge. Den enorme bølgen som kom tidligere denne veka, der det antas at det var opp mot 60.000, den bølgen gikk fort tilbake igjen. Veldig mange av de reiste tilbake til Marokko, men mange av de som har reist igjen, de var nok marokkanere som av ulike grunner hadde kommet hit. De som derimot er afrikanere av andre nasjonaliteter, de er her fortsatt, og det preger området, i tillegg til at dette har skapt enormt med politisk støy.
32: Ja, Santiago Abascal, som er lederen for det spanske ytterhøyrepartiet Vox, han besøkte Ceuta i går. Hvordan vil du skildre stemningen i byen der du er nå?
5: Det er mye aktivitet i gatene i form av at folk har meninger om det som har skjedd. Det er mange som støtter migrantene, flyktningene, og som mener at den skal ha en human, det er viktig å være, ha en human måte å håndtere dette på. Andre mener at den må være strengere og få disse menneskene vekk på en mer fysisk måte, altså tvinge dem bort. Denne lederen for partiet Vox, som da er et parti ute på høyre fløy i Spania, han var her, og det har også flere andre aktører ute på høyre side vore, blant annet en gruppe som kobles opp mot nynazisme, som var her og marsjerte i gatene, rundt 15 stykk, som ble møtt med enorm motstand fra lokalbefolkningen, som ytret sin motstand, fordi det er mange her som mener at ytre høyre og innvandringskritisk parti slår politisk mynt på situasjonen, noe lokalbefolkningen i stor grad er misfornøyde med, men det var også en markering der det viste misfornøye med statsminister Sanchez og Sosialistpartiet, og der lokalbefolkningen og deler av den mener at Sanchez ikke har gjort nok for å hjelpe deg, fordi de er fronten på det som skjer når det gjelder migrasjon i Spania, og de etterlyser mer hjelp for myndighetene.
32: Ja, hva skjer videre i Ceuta nå?
5: Det handler om å ta imot de migrantene som fortsatt er her. Nå har spanske styresmakter klart å få en avtale med Marokko der veldig mange har blitt returnert, men det er jo fortsatt da sannsynligvis flere tusen som er igjen, og de må få den behandlingen de har rett på. Mange vil søke om asyl. Dette er et krevende arbeid. I tillegg er det satt inn store militære styrker, politistyrker, for å få kontroll og for å få sikkerhet i Ceuta. Og det arbeidet har de også forsterket, sånn at de skal unngå en ny bølge. Og så er det jo verdt å merke den politiske støyen dette også har skapt i EU. Dette kommer til å skape debatt. Spania får kritikk for flere fronter, spesielt land som er styrt av partier ute på høyre fløy, og dette skaper splid internt i EU. Det er vel spesielt Italia som har vært kritiske mot Spania, så dette her kommer nok til å få etterdønninger også, selv om den verste bølgen har gitt seg.
32: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ja, i morgen skal EU ha et hastemøte om Ceuta etter at 22 av medlemslandene har skrevet under et brev der de ønsket et møte for å bli samlet om et svar på situasjonen og for å det de kaller forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssinger. Statssekretær Joakim Øren fra Justis- og Beredskapsdepartementet, god morgen. Norge skal være med på det møte, sier du. Hva skal,
0: ja da, det, hva skal det stemmer. Der? Når det gjelder selve brevet, så var jo det i brev i regi av EU. Det var medlemsland i EU som sendte det til ulike EU-institusjoner. Men vi er selvfølgelig enige om at det er viktig at alle land overholder sine Schengen-forpliktelser, og at vi har sterk yttergrensekontroll, for det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa. Og så er jeg glad for at det nå blir et møte for justis- og innenriksministerne i morgen, hvor også vår justisminister, Astrid Aas Hansen, skal delta. Jeg tror det er et behov som alle medlemslander ser nå, og inkludert Spania. For det er behov for å drøfte den situasjonen som nå har oppstått, og det neste ordinære møte for ministrene er i oktober, så det er klart det blir for lenge å vente når slike situasjoner oppstår.
32: Mm.
2: Hva har dere snakket om på det møte som de nordiske landene hadde? For det har dere også hatt.
0: Ja da, vi har jo et godt nordisk samarbeid på ditt område, og jeg hadde møte med mine kolleger, nordiske kolleger på lørdag, hvor vi drøftet situasjonen sett fra et nordisk ståsted. Og vi er jo alle enige om at her må vi jobbe sammen, og at vi må være forberedt på å raskt kunne iverksette effektive og koordinerte tiltak, dersom vi ser at grupper av migranter beveger seg mot Norden.
2: Men hvilke tiltak kan det være snakk om da?
0: Ja, altså det er jo, for det første så er jo ikke det så utdelt nå, for vi ser jo ikke antydninger til det. Ifølge spanske myndigheter så er det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så er det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er jo selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak, dersom det skulle være nødvendig.
2: Mm. Dette møtet skal være i morgen. Kan du si litt om hvordan stemningen er i EU nå?
0: Ja, det blir jo veldig spennende å se akkurat det. Nå har ikke vi fått agendaen enda, dette skjer jo veldig fort, men jeg regner med det at Spania kommer til å starte møtet med å gi mer sånn informasjon og fakta om hva var det som skjedde. Altså typisk hvor mange som kom, det er litt ulike tall, hvor mange har dratt tilbake igjen, hva med de som er igjen i Ceuta. Og så tror jeg også at det vil bli fokus på hva Spania gjorde for å få kontroll på situasjonen, og hvilke tiltak som de har iverksatt, og det kan både være noe kortsiktig, men også langsiktig, for at en slik situasjon ikke skal oppstå igjen. Og så tror jeg at mange medlemsland, inkludert Norge, vil være opptatt av å påpeke viktigheten av å overholde Schengen-forpliktelsene og ha en sterk yttergrensekontroll, og så vil sikkert også mange etterspørre hvorvidt Spania har behov for bistand fra medlemsland eller EU. For en slik situasjon så er det viktig at medlemslandene står sammen og støtter hverandre, og ikke bruker en slik situasjon til å skape splid mellom medlemslandene.
2: Mm. Hvordan ser Justisdepartementet på situasjonen i Ceuta nå?
0: Det er klart det er en veldig alvorlig situasjon. Altså mellom 50 og 60 000 tok seg inn ulovlig i det området i løpet av to døgn. Og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70, så det er klart det er en veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle medlemslandene overholder sine Schengen-forpliktelser, og at vi har en sterk yttergrensekontroll.
2: Takk, statssekretær Joakim Øren fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Klokka er kvart over sju. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene. Nå frykter forskerne at flere skal ta kokain ved hjelp av sprøyter. Køen for studentbostad er rekordlang. Ifølge Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter i kø. Og USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid, sa president Donald Trump i natt. Donald Trump har trekt seg altså fra å angripe Iran, samtidig presser Gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
6: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar and by Iran. We were all set to go just about at this time right now. But when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er det Saudi-Arabia, Qatar og de sammente arabiske emirater har sagt til Trump?
7: Regionen har ligget på et vippepunkt og fryktet for at det skal bli en stor offensiv etter disse truslene fra Trump. Og derfor har flere land som Emiratene, Saudi-Arabia og Qatar jobbet på spreng for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Vi har sett at krigen har begynt å bre seg horisontalt. Houthi-militsen som nær alliert av Iran har blitt trukket inn. Dette har gått hardt utover Saudi-Arabias oljeeksport. Vi har sett at Iran-støtte irakiske militser har angrepet Saudi-Arabias oljeanlegg. Dette her livlinjen til Saudi-Arabia, og det har også gjort at mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få Iran og USA tilbake til forhandlingsbordet.
32: Hvor sterkt er dette presset?
7: Dette jo et svært sterkt press. Det kommer jo fra en av de nærmeste allierte USA har i denne regionen, og det klart at de har et sterkt insentiv. Vi har sett at når krigen har eskalert, så har Iran svart med sterke motangrep mot nettopp disse gulflandene. De har gått etter blant annet avsaltningsanleggene som millioner avhengig av i de landene. Det gjør nok at gulflandene har lagt et sterkt press på USA for at de ikke skal gå til en stor offensiv. I tillegg så har jo USA begynt å gå nærmest tom for disse avskjæringsrakettene, ifølge New York Times, som de trenger for å beskytte seg, både dem og deres allierte i regionen, noe som gjør en stor offensiv svært risikabelt.
32: Og hva har Iran sagt så langt?
7: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier at de har bedt om å komme tilbake til forhandlingsbordet. De har sagt at de viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Samtidig så sier Iran at de tar trusselen fra Donald Trump på største alvor. De har begynt å gjøre seg klare. Og så har de også signalisert at de kun vil diskutere og forhandle om Hormuzstredet, men med Oman og ikke med USA.
32: Og ifølge Trump så skal forhandlinger mellom USA og Iran starte i dag. Hva kan det føre til?
7: Analytikere gjennomgående skeptiske til dette, og det fordi at Trump har, ifølge Al Jazeera, minst 8 ganger de siste 5 månedene truet med å bombe Iran, trukket seg og henvist til at Iran viser vilje til forhandling. Og dette har, ifølge flere politiske eksperter, gitt den islamske republikken blod på tannen. De mener at Iran tolker dette som et bevis på at USA ikke villig til å eskalere, og at de derfor har mindre grunn til å gi fra seg noe i forhandlingene. Samtidig så virker jo ingen av partene villige til å eskalere dette til en stor offensiv. Men om det blir forhandlinger, det gjenstår faktisk å se.
32: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Horami. Det sesongstart for Politisk kvarter i dag om en dryg halvtime, og vi starter med et aktuelt tema, programleder Mats Rønning, studentbostader.
8: Det gjør vi, ja. Det kanskje få som leter etter høsttegn tidlig i august, men det i alle fall godt for oss å være tilbake på lufta igjen, og temaet dagsaktuelt, som du sier, for rundt om i landet står mange studenter nå klare til å ta fatt på sin nye tilværelse, men mange av dem venter på å få en bolig, og det heller ikke så lett å ty til det private leiemarkedet når det bygges færre boliger enn forutsatt, og derfor spør vi i dag om det boligkrise i Norge.
32: Hvem er det som blir sesongens første gjest da?
8: Ja, forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrid Aasland fra Arbeiderpartiet kommer, og hun blir utfordret av Hege Bae Nyholt i Rødt og Høyre nestleder Ola Svenneby.
32: 7.45 Politisk kvarter. Nesten annakvar amerikaner ønsker ikke flere datasentre i USA. Det viser en måling fra Ipsos. Hele 70% motstandere av bygging i sine nærområder, ifølge tal fra Gallup. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt kunstig intelligens kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datasenter og tilhørende infrastruktur. Alt dette krever jo mye strøm, vatt, og teker stor plass. Det har gjort at dette er blitt en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som har fått teknologikampen rett inn i hagen.
9: They try to take the private homeowners land for their profit. It's a so shame, you know.
10: Vicky Hu viser NRK rundt i den store, frodige hagen hennes.
9: We love this place. We've been live here for over 20 years.
10: Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt i hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
9: How I feel, I'm very angry.
10: Loudoun County, nord i Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Desidert størst andel av verdens internett- og KI-trafikk går gjennom datasenter akkurat her. Det er det flere grunner til. I internett sin spede start på 90-tallet valgte amerikanske styresmakter å legge en av de første nasjonale knutepunkter for internett nettopp hit. Svært god infrastruktur, tilgang på billig strøm og lukrative skattefordeler har siden trekt flere og flere datasenter hit. Det er svært synlig når Vicky kjører NRK rundt i området.
9: So this one is still under construction. You can see how gigantic this is.
10: Kilometervis med store, grå, anonyme bygg. Delstaten huser allereie nær 400 datasenter, men hele 287 nye er på trappene, ifølge Pew Research Center. Spørsmålet er om folk her har fått nok nå. På et folkemøte i regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som er økonomisjef her, å minne folk på.
11: It's a very hefty amount. And it's easy to say I'm against data centers. The question is, okay, are you willing to pay to replace them? And most people, when they understand the magnitude of the cost, are not willing to do that.
10: New York innførte i sommer som første delstat et mellombels forbud mot bygging av datasenter, medan de i Virginia har innført USAs første strømskatt for datasenter. Hvor politikerne plasserer seg i datasenterdebatten vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen i høst. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
12: And it's just too much. We have literally torn down huge swaths of green space within the county to accommodate these data centers, and I think the public has finally said enough.
32: Vår reporter i USA er Ragnhild Vartdal. Det ble et dramatisk oppgjør mellom Brann og Rosenborg i Eliteserien i går. Brann vant til slutt 3-2, og vinnermålet kom på overtid. Trener Erik Horneland var nøyd.
13: Det er fint når du kom under 2-1, var det rundt 60 eller? Husker jeg ikke helt ennå, men om vi har vært litt blodfattige gjennom hele kampen, og det å finne vaske frem den siste halvtimen der med bra fotball og bra engasjement og vilje til å snu den, det var deilig, og det var deilig når du lykkes og at du får satt de to skåringene som gjør at du vinner.
32: Hvor viktig var det for Brann å vinne denne kampen?
13: Ja, det er veldig viktig, fordi at vi har jo ligget på 12. plass, tror jeg, når vi startet etter ferien og har klart å ta 9 av 12 poeng etter, så liksom det er viktig å få litt momentum og plukke alle poeng.
14: For Felix Olmyre ble seieren en perfekt avslutning på tida i Brann. Midtbanespilleren er klar for engelske West Bromwich og spilt sin siste kamp i den røde drakta søndag.
15: Nei, det var spesielt. Det var siste for nå, da. Ja, man vet aldri i fremtiden, men det var spesielt, og det var veldig gøy, og det var utrolig deilig med en seier.
14: Rosenborg så lenge ut til å få med seg poeng fra Bergen, men måtte reise hjem tomhendt etter Branns sene vinnermål. Trener Freyr Alexandersson var skuffet over måten tapet kom på.
16: Nei, det er hardt. Jeg synes vi presterte på veldig høyt nivå, og sammen med Brannlaget skaper en fantastisk fotballkamp her. Og synes vi presterer til mer enn 0 point, det synes jeg. Men altså, det er den fase vi er i, og det som vi leverer her i dag, det skal nok bli til masse gode resultater.
32: Reporter Christian Aras Schuani. Den våte sommeren er godt nytt for potetbønde i nord. Vi møtte potetbønde Dag Ida Nilsen i Måselv.
17: Nei, i år så er det jo for at vi har for mye penger, for vi har ikke fått brukt det her i det hele tatt. Så vi har kjøpt en ny type vanning da, i år som vi skulle bruke. Før at det har vært så tørt de siste årene å få igjen vanning, da, men vi har ikke fått slå det på enda i år.
32: Potetbonden Dag Idar Nilsen har ingen problem med at det nye vanningsanlegget ikke har blitt brukt.
17: Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
18: Bonden og potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, i åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
19: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst. Det at vi har fine temperaturer og jevnt med nedbør sånn at det ikke tørker for mye ut, det gjør at vi får utnyttet sesongen maksimalt.
18: Ifølge tall fra Meteorologisk institutt har det denne sommeren regnet mer enn dobbelt så mye som sommeren i fjor.
17: Det helt supert, rett og slett, når det kommer mye vann i år. Eller nok vann, det har ikke vært for mye heller her. Det har vært helt optimalt, tror jeg.
18: På gården klargjør de lagret til potetene skal høstes. Det fylt med store trekasser som skal fylles med poteter.
17: Etter vi har høstet, da, så jo forhåpentligvis lagret der inne fullt. Nå det kun tomme kasser, da det forhåpentligvis bare fulle kasser der inne. Da.
18: Med årets gode sesong håper Dag Idar Nilsen at det blir enda flere poteter i kassene.
17: Vi håper jo på 2000 tonn, så klart.
2: Reporter i Mosel, Sofie Larsen Nesdal.
20: Sommer i P2.
21: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
20: Kjente folk deler historiene som formet dem.
22: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel jeg også

0: heroin for rundt 50 år siden.
1: Fateme Shalabianlo overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
0: Det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort.
1: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
2: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
1: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
0: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
1: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo universitetssykehus.
3: For eksempel nasjonalt så har vi sett at kokainutløst psykose, som lenge har vært et ganske sjeldent fenomen, nå begynner å røre på seg og kurven stiger.
1: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man avhengig av kalles substitusjonsbehandling. Det vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
0: Og dette veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå.
4: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran, samtidig så presser Gulfstatene hardere noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
5: The allies ask to call it off. You got to sort of say, well, let's see. And the reason they ask is I think there's a deal.
4: Vi har med oss Midtøsten-korrespondent Aida Khorami nå. Hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
6: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
4: Ja, hva sier Iran da?
6: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier, at det de som har bedt om at de skal komme igjen til forhandlingsbordet, men de har samtidig signalisert at de villige til å diskutere Hormuzstredet, men da med Oman og ikke USA, da det er en stor mistillit mellom USA og Iran, rett og slett.
4: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, men samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet, som representerer landets studentskipnader, likevel svært fornøyd.
7: På vegne av studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det er veldig gledelig.
4: Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, deler ikke den samme entusiasmen.
8: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
4: Og dette tema i Politisk kvarter i dag, NRK P2, 7:15. Så skal vi høre at nesten annenhver amerikaner ikke ønsker flere datasentre i USA. Det viser en måling fra analyseselskapet Ipsos. Datasentrene trenger mye strøm og tar stor plass, og har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått

0: teknologikampen rett inn I hagen.
1: They try to take the private homeowner's land for their profit. It's so shame.
2: Vicky Hu viser NRK rundt I den store, frodige hagen hennes. Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt I hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
1: How I feel, I'm very angry.
2: Loudoun County, nord I Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Ingen andre steder I verden det flere datasenter enn her. Det svært synlig når Vicky viser NRK rundt I området.
1: So this one is still under construction. You can see how gigantic this is.
2: Kilometervis med store grå anonyme bygg, og nesten 300 nye på trappene ifølge Pew Research Center. Spørsmålet om folk her har fått nok nå. På et folkemøte I regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som økonomisjef her, å minne folk på.
3: Question is, okay, are you willing to pay to replace them?
2: Hvor politikerne plasserer seg I datasenterdebatten vil trolig bli viktige for velgerne som skal stemme frem kandidater til kongressen I høst. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
4: And it's just too much, and I think the public has finally said enough.
0: Vår reporter I USA nå, det Ragnhild Vartdal. Ting som de fleste av oss kaster I søppel av får nå hedersplass I folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. For Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjermen.
5: Og da det stort sett søppel man lager av.
6: Poenget med en junk journal, eller søppeldagbok, å pynte siden med ting som vanligvis ville gått I søppla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner.
5: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne for eksempel. Et businesskort, så har vi da brosjyrer, kvittering, mer søppel.
6: Hobbyen har tatt av på sosiale medium, og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du 1 million videoer.
7: Junk journal with me. The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
8: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
6: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
9: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før.
10: Her har vi jo mye klistermerker.
6: Maya Raja på Nordli Universitetsgata I Oslo viser frem noen av produkter som har blitt populære.
9: Klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk-journaling som har solgt mye siste.
6: Men man trenger egentlig lite utstyr. Søppel og skrot utgjør resten. Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
11: Og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert. Da.
0: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg, det viser ny forskning publisert I tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil I pillene ser ut til å ha flere effekter. Det nok likevel lurt å snakke med legen først før du begynner å ta ekstra Viagra. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
12: Aurland-skoen har overlevd krig og koronakrise, men nå kan det være slutt for den siste skofabrikken I Norge. Eieren har tapt mellom 20 og 30 millioner kroner. Den handlaga skoen med plass til tiøringen I fronten går nå en uviss fremtid I møte.
13: Nå stanser jeg den ut, så trekker han ut. Et stansejern, så liker jeg det.
14: Skomaker Roger Soldal presser ut den konjakfarga lærskjolen til et nytt par Aurland-sko I størrelse 41. På den eneste skofabrikken I Norge lager bergenseren skoer for hånd. Da blir det noen skopar I løpet av dagen.
13: holde på med et par og tredje. Ja.
15: Såpass mange I løpet av en dag?
13: Ja da, ikke hver dag, men en god dag.
14: Men økonomien alt annet enn god for de tradisjonsrike skoene med tiøringen I.
13: Dette tiøringen som vi får sendt inn fra hele landet. Folk vet jo at vi har the original penny loafer som vi produserer her. Og med disse skoene så får du jo da 2 tiøringer per par.
14: Driftsdirektør Bent Cato Danielsen tar hånda ned I en stor kasse med tiøringer. Rik på tiøringene, men med millionunderskudd de siste årene. Nå må eieren, reiselivsbedriften Norway's Best, ta grep.
13: Vi har operert med tap siden 2008, så viser det jo hvor viktig vi mener at denne historiefortellingen, denne kulturarven som vi sitter på, hvor viktig den Alt har en pris til slutt. Kan man selge det til andre? Kan vi videreutvikle fabrikken til å bli en mer effektiv fabrikk? Kan vi flytte produksjon til utlandet? I verste fall så kan vi miste den siste skofabrikken I Norge, ja.
14: Det første paret med Aurland sko ble laget på 1930-tallet av Aurland skofabrikk. Siden da har den vesselfabrikken klart seg gjennom krig, finanskrise, pandemi og talløse motetrender. Driftsdirektøren mener de jobber hardt for å henge med I tida.
13: Vi har jo for noen år siden utviklet en ny skomodell for å gjøre det mer moteriktig. Men så har du jo da dette med prisen på skoene. Dette et hantverk som vi lager, og hantverk dyrere enn en masse produsert. Vi kjøper lær, vi kjøper såler, vi kjøper alt dette utifra Europa. Og med svak krone og betale I euro, så blir det dyrt etter hvert å kjøpe dette. Det gjør at det vanskelig å få det til å gå rundt. Men har vi prøvd? Helt klart vi har prøvd.
14: De tradisjonsrike skoene har hatt spalteplass I motemagasinet Vogue, samarbeidet med klesmerket Holzweiler og gått på catwalken på Oslo Fashion Week. Motekritiker I avisa Bergens Tidende Iben Bergstrøm mener Aulandskoen har all grunn til å slå godt an I dagens motebilete.
16: Så hot som alt som har med Skandinavia å gjøre, altså Scandi fashion I utlandet, så tror jeg at det her norske opphavet og den norske produksjonen sånn kjempepluss for Aurlandskoen. Det det som gir de dette her USP, som vi sier I markedsføring, unique selling point, som liksom virkelig skiller de ut fra massen. Det kan jo være en indikator på at den norske arbeidskraften og driften at den muligens for dyr, men så på den andre siden så kan du og være en indikator på at prisen eller produktet deres ikke treffer målgruppen godt nok.
14: Tilbake I skofabrikken og utsalet I Aurland går symaskinene for fullt denne sommerdagen. Besøkerne går mellom hyller av Aurland sko I farger som blått og rosa. En av de besøkerne 89 år gamle Arne Sunde. Han på vei ut døra med en hvit handlepåse.
17: Jeg kjøpte en ny belt I dag. Jeg har Aurland sko. Jeg trenger ikke kjøpe meg akkurat nå.
14: Trender kommer og går, men for aulendingen Arne har aulandskoen fulgt han hele livet.
17: Jeg har jo kjøpt aulandsko siden jeg var guttunge.
15: Hva betyr aulandskoen for deg?
17: Alt. Så det en identiteten til aulandskoene, og det må vi ha med oss videre.
12: Ja, det var Sogn Avis som først omtalte denne saken, reporter Solveig Svarstad. Klokka straks kvart på 8. Dette nyhetsmorgen I NRK. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain. Den amerikanske presidenten har trekt tilbake trusler om å angripe Iran og varslet nye samtaler I ettermiddag. Og aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad. Samtidig køa rekordlang. Mer om dette I Politisk kvarter ved programleder Mats Rønning.
18: Tusen studenter mangler et sted å bo. Kampen om leieboligene harner til, og veksten I boliginvesteringene svakere enn ventet. Det boligkrise I Norge? Ja, Politisk kvarter tilbake etter sommerferien med et tema som kanskje særlig vil engasjere unge som på vei ut i studier eller inn i voksenlivet. Det skal handle om boligpolitikk, for i dag kom oversikten over hvor mange som står i kø for en studentbolig. Tallet 17.105, nesten 1000 flere enn på samme tid i fjor. Og med oss i studio så har vi Sigrun Aasland, velkommen hit.
19: Tusen takk.
18: Ja, du ansvarlig statsråd da, for høyere utdanning og representerer dermed Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du at boligkøen for studenter lengre enn i fjor?
19: Det jo fordi studenttallet øker blant annet, og for det stort, fordi det stort press i leiemarkedet, som du sa. Men, og jeg forstår frustrasjonen for de som nå står i kø, og så den gode nyheten at de neste ukene så kommer stadig flere til å få en studentbolig. Og det jo fordi vi setter rekord i studentboligbygging. I 2025 satte vi rekord i antall ferdigstilte boliger, antall bevilgninger til nye studentboliger, og antall studentboliger under bygging. Og vi bygger studentboliger med begge hender, fordi det viktig for studentene. Økonomi og for hele leiemarkedet vårt.
18: Som du var inne på, også fra tidligere år så viser det seg at mange får et sted å bo etter en stund, så er det rett og slett sånn at du tenker at dette her løser seg av seg selv?
19: Nei, det gjør det absolutt ikke, og studentboligsatsingen til Arbeiderparti-regjeringen en utrolig viktig del av boligpolitikken. Vi trenger flere studentboliger. Vi har sagt at vi skal bygge 12 000 i denne regjeringsperioden. I 2025 ferdigstilte vi godt over 2 000, det var opp fra 600 året før, så det en betydelig økning. Den skal fortsette. Og så må vi i tillegg sørge for at vi får bygget flere boliger i det kommersielle markedet også.
18: Men det mangel fremdeles, og studentsamskipnadene, de har vel opplyst at de ikke har kapasitet til å bygge stort mer enn 2000 i år, så hva gjør dere for å øke denne kapasiteten for å unngå da nye lange køer neste år?
19: Ja, det ikke pengene det står på, for å si det sånn, og vi har veldig god dialog med samskipnadene. De gjør en fantastisk jobb med å bygge billige, gode boliger, og de har også store planer fremover for økt boligbygging, studentboligbygging. Så i 2025 var tallet på godt over 2000, i 2026 kommer det til å ligge på cirka 2000, og så skal det videre opp derfra, og da må vi styrke både økonomien, det har vi gjort, økte tilskudd, økte bevilgninger, og vi må få prosjektene, og en av tingene vi må få til enda mer av, det at kommunene også, nå fra 2025, kan regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, det veldig bra.
18: Men det har gjort det i liten grad, så langt?
19: Ja, den muligheten vært fra 1. juli 2025, så det jo viktig at flere kommuner også velger å regulere tomter til studentboligformål.
18: Ok, i studio i Trondheim så sitter det en som utålmodig, nemlig Rødts stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt. Velkommen til Politisk kvarter.
20: God morgen.
18: Du mener regjeringen bør gjøre mer for å få fart på byggingen av studentboliger, trass i alt vi hørte statsråden liste opp. Hva det de bør gjøre?
20: Nei, altså det fint at vi bygger flere studentboliger, men i stedet for å sammenligne oss med tidligere regjeringer og tidligere år, så vi nødt til å se på den køen hvor det står 17.500 studenter som ikke vet om de får bolig, ikke vet om de får en studentbolig, eller om de må ut på det private, kommersielle markedet. Og noe av det vi må gjøre at vi må sikre flere tomter. Derfor så Rødt for at store statlige aktører som Bane NOR skal avgi enten gjennom å selge eller feste bort, eller kanskje til og med gi bort tomter til at man får bygd flere studentboliger. Dette her viktige og sentrale tomter som vi skal bruke til det beste for befolkningen.
18: Men mange kommuner og sliter med trange budsjetter fra før, og nå skal de og også andre offentlige eiendomsbesitter altså selge eller feste unna attraktive tomter til langt under markedspris. Hvem det som skal betale for det?
20: Det å være et studiested, det forplikter også. Jeg står i Trondheim, som en viktig studentby, og her dekningsgraden ca. 13%. Men for Rødts del så har vi særlig pekt på de store statlige aktørene, at de må kunne avgi tomter som nå ligger brakk, i stedet for å enten på en måte ikke benytte de, eller at man spekulerer som om man skulle vært en eiendomsbaron.
18: Men hva skal de få igjen for det?
20: Nei, det man får igjen for det jo aktive og gode studentbyer, hvor folk kommer og bor, studerer, kanskje blir boende. Det jo utrolig viktig for å utvikle kunnskapsnasjonen Norge.
18: Er dette aktuelt for deg, Aasland?
19: Jeg tror det viktigste grepet ligger i kommunenes evne og mulighet til å regulere disse tomtene til studentboligformål, hvis de ønsker det.
18: Så regjeringen vil ikke komme med en instruksjon til Bane NOR eller til Statsbygg for eksempel om å avgi tomter til studentformål?
19: Nei, og jeg tror at med den muligheten og med den opptrappingen vi nå gjør, altså fra ca. 600 til godt over 2000 nye boliger på ett år, og med betydelige økte bevilgninger til studentboligbygging, så ligger vi jo an til å nå ca. en dekningsgrad utvekslingsgrad på 20% i løpet av denne regjeringsperioden. Det jo også det studenten ønsker seg, og det jo ikke sånn at det et mål at alle studenter skal ha studentbolig. Studentboligene avlaster leiemarkedet, det en viktig inngang for veldig mange studenter. Og så det viktig at vi også har et velfungerende privat leiemarked, og det jobber vi også med å gjøre tryggere og mer forutsigbart.
18: Og med det det på tide å introdusere Høyres nestleder Ola Svenneby. God morgen.
1: God morgen.
18: Ja, hva mener du hovedproblemet med boligpolitikken som regjeringen fører?
1: Det kort sagt så gjør det at den fremstår litt som et luftslott. På den ene siden så setter man seg mål for mange igangsettelsestillatelser man ønsker seg, og så klarer man ikke å fylle opp det med politikk som gjør at det faktisk bygges nye boliger. På den andre siden så har man stilt så strenge tekniske krav til måten vi skal bygge på i Norge, at veldig mange steder så er det ikke lønnsomt å bygge, spesielt utenfor de store byene. Og så har man på toppen av det den ganske voldsomme prisøkningen i leiemarkedet, som man har sett i de største byene, og nå for eksempel i Bergen, som vi vet at det er en veldig viktig studentby. Og så tror jeg at de aller fleste som står i den boligkøen på et eller annet vis kommer til å få seg et tak over hodet. Spørsmålet bokstavelig talt til hvilken pris. For hvis man får en ytterligere økning i leieprismarkedet, så vil det skape et permanent skille mellom de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på eiemarkedet, og de som ikke har det. Og hvis leieprisen øker for mye, så vil det opplagt være vanskelig å spare til egenkapital. Det vil gå ut over hvordan man kan studere, og da må man få kontroll og få balanse i boligmarkedet, rett og slett, på egentlig alle områder av markedet.
18: Men et grep Høyre har tatt til ordet for, å slippe til private utbyggere for å få fortgang i byggingen av studentbolig. Vi var inne på at kapasiteten i samskipnadene sprengt. Vil ikke det bidra til, vil dere da stille noen krav da, til arealer, bomiljø og ikke minst leiepris hvis private skal få det ansvaret der?
1: Så vårt utgangspunkt er at når man har den situasjonen man har, spesielt her i Oslo, så bør man jo ta i bruk alle de gode kreftene man har, og her har vi jo hatt eksempler på private utbyggere som har hatt ordinær utleievirksomhet, som i tillegg har hatt lyst til å bygge ut studentboliger, som ikke har blitt gitt den anledningen, og det bør de rett og slett, det bør de få lov til å gjøre, for da vil vi kunne få fart på utbyggingen.
18: Nå er det ikke en fare for at det da vil gagne dem med de største lommebøkene?
1: Nei, jeg tror det, når man er i den situasjonen som man er i nå, så er det dumt å utelukke de som ønsker å bidra, og så skal vi ikke være naive i møte med private utbyggere heller, men at der man har enkeltprosjekter hvor du har utbyggere som ønsker å bygge studentboliger, så burde vi ha positivt, utgangspunktet være at vi er positivt innstilt til det.
18: Fra Rødt så er jeg ganske trygg på at de er kritiske til å slippe til private på denne måten, men hva sier regjeringen?
19: Nei, jeg mener studentsamskipnadene som eiet, drevet av studentene, som ikke skal tjene penger utover å betjene studentenes velferd. De gjør en utmerket jobb. Det viktig at vi bevarer samskipnadene som institusjon. De utrolig verdifulle, og de gjør en god jobb, og de har trappet opp studentboligbygging, og vi har veldig tett kontakt og veldig gode møter og dialog med de. Men så
18: nei,
19: er jeg helt enig.
18: Nei til private utbyggere?
19: Nei til private mottagere av subsidier til studentboliger.
18: Ja, unnskyld at jeg avbryter her, men også Arbeiderpartiet har jo gått inn for å vurdere da om kommersielle utbyggere kan få lån via Husbanken for å bygge studentboliger, så hva egentlig forskjellen prinsipielt på deres syn og Høyres?
19: Ja, de som kan få støtte, det jo for eksempel ideelle aktører som utelukkende
18: jo, men også kommersielle utbyggere,
19: studentbolig, og da må det også være utelukkende studentboligaktivitet man driver med. Men jeg har lyst til å plukke opp det Ola Svenneby snakket om, som jo handler om at det dyrt å bygge. Det har jo blitt det høye materialkostnader, det høye byggekostnader, det høye renter, og derfor så jo det aller viktigste vi kan gjøre for å få ned kostnadene og opp boligbyggingen, det jo å sørge for å redusere presset på renta, og så jeg helt
18: hvordan synes du
19: enig
18: det går
19: også.
18: Da?
19: Ja, nå sa jo for eksempel Norges Bank nylig at det offentlige utgifter og statsbudsjettet som Stortinget har vedtatt ikke nå det som driver prisveksten, og
18: okay,
19: det er veldig bra.
18: Vi skal ikke gå videre inn i en rentedebatt, jeg vil ta en Nyholt fra Rødt her, for med Rødts stemmer så har jo regjeringen flere ganger skjerpet skatten for dem som har sekundærboliger, og det vel ikke akkurat et grep som stimulerer til mer utleie?
20: Rødt mener at bolig skal være et velferdstilbud. Det skal være trygghet, det skal være hjemmet ditt, det skal ikke være et spekulasjonsobjekt. Det derfor vi ønsker at vi skal både få bygd flere studentboliger, men vi også nødt til å gjøre noe med det private boligmarkedet som sådan. Det utrolig bekymringsfullt at stadig flere ikke har muligheten til å skaffe sin egen bolig, sånn at for Rødt så handler dette om velferden, det handler om samfunnet, det handler om muligheten til å ha gode liv, både som student og senere resten av livet.
18: Men Nyholt, hva med poenget om at studentsamskipnadenes egen kapasitet bidrar til et lavere tempo i utbyggingen? Er ikke dette et solid argument for å ty til private utbyggere, da, sånn som Høyre vil?
20: Jeg tror man alltid skal bli veldig bekymret når høyresiden snakker om alle gode krefter, og Rødt mot at vi skal bruke statlige midler til å subsidiere kommersielle selskaper for å bygge velferdstilbud til studentene våre. Vi ønsker at dette skal gjøres som statsråden gjennom samskipnadene.
3: Osland?
19: Ja, jeg vil også bare legge til at det helt enig, og samskipnadene skal vi ta vare på. De har en utrolig stor verdi. De bygger det remmer og tøy kan holde, og de bygger trygge, gode, billige boliger. Så har vi jo også de siste årene styrket Husbanken betydelig for å få til mer boligbygging, bedre vilkår for de som har de laveste inntektene.
3: Men før du fortsetter der, det har du rett i, utlånsrammen på 34 milliarder kroner i 2025 er historisk høy, men bare om lag 4600 nye boliger ble finansiert, og for rundt 10 år siden var det mer enn dobbelt så mange. Så det hjelper jo ikke å gi mer penger hvis det ikke kommer flere boliger ut i den andre enden.
19: Ja, og der er jo utfordringen, som jeg var inne på, at kostnaden har økt, byggekostnaden har økt,
3: hva gjør regjeringen?
19: Da gjør vi flere ting. Det ene handler jo selvfølgelig om den grunnleggende økonomiske politikken, men det er også viktig å få ned kostnadene ved bygging, og der er jeg veldig glad for at høyresiden også er enig i at vi må se på tekniske byggekrav. Der har vi jo over mange år akkumulert mange regler for byggeprosesser og for bygg, i aller beste mening, i en tid med lavere kostnader og lavere renter, som vi nå går igjennom, og vi må ha trygge boliger, vi må sørge for at vi har gode boliger, men vi skal ikke ha en regel mer enn nødvendig, og der kommer det flere forslag på høring i løpet av høsten.
3: Vi skal ikke helt inn i TEK17, Svenneby, men kan du kort forklare hva dere sikter til her?
1: Nei, altså, det største problemet for utbyggere i Norge, det er summen av lokale, regionale og nasjonale krav. Nasjonale krav så stiller vi i Norge ganske mye strengere krav enn man for eksempel gjør i Sverige, i hvor mange stikkontakter man skal ha, hvor mye dagslys man skal ha, hvor man skal plassere en dør, hvor kjøkkenet skal være. Det er klart at Sverige er jo ikke et u-land, så hvis man kunne bygge litt likere slik man har gjort i nabolandet, så ville det lønt seg. Lokalt så må man ha fortgang i utbyggingsprosjektene. Vi vet at et stort utbyggingsprosjekt i de store byene kan ta flere år å regulere. Det vil gå direkte inn i kostnaden for de som skal kjøpe et nytt prosjekt der. Vi må regulere de boligene som det er etterspørsel etter i markedet. Vi vet at i Larvik så gikk man foran å omregulerte boligene hvor man hadde for mange krav om at det var store leiligheter som skulle bygges, når det var de små det var etterspørsel. Så man må jobbe over på alle reguleringsmyndigheter.
3: Her blir jeg litt nysgjerrig, for nå kommer det krav om redusering i tekniske forskrifter og pålegg fra Høyre. Rødt har også åpnet for å redusere krav ved studentboligbygging til sykkelveier, parker og parkeringsplasser. Det samme kommer også fra studentorganisasjonene. Og nå sier du også at dere skal se på det samme. Hvis alle er enige, hvorfor blir ingenting gjort?
19: Det er fordi de gjør en solid og helhetlig jobb med dette, og det kommer til å komme forslag på høring til forenkling av tekniske byggekrav, både for studentboliger og andre. Og så er det noen ting som studentboliger i dag ikke trenger, som gjelder for øvrige boliger, for eksempel knyttet til bod og lagringsplass. Vi har nettopp varslet at vi skal sende på høring litt annerledes støykrav for studentboliger. Det vil gjøre det mulig å bygge flere studentboliger også i de store byene. Og så gjør vi nå en stor jobb med hele teknisk forskrift for å sørge for at vi har gode, men ikke for mange tekniske byggekrav, og akkurat som Ola Svenneby sier, at vi rydder i de, sånn at det ikke ligger krav på ulike departementer og på ulike nivåer. Dette må forenkles, og da vil vi også få kostnadene ved bygging ned.
3: Flere tall. Regjeringen har selv lansert en målsetning om 130 000 nye boliger innen 2030. Ifølge byggenæringen er det 15 000 boliger bak skjema. Hvordan kan det skje?
19: Ja, det er et ambisiøst mål, og det mener jeg vi politikere skal tørre å sette. Nei, det er det absolutt ikke. I 2025 gikk jo byggetillatelsene opp med 6-7% til godt over 21 000 boliger. Vi må opp i 27 000 i året hvis vi skal nå det målet. Og det er jo derfor vi må få ned kostnadene ved bygging, og vi må få sørge for at vi har en trygg økonomisk styring, sånn at vi også unngår press på renta.
3: Konkret avslutningsvis, en utfordring fra NHO byggenæringen her. Husbankens utlånsrammer bør økes med 10 milliarder kroner neste år. Kan du garantere det?
19: Jeg kan ikke garantere noe budsjett, men jeg kan si at vi har økt Husbanken fra 19 til 36 milliarder. Det var jo en institusjon som lå med brukket rygg da vi overtak regjering og regjeringskontorene, og det er jeg veldig stolt av at vi har styrket sammen med massiv studentboligbygging.
3: Ja, det var høstsesongens første politiske kvarter. Takk til Sigrun Aasland, Ola Svenneby og Hege Bae Nyholt. Last gjerne ned Politisk kvarter som podcast i NRK radioappen. I morgen er Lilla Sølhusvik ved spakene. Mitt navn er Mats Rønning.
21: NRK Nyheter. Nå er klokka 8.
0: Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land så knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
2: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
21: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
2: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
22: Det er faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
0: Så til slutt overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Norge har allerede diskutert situasjonen med de andre landene i Norden, sier statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet.
23: Ifølge spanske myndigheter så er det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så er det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
0: En 24 år gammel mann som har vært savnet siden 21. juni er funnet død i Gloppen i Nordfjord, krefter en talsmann for familien til NRK. Mannen ble meldt savnet etter en båtvelt i elva Osen. Han ble funnet død under søk i elva i går. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig. Det over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
12: Og da var klokka blitt 8:03. Dette nyhetsmorgen. Vi skal holde på frem til klokka blir 9 med blant annet dette. Før helga så kom meldingen om at Hamas skulle legge ned våpen og at Israel skulle trekke seg ut av Gaza. Men i løpet av helga så virker optimismen å ha falmet litt. Vi skal forsøke å finne ut hva som status i konflikten. Stadig flere eldre betaler titusenvis av kroner i måneden for private omsorgstjenester fordi kommunene ikke har nok tid til det sosiale. Og har du kollegaer som irriterer deg og som du ikke takler, og tenker du litt ekstra på hvordan du skal hantere det her etter ferien, du i så fall ikke alene.
24: Det jo de her som alltid vet best da. De jo litt irriterende for noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
12: Vi skal få besøk av en som kanskje kan gi deg litt råd. Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø. Det var mange på fredag som tenkte at store ting kunne skje, da den amerikanske presidenten Donald Trump og Hamas tilsynelatende ble enige om at den militante gruppa skulle begynne prosessen med å legge ned våpna på Gaza-stripa. Trump hevde at en avvepning vil innebære at Israel på sin side skulle trekke seg ut av Gaza. Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved PRIO og Midtøsten-ekspert, god morgen.
25: God morgen.
12: Hva signal det som kommet fra israelsk side gjennom helga til dette forslaget?
25: Nei, det vel først og fremst kommet to ting. Det ene at de har bombet Gazastripen gjentatt ganger, og det andre at sikkerhetsminister Ben Gvir har sagt at dette totalt uakseptabelt. Så fra israelsk side så tyder jo alt på at dette en ikke-avtale.
12: Hvis det er høsten, så er det valget i Israel. Hvor mye har det å si for det Netanyahu gjør nå?
25: Nei, det har nok veldig mye å si, sånn at her er det en ganske sånn vrien balansegang for Netanyahu. For det er veldig tydelig at Donald Trump vil jo at han skal gå med på denne avtalen og akseptere en tilbaketrekning fra Gaza i bytte mot at Hamas overleverer våpen. Men på den andre siden så er presset internt i Israel, de han er avhengig av på ytre høyre side, vil annektere Gazastripen. Hans egne velgere vil ikke trekke seg ut av Gazastripen, og det gjør at det blir fryktelig vanskelig for han innenrikspolitisk å gå om på en sånn avtale, både fordi uttrekning er vanskelig, men også alle avtaler med Hamas er vanskelig. For hvis vi ser på detaljene her, så er det ikke sånn at Hamas skal totalt gi fra seg våpnet helt, og at de skal ut av Gaza, de skal overleveres til andre palestinske enheter, sånn at fra et israelsk perspektiv så vil det bli sett på som at våpnet fortsatt er i Gaza.
12: Ja, for hva er alternativet til Hamas?
25: Nei, altså, i realiteten på bakken så er det jo ikke noe alternativ per nå. Tanken ifølge fredsoppsettet er jo at det skal komme inn en palestinsk teknokratisk regjering som skal da ha politimyndigheter, og at de skal enten ha lette våpen selv eller ha kontroll i samarbeid med en sånn overvåkningsorgan over våpnene som har blitt gitt fra. Men så lenge man har israelske styrker som har 60-70% av bakken i Gaza, man har fravær av fungerende myndigheter, så er det ikke noe alternativ til Hamas på bakken.
12: Er den politiske ledningen i Israel tjent med at det er et høyt konfliktnivå?
25: Både og. Altså, på den ene siden så er det jo klart at det ville jo vært mye bedre for Israel om det var full fred i regionen. Men det er sånn at veldig store deler av det israelske samfunnet ønsker jo å ta kontroll over Gazastripen, ønsker å ta mer kontroll over Vestbredden, ønsker å holde på deler av Libanon, ønsker å øke kontroll i Syria, samt slå hardt ned mot Iran. Og alt det er umulig å få til uten at det er et høyt konfliktnivå. Og dette spiller veldig tydelig inn i valgkampen, fordi alle tegn på svakhet eller at man gir seg på noen av disse frontene vil gjøre at man kan miste velgere på det som i realiteten har blitt en stor del av israelske velgermasse.
12: For dette ble jo slått stort opp på fredag, da denne nyheten, eller i hvert fall uttalelsen fra Donald Trump, kom om at Hamas vil legge ned våpna, og Israel da skal trekke seg ut. Men så blir jo dette her motsagt av Israel i løpet av ikke så alt for lang tid. Har Donald Trump mistet innflytelsen han har over Netanyahu?
25: Det er vanskelig å si hvor mye innflytelse han har hatt noensinne. Netanyahu er jo en politisk ringrev og har veldig ofte evnet å på en måte spille positiv og så sette kjepper i hjulene etterpå. Men det er veldig tydelig at det som er ekstra paradoksalt her er jo at Hamas og USA virker å være langt mer enige enn USA og Israel. Det er ikke dermed sagt at USA er mer på Hamas sin side, men at det ikke er tydelig enighet med Israel. Man har ikke tydelig nok koordinert dette med Israel.
12: Hvor mye press kan Trump legge på Netanyahu da, og få han til å gi etter?
25: USA har en enorm verktøykasse, men det er veldig lite av det de bruker. Så det Trump gjennomgående har brukt, er at han har gått hardt retorisk ut. Vi kjenner jo, det er stilen hans, ikke sant? Han snakker veldig høyt og veldig tydelig, og gir konsesjoner egentlig før den andre parten har gått med på det, og sånn sett legger han et viss mengde press. Men USA har jo veto i Sikkerhetsrådet, de har våpen de selger, de har enorme mengde støtte til Israel, som de kan da trekke tilbake hvis de må, men det er det veldig liten vilje til.
12: Tror du det er mulig at Hamas går med på å la seg avvæpne?
25: Ja, det kommer an på flere ting. Det ene er hva er definisjonen på avvæpning? Hvis det er kun snakk om de tyngste våpnene, så kan de nok gå med på det. Hvis det er snakk om også håndvåpen, så er det langt vanskeligere. Men så er det andre spørsmålet, hva får de igjen, og hva er på en måte timeplanen for hva de får igjen når. Hvis det er en fungerende vi gir fra oss dette, så får vi så mye land tilbake, og så vi gir fra oss dette, så får vi mer land tilbake, så er det jo mulig. Men ideen om at de skal gi fra seg alt for så å håpe å få land tilbake, det er noe vi ikke kan sette vår lit til.
12: Takk, Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved PRIO. fredag grep USA inn for å kjøpe opp igjen etter henvendelse fra Japan, det stadfestet styresmakten i begge landene. Dette var etter at den japanske valutaen sin verdi hadde fallet til det lågeste nivået på rundt 40 år.
4: Japan wanted to, it was really more than anything else, it was a signal of friendship. Because the yen is weakening and the dollar is doing great.
5: Ombord på Air Force One i går kveld hyllet USAs president Donald Trump samarbeidet med Japan etter at myndighetene fra begge land bekreftet amerikansk oppkjøp av den japanske valutaen yen. På spørsmål om hvorfor USA blander seg inn for å støtte Japan, svarte han slik.
4: Because we have a good relationship with Japan. We're very strong, very, very strong financially. They are, you know, they have a weakening yen. And they wanted a little bit of help, and we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. They were not good.
5: Yenen nå på sitt laveste nivå på rundt 40 år. Når amerikanske myndigheter kjøper opp masse yen, blir det høyere etterspørsel etter valutaen, og den går derfor opp i pris igjen. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier USA også har tjent på dette.
7: Selv sier USA at dette er å hjelpe en god alliert, men det handler selvfølgelig også om at USA ønsker å ha konkurransedyktig eksport, og når yenen er så svak som det han har vært, så blir jo japanske varer veldig billige for verden å kjøpe, og da blir jo da amerikanske varer tilsvarende mindre attraktive, så de gjør det av egeninteresse også.
5: Japan er landet i verden med størst eierandel i den amerikanske statsgjelden. Dersom landet hadde blitt tvunget til å selge unna amerikanske statspapirer for å redde egen økonomi, ville det rammet den amerikanske økonomien. Men hvor stor effekt amerikanske oppkjøpet vil ha på Japans økonomi, er det knyttet usikkerhet til.
7: Det er mildt sagt blandet hva slags erfaringer vi har med intervensjoner i valutamarkedet. Vi ser jo nå at det at både japanske og amerikanske myndigheter har intervenert, at det har bidratt til å styrke yenen. Men erfaringene har vist oss at den type inngripen har ganske kortvarig effekt, så tiden vil vise om dette blir et unntak.
12: Reporter her var Karvan Noradin. Stadig flere eldre betaler 10.000 vis av kroner i måneden for private omsorgstjenester, fordi kommunene ikke har nok tid til det sosiale. I Bodø betaler 92 år gamle Martha Remme rundt 20.000 kroner i måneden av egen lomme for at en privat hjelper skal komme innom. Forskere har advarer nå mot et veksende klasseskilje i eldreomsorgen.
8: Ok, skål!
9: Ute på balkongen til Martha Remme i Bodø sitter hun og Sidorella Renga og drikker kaffe. Flere ganger i uka får 92-åringen besøk av Renga.
10: Veldig, veldig fint for å sitte alene hjemme og være syk og ikke kan gå. Det er jo veldig utfordring.
9: Det beregnes at en av fem nordmenn er over 70 år innen 2050. Renga er en del av en økning innen privat eldreomsorg.
8: Etter snart ett år i denne bransjen så ser jeg jo at behovet er jo mye større enn det jeg hadde trodd.
9: Å kjøpe sosiale tjenester har sin pris. Med en timespris på ca. 700 kroner blir det raskt betydelig summa. Men familien til 92-åringen mener det er verdt det.
26: Forløpig så synes jeg det er verdt det. Så deilig å vite at det er litt sosiale ting hun kan være med på, at vi får litt hjelp til litt avlasting.
9: Utviklingen overrasker ikke forsker Lisa Burrell. Nå er bekymret for at dette kan skape et klasseskille.
27: Jeg skjønner det godt, men det er jo et dilemma. Vi risikerer jo å øke forskjellene, så det er et problem der. I og med at kommunen er de som har ansvaret for eldre med tjenestebehov, så er det jo et sosialt problem hvis man må kjøpe seg til den hjelpen man trenger.
12: Reporter her var Ine Sofie Bruhaug. I år har over 1 million mennesker tatt flyturen over til vår nordiske nabo Island. Turismen er en viktig inntektskjelde for landet, og her sitter pengene blant turistene løst.
28: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean, about $12,000 Canadian.
29: Pengene flyr blant turistene på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay og Lorraine Gidney har brukt 12.000 kanadiske dollar hver på en 4-dagers ferie. Det tilsvarer omtrent 250,000 norske kroner til sammen.
1: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots. Hopefully we'll get a chance to ride on the horses because they're special horses. They're easier to ride on. You know, they look like unicorns apparently.
28: Ponies, they're like little cute ponies.
29: Dagen etter skal venninnene leie privatsjåfør rundt øya. De siste 10 årene har reiselivet til den nordiske naboen vår eksplodert, og det den viktigste eksporten til landet. Godt over 2 millioner mennesker tok turen til Island i fjor.
6: It's beautiful. It's amazing.
11: Because of the landscapes and everything, it's different. It's like another planet.
6: Because it is like one of the coolest places ever. It's like you're on the moon here.
29: Turistene NRK møter helt overseg over ferielandet de har valgt. Flere sier det som å være på en annen planet. Dermed det enkelt å tømme lommeboka si.
28: Is it worth it?
13: Absolutely, we're glowing.
28: We are 10 years younger now. Your skin is like a baby at the end.
29: Den dyre spa-behandlingen verdt for de kanadiske venninnene. I fjor sto turismen for nesten en tiendedel av alt Island tjener. Mens Spania demonstrerer mot overturisme, sier islendinger NRK har pratet med at de helt avhengige av at turistene vil dra dit. Det har amerikanske Nick Mikkelsen merket seg.
6: De sier det har vært veldig godt for deres økonomi og deres turistsektor, som er godt for dem, fordi nå de lever bedre på grunn av det. Vi liker å se deres land, og det fungerer ut for alle.
14: Det var Julianne Kyri Eikrem som hadde laget denne reportasjen. Klokka 8.16. Dette Nyhetsmorgon. Den amerikanske presidenten har trekt tilbake trusler om å angripe Iran på nytt. Samtidig presser gulfstatene på for at krigen skal ta slutt for godt. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad. Samtidig køa rekordlang. Og 18 personer omkom i trafikkulykke på norske veier i juli. Det det høyeste tallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Har du kollegaer som irriterer deg og som du ikke takler, og tenker du litt ekstra på hvordan du skal takle alt dette her etter ferien? 2 av 5 misliker kollegaer, det viser en undersøking gjort i 2015. I dag starter mange på jobb igjen etter flere friveker. Vi skal straks få høre fra en som kanskje har litt råd, men først skal vi høre fra deg på gata i Oslo som har egne erfaringer.
15: Jeg fikk kritikk en gang for jeg tok meg brune kaffefilter i stedet for hvite kaffefilter på jobb en gang.
16: Hvorfor?
15: Han likte ikke brune kaffefilter.
16: Har du opplevd å bli irritert eller mislike en kollega?
17: Ja, mange ganger. Mange ganger.
18: Ja, så klart. Så ærlig må jeg være at det har jeg gjort.
25: Det tror jeg alle opplever. Det ikke alle du jobber med som du trives like godt med.
16: Tror du det utbredt?
17: Ja, det tror jeg.
16: Har du hørt mange historier?
17: Ja, man har jo det. Jeg har jo holdt på lenge selv i arbeidslivet, så man har jo hørt masse historier. Det vil alltid være noen som ikke liker noen, og sånn er det.
16: Men hva tror du da kan være ting som irriterer?
20: Nei, det kan jo være at man uenige, først og fremst, at man ulike personligheter.
24: Det jo de her som alltid vet best da. De jo litt irriterende for noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
17: Sånn militante mennesker som tror det at det arbeidslivet det samme som å være militær og sånn.
25: I Norge så det jo litt sånn den som tror han vet alt på en måte, og som egentlig ikke kan det, og som litt for høylytt, tror jeg ofte mange reagerer på i norske arbeidsliv.
16: Og han finnes rundt omkring?
25: Han finnes overalt.
30: De tar kanskje siste kaffen uten å sette på ny kaffe, klemmer på skinkeosttuben på midten, sånne ting.
16: Men tror du mange kvir seg ekstra masse nå etter å ha hatt fri fra disse kollegaene i noen veker?
17: Ja. Mange, ikke kjempemange, som gruer seg som faen til å bare møte den ene personen.
14: Reporter Eli Bjelland. Per-Henrik Stenstrøm, god morgen.
31: God morgen.
14: Du har skrevet bøker om både irriterende kollegaer og vanskelige sjefer, og snart aktuell med en ny bok om baksnakking på jobben. Er det ekstra lett å bli irritert etter en ferie?
31: Ja, for det du har irritert deg over før, som vi hører her, før du tok ferie, det forsvinner ikke i løpet av ferien, det nullstilles ikke. Og så det jo selvfølgelig det at i ferien så vi jo sammen med de som vi liker. Vi velger jo å feriere med folk vi stort sett syns bra om. De vi velger, og kollegene våre velger vi jo ikke, og de kommer vi tilbake igjen til nå, og der det jo, som vi hører da, mange som vil fortsette å irritere oss.
14: Vi hørte jo om ulike typer her, med
12: men hva slags kollegatype er det som irriterer oss mest?
31: Her hører vi om kaffefilter, og vi hører om de som, som kan mye, og som kanskje tror de vet best, men det er klart, kommer du tilbake fra ferien nå, så er det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og de har kanskje blitt brunere enn deg, og så er det de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi de foretrekker av ferien på høsten, og det er irriterende å høre om, så det er liksom mange sånne små ting, men det går jo igjen noen ting, da. De som skryter selvfølgelig, de som ikke tar i et tak, de som kanskje legger lista veldig høyt på vegne av seg selv og mange andre som vi hører om her også, så det er litt forskjellig. To av fem misliker kollegene sine, og det er jo fordi folk ikke er sånn som meg, ikke sant? Hadde folk vært sånn som meg, så hadde det vært mye bedre å jobbe her.
12: Hvordan påvirker alt dette her arbeidsmiljøet?
31: Det påvirker arbeidsmiljøet på den måten at vi kanskje ikke er konsentrert nok om det vi skal, nemlig å løse de oppgavene vi er satt til å gjøre, eller de, levere de tjenestene vi skal, og arbeidsgiver som da ønsker at vi skal samarbeide på en best mulig måte med alle på jobben, ikke bare noen, og det er en overraskelse for noen, at det også skulle vi samarbeide med alle. Og det er krevende selvfølgelig, fordi vi er så forskjellige.
12: Og dette kan jo, fører jo mest sannsynlig til en utting som du er ferdig med å skrive om nå, baksnakking.
31: Ja, det lekker jo gjerne ut der da. Det er klart at kommer du tilbake på jobben nå, skal du jo selvfølgelig da, ledelsen vil at det skal gå litt fortere, for vi har vært borte lenge, og noen trenger jo 4 uker bare på å komme tilbake til jobben. Og da begynner du å registrere ting, og da må du dele det med noen, ventilere, og da snakker du bak ryggen på noen. Vi snakker om folk, og ikke med folk, og det er et stort, kanskje et av de største arbeidsmiljøproblemene som finnes, en arbeidslivssyk skriver jeg med denne nye boka da, som fører til sykefravær og som fører til at vi ikke gjør det vi skal på jobben.
12: Hva kjennetegner en arbeidsplass med mye baksnakking?
31: Det er blant annet at vi ikke samarbeider godt nok, at mange ting tas ikke i møtene, ting tas etter møte. Det er mye sånn dette må bli mellom oss, og det fører til utrygghet, og vi snakker om at vi har psykologisk trygge, som et av de største buzzordene i norsk arbeidsliv, men det stemmer ikke. Det er og vi vet jo selv, vi kjenner det jo igjen, alle baksnakker, vi skammer oss over det, vi vet at det er feil, vi skal ikke gjøre det, men likevel så holder vi på med det, enda det sånn ytterst sett, altså i ytterste konsekvens, så er det ikke lov faktisk ifølge arbeidsmiljøloven.
12: Nei, men en ting er jo alle som irriterer en, men hva kan en gjøre ved å jobbe med seg selv? Altså?
31: Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så er det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår i et arbeidsliv, det er masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke er sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måten jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå i og det du må ta ansvar for, og så kan du også kanskje være opptatt av å ta noen samtaler med den det gjelder nå, og ikke baksnakke, kanskje starte året på den måten av arbeidsåret. Mm.
12: Slik takler du idiotene på jobb, det heter foredraget ditt.
31: Ja,
12: hva er ditt gyllene råd?
31: Nei, mitt gyllene råd er jo det å tenke at det kanskje ikke er alle andre det er noe gærent med. Nå skal jeg i gang med en ny stor turné igjen her i høst og reise rundt på alle mulige kulturhus. Og jeg håper jo at folk får opp speilet, det handler om, å tenke at det er mulig at det har noen kvaliteter, disse som jeg jobber sammen med, og at det ikke er sikkert at jeg har rett hele tiden.
12: Og snakke med folk.
31: Ja, og jeg tror ikke det finnes så mange idioter på norske arbeidsplasser, men veldig mange som ikke er sånn som oss selv, og det er jo bra, vi vet jo at det er bra.
12: Så folk er forskjellige, det er godt
31: ja, det er å ta med seg inn i definitivt, og det vet vi innerst inne, det er veldig banalt å si, men det å fange seg selv i kanskje, hva er det jeg irriterer meg over? Er det rett og slett at en person setter ned kaffekoppen på en irriterende måte, spiser makrell i tomat? Ja, men da må du tåle det. Men hvis det handler om hvordan vi utfører arbeidet vårt, da kan du ta det opp, og da kan det forbedre selvfølgelig samarbeid den måten vi leverer produktene våre på arbeidsplassen, og da skal du ta det opp og ikke ta det med noen andre, ikke ventilere, det er lov å ventilere, men det må bringe noe med seg, og hvis ikke så blir det bare forurensning.
12: Takk, Per Henrik Stenstrøm. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får noe heidersplass i folks dagbøker som en måte å bevare minnet på. Junk journals, eller søppeldagbøker, er tatt av på sosiale medier, men for Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjerm.
0: Jeg tror det handler om litt å bare koble av, for man skal liksom alltid være så tilgjengelig hele tiden.
2: En manns søppel er en annen manns skatt, heter det. Jenny Wadstein og andre som driver med junk journaling tar det helt bokstavlig.
0: Og da er det stort sett søppel man lager av og med.
2: Poenget med en junk journal, eller søppeldagbok, er å pynte siden med ting som vanligvis ville gått i søpla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner, om alt fra hverdagslige kafébesøk til de store hendelsene.
0: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne, for eksempel. Et businesskort. Her er klistremerker en annen venninne har gitt meg fra 90-tallet. Så har vi da brosjyrer fra Pokémon Center, kvittering fra Pokémon Center, mer søppel.
2: Hobbyen har tatt av på sosiale medier. Og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du en million videoer.
3: Junk journal with me. We are getting down to the last few pages.
4: The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
5: Let's do a junk journal flip through.
7: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
2: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
8: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før.
9: Her har vi mye klistermerker.
2: Maya Raja på Nordli Universitetsgata i Oslo viser frem noen av produkter som har blitt populære.
10: Vi selger mye sånn smårekvisitt, sånn klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk journaling, da, som har solgt mye siste.
2: Men man trenger egentlig lite utstyr. En bok og litt lim eller teip. Søppel og skrot utgjør resten.
0: Man kan gjøre det nøyaktig den stilen man selv ønsker å gjøre det, og det synes jeg er fint. Og igjen, det er ikke noe press. Om det blir kjempestykt, så er det sånn, ja, da var det en sånn dag da.
2: Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
19: I det store og det hele bildet så er det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det er jo ikke snakk om å redde noe store berg med avfall her, men jeg synes det er en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig er søppel som noe estetisk vakkert, da.
2: For Jenny Wattstein handler hobbyen først og fremst om å koble av.
0: Veldig sånn fin, taktil hobby, og det synes jeg er veldig deilig, å komme seg litt bort fra skjerm, og litt det å lete gjennom og legge merke til ting du vanligvis ville kaste. Det synes jeg er veldig fint.
14: Reporteren var Helene Gjelseth Holen. Redningsselskapet frykter at stadig dårligere svømmeferdigheter skal føre til at flere drukner. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at stadig flere 17-åringer oppgir at de kan, færre 17-åringer oppgir at de kan svømme 200 meter.
21: Badegleden stor i Aquarama i Kristiansand for søskene på ferie fra Bergen.
22: Ja, vi digger vei vannet.
21: Sier 20 år gamle Leo Dahlberg.
22: Det gøy til å bade og ha det kjekt med venner og familie.
21: Nye tall viser at færre unge trygge på svømmeferdighetene sine enn tidligere. I 2018 oppga 9 av 10 17-åringer at de kunne svømme 200 meter. I fjor var tallet nærmere 8 av 10.
22: Det er viktig for opplæring å kunne svømme, da. Og være trygg på alt som kan skje i vannet, da. Hvis en kompis eller noe sånt får panikk, så må du i hvert fall vite hvordan du skal holde roen. Ja.
21: Tallet bekymrer redningsselskapet, som har registrert langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Hovedinstruktør i Kristiansand, Lars Magne Ulvang, understreker likevel at flyteegenskaper er minst like viktig som å kunne svømme langt.
23: Selvfølgelig så ønsker vi at folk skal være flinke på å flyte og ha vannkompetanse, og om du kan svømme 200 meter betyr nødvendigvis ikke at du er god på det, men det viktigste for oss er at folk får erfaring i vannet, og at de kan kunne redde seg selv og andre.
21: På Sørlandsbadet i Lyngdal opplever de at ungdommene flinke til å svømme. Det forteller teknisk leder Christian Paus. Han tror nedgangen i svømmeferdigheter kan skyldes at mange leker mer enn de svømmer når de i vann.
26: Kanskje man litt mindre fysisk i svømmingen, altså man leker mer i dag. Det kanskje mer tilrettelagt for lek, men kanskje man mindre ute å svømme enn man var før i tida. Jeg tenker bare tilbake når jeg var ung.
14: Reporter her var Erik Rognalsen.
32: Oppdrag Europa.
33: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
34: Dere kan representere Norge på et vis, da.
33: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
34: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
33: Nei.
34: Nei, nei, nei.
35: Gutta!
36: Gjerning!
37: Walking!
32: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
14: Klokka 8.30. Dette nyhetsmorgon i NRK. Den amerikanske presidenten Donald Trump har trekt tilbake trusler om å angripe Iran på nytt og varsler nye samtaler med Iran i ettermiddag amerikansk tid. I Italia venter en på en ny heitebølge nå. Styresmaktene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Og et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står i brann etter et droneangrep. Det det russiske nyhetsbyrået TASS som siterer den lokale guvernøren som stadfester dette angrepet. Dødstallet på migranter i Ceuta held frem med å stige. På søndag så ble 5 nye personer funnet døde, og tallet på de omkomne

0: veldig lange tur. Flere av de jeg snakket med kom fra Tjad og Sudan. Det var i alle fall oppimot 1000 på den stranden der. Så dette her, denne her eksklaven er fortsatt veldig preget av at det er mange migranter som kommer innom, og det, sånn har det vært lenge. Den enorme bølgen som kom tidligere denne veka, der det antas at det var opp mot 60.000, den bølgen gikk fort tilbake igjen. Veldig mange av de reiste tilbake til Marokko, men mange av de som har reist igjen, de var nok marokkanere som av ulike grunner hadde kommet hit. De som derimot er afrikanere av andre nasjonaliteter, de er her fortsatt, og det preger området, i tillegg til at dette har skapt enormt med politisk støy.
1: Ja, Santiago Abascal, som er lederen for det spanske ytterhøyre partiet Vox, han besøkte Ceuta i går. Hvordan vil du skildre stemningen i byen der du er nå?
0: Det er mye aktivitet i gatene i form av at folk har meninger om det som har skjedd. Det er mange som støtter migrantene, flyktningene, og som mener at den skal ha en human, det er viktig å være, ha en human måte å håndtere dette på. Andre mener at den må være strengere og få disse menneskene vekk på en mer fysisk måte, altså tvinge dem bort. Denne lederen for partiet Vox, som da er et parti ute på høyre fløy i Spania, han var her, og det har også flere andre aktører ute på høyre side vore, blant annet en gruppe som kobles opp mot nynazisme, som var her og marsjerte i gatene, rundt 15 stykk, som ble møtt med enorm motstand fra lokalbefolkningen, som ytret sin motstand, fordi det er mange her som mener at ytre høyre og innvandringskritisk parti slår politisk mynt på situasjonen, noe lokalbefolkningen i stor grad er misfornøyde med. Men det var også en markering der det viste misfornøye med statsminister Sanchez og Sosialistpartiet, og der lokalbefolkningen og del av den mener at Sanchez ikke har gjort nok for å hjelpe deg, fordi de er fronten på det som skjer når det gjelder migrasjon i Spania, og de etterlyser mer hjelp for myndighetene.
1: Ja, hva skjer videre i Ceuta nå?
0: Det handler om å ta imot de migrantene som fortsatt er her. Nå har spanske styresmakt klart å få en avtale med Marokko der veldig mange har blitt returnert, men det er jo fortsatt da sannsynligvis flere tusen som er igjen, og de må få den behandlingen de har rett på. Mange vil søke om asyl. Dette er et krevende arbeid. I tillegg er det satt inn store militære styrker, politistyrker, for å få kontroll og for å få sikkerhet i Ceuta. Og det arbeidet har de også forsterket, sånn at de skal unngå en ny bølge. Og så er det jo verdt å merke den politiske støyen dette også har skapt i EU. Dette kommer til å skape debatt. Spania får kritikk for flere fronter, spesielt land som er styrt av partier ute på høyre fløy, og dette skaper splid internt i EU. Det er vel spesielt Italia som har vært kritiske mot Spania, så dette her kommer nok til å få etterdønninger også, selv om den verste bølgen har gitt seg.
1: Så Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene, og nå frykter forskerne at vi står overfor en kokainepidemi. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall skjer ved at brukerne tek kokain med sprøyte, og nå frykter forskerne at det samme vil skje i Norge.
2: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
3: Fatemeh Shalabianlo er overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
2: Trenden vi ser, det er veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort. Bruken av kokain og særlig crack nå i det siste har utviklet seg veldig raskt.
3: Ifølge Folkehelseinstituttet er kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel i Norge og andre europeiske land. Og av ulovlige rusmidler er det bare cannabis som har en større utbredelse blant unge. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
4: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle.

0: Kriminelle, ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert, selv om det er et sterkt vanedannende stoff og skadelig.
1: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
2: Det er faktisk et spørsmål om tid, for hvis man har sett den trenden i andre land, så hvis man ikke setter i gang effektive tiltak, så kan man komme dit.
1: Knudsen etterlyser gode behandlingstilbud.
0: Vi har ingen kunnskapsbasert behandling for de som er avhengig av sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain, og derfor er det veldig viktig å utvikle et forskningsprosjekt for å se hvordan legale sentralstimulerende midler kan hjelpe folk ut av en alvorlig avhengighet.
1: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus.
3: Vi trenger en bred og nyansert behandlingsmeny. Det kan godt være at en del av de med kokainproblemer ikke helt er der at de ønsker å møte opp i en poliklinikk, sette på venteværelse. Da har vi god erfaring med e-behandling, altså digital behandling med alkohol, hvor vi ser at vi har nådd en litt annen pasientgruppe enn de som tradisjonelt kommer i poliklinikk. Sånn at det å utvide den typen behandling til også gjelde kokain kunne kanskje være en god idé.
1: Det Nasjonale forskningssenteret for rusbehandling, NORCATS, samarbeider med helsemyndighetene i flere land, og mener det haster å finne behandling som hjelper.
2: Det som er viktig nå, det er at jo tidligere vi setter inn målrettete tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
1: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man er avhengig av, kalles substitusjonsbehandling. Det er vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
2: Og dette er veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå. At vi kommer ikke dit der vi havnet med heroin for noen år siden.
4: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Nesten annenhver amerikaner ønsker ikke flere datasenter i USA, det viser en måling fra Ipsos. Hele 70% er motstandere av bygging i sine nærområder, ifølge tall fra Gallup. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt KI-kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datasenter og tilhørende infrastruktur. At de både trenger mye strøm, vatten og tar stor plass har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått teknologikampen rett inn i hagen.
5: De prøver å ta de private homeowners land for their profit. Det er så shame, you know.
6: Vicky Hu viser NRK rundt i den store, frodige hagen hennes.
5: We love this place. We've been live here for over 20 years.
6: Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt i hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
5: How I feel, I'm very angry.
6: Loudoun County, nord i Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Desidert størst andel av verdens internett- og KI-trafikk går gjennom datasenter akkurat her. Det er det flere grunner til. I internett sin spede start på 90-tallet valgte amerikanske styresmakter å legge en av de første nasjonale knutepunktene for internett nettopp hit. Svært god infrastruktur, tilgang på billig strøm og lukrative skattefordeler har siden trekt flere og flere datasenter hit. Det er svært synlig når Vicky kjører NRK rundt i området.
5: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
6: Kilometervis med store, grå, anonyme bygg. Delstaten huser allereie nær 400 datasenter, men hele 287 nye er på trappene, ifølge Pew Research Center. Spørsmålet er om folk her har fått nok nå. På et folkemøte i regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur.
7: Yeah. Okay. We haven't got to that point.
6: Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som er økonomisjef her, å minne folk på.
7: It's a very hefty amount. And it's easy to say I'm against data centers. The question is, okay, are you willing to pay to replace them? And most people, when they understand the magnitude of the cost, are not willing to do that.
6: New York innførte i sommer som første delstat et mellombels forbud mot bygging av datasenter, medan de i Virginia har innført USAs første strømskatt for datasenter. Hvor politikerne plasserer seg i datasenterdebatten, vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen i høst. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
8: And it's just too much. We have literally torn down huge swaths of green space within the county to accommodate these data centers, and I think the public has finally said enough.
4: Den høyeste rettsinstansen i delstaten har nå saken til Vicky Hu og familien på sitt bord. Reporter i USA var Ragnhild Vartdal.

0: Den populære artisten og skådespilleren Ariana Grande her i songen Popular fra musikalen Wicked varsler at hun skal ta en pause fra offentligheten. Reporter Aile Inga Grape, hva grunnen til pausen?
1: En representant for Ariana Grande sier til People Magazine at sangeren skal ta en pause når turnéen hennes slutter 1. september på grunn av det offentlige søkelyset som hun har stått i den siste tida. Det betyr at hun også trekker seg fra nyoppsetningen av musikalen Sunday in the Park with George på West End. Hvor lenge hun skal være borte, det vet vi ikke enda.
0: Nei. Ariana Grande har vært en offentlig person lenge. Hvorfor trenger hun en pause fra søkelyset nå?
1: Ja, hun har jo vært aktiv i underholdningsbransjen siden 2008, og ble først kjent gjennom Nickelodeon-serien Victorious, som, og senere som artist, så ikke fremmed for oppmerksomhet, men den siste tiden har søkelyset spesielt vært rettet rundt helsa hennes og kroppen hennes, og det det representanten hennes sikter til i People. Det har både i media og på sosiale medier den siste tiden vært stor debatt rundt Grande sin vekt, og mange har vært bekymret for om hun er frisk eller ikke. Hver gang hun har vist seg offentlig, så har det rundet inn kommentarer, memes og artikler som handler om kroppen hennes.
0: Hvordan svarer Grande selv på denne merksomheten rundt kroppen?
1: Hun har ikke selv svart direkte på spørsmål eller kommentarer, men representanter for hennes og kilder som står hun nært forsikrer om at hun er sunn, frisk og glad. Og hun har for øvrig tidligere kommentert på kommentarene rundt kroppen sine i sangen Yes And fra 2024.

0: Der sier hun, ikke kommenter på kroppen min, ikke svar. Din business er din business, og min er min. Så det er ganske tydelig hva hun mener om de kommentarene.
1: Takk, reporter Aile Inga Grape. Beredskapslager med vass, dunker, batteri og mat, det har vi allerede hørt om i en del år nå, men i P2-pulsen, som skal gå på NRK P2 klokka 10, så handler det om at ikke all beredskap kan kjøpes for penger. Hva mener dere med dette, programleder Trine Bråten?
2: Jo, fordi at det å ha kunnskap, eller det å kunne noe om råvarer, og ikke minst hva man skal gjøre med dem, det er minst like viktig som hermetikk. Når krisen først er ute. Det mener i hvert fall Hedmark Bygde Kvinnelag, og i dag skal de ta med P2-pulsens lyttere og oss inn i et skattkammer i krisetider. Vi skal nemlig ut i en hage, og vi skal inn på et kjøkken, for det er det som skal berge oss.
1: Mer om egen beredskap altså i P2-pulsen NRK P2 klokka 10-12 i dag. Nå er klokka 8:46. Nyhetsmorgen skal holde på i et knapt kvarter til. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene. Nå frykter forskeren at vi står overfor en kokainepidemi. Israel tilbakeviser at de har inngått en avtale med Hamas, slik Donald Trump hevda på fredag. Og 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i juli. Det er det høyeste tallet på 10 år ifølge Trygg Trafikk. Brannvesenet advarer om at tujahekka kan ta fort fyr om man ikke er forsiktig i sommervarmen. Brannekspert Ruben Dobler Strand mener at sjekk av vegetasjon i hagen som en del av det obligatoriske branntilsynet i norske bostader kan være en god idé.
3: Om ikke så lenge skal jeg skjære av den og ta justere den.
4: Knut Prestvik fra Skien er en av mange som sverger til tujahekk som en grønn vegg rundt store deler av hagen. Men i det siste har den pensjonerte gartneren blitt mer engstelig for brann. Bilder av brennende hekker i forbindelse med katastrofen ved Krokstadelva i Drammen tidligere i sommer har absolutt vært en vekker.
3: Og særlig hvis du har da vært ute og skal grille og blåser litt, så trekker du inn til den stille hekken, for der er et stille og rolig vind. Så det er skumle greier.
4: Han får støtte fra flere eksperter som nå tar til ordet for at hekken bør bli en del av det obligatoriske branntilsynet, slik det allerede er i mange andre land. En av dem er Ruben Dobler Strand, lektor ved Høgskolen på Vestlandet.
5: Mange andre steder så er jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brannvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp i det da.
4: Morten Mehn Gallefoss, sjef for Grenland Brann og Redning, er positiv til forslaget.
6: Ja, der tenker vi at vi må evaluere det som har skjedd i særlig spesielt i Krokstadelva, at vi må da rett og slett se på hva som har skjedd her, og det er ikke noe tvil om at en hekk, tror jeg, kan brenne ganske heftig, så jeg tror det er lurt at vi ser nærmere på det her, så det er jo den holdningen vi har.
7: Hva kan brannvesenet gjøre da, altså komme med av anbefalinger sånn som det er i dag?
6: Nei, det er jo mange som henvender seg til oss, og vi, altså, det med brann er jo en helhetsvurdering, så det med avstander og sånne ting, og at man tar hensyn, for det er stort sett menneskelige ting som antenner for eksempel en tujahekk.
4: I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager retningslinjer for hva et tilsyn fra brannvesenet skal inneholde. Fagdirektør Anders Blakseth utelukker ikke at vegetasjon ved boliger kan bli en del av dette.
8: Du, nå har vi iverksatt, vi er bare så vidt i gang med mandatet, men vi skal gjennomføre en evaluering av denne hendelsen. Og så ser vi jo at tujahekk og tujadiskusjonen går, og hvorvidt skal vi si, planter og tujar og andre vekster har bidratt til brannspredningen her, hvilket det kanskje tyder på at det har, det vil være en del av den evalueringen. Og så tror jeg kanskje ikke forskrift om tujahekker er det første som kommer til å skje, men at denne evalueringen for eksempel ender opp i noen gode råd til boligeiere, kan i hvert fall være et tema da.
4: Uansett, Knut Prestvik er sikker på at han kommer til å ta sine forholdsregler i tiden fremover.
3: Det tror jeg på tide. For det var, tror jeg, ikke mange som er oppmerksom på egentlig.
1: Sa Knut Prestvik, saken var laget av Nils Skumsvoll. Koboltgruvene i Åmot i Modum er et av Norges viktigste og mest unike kulturminne fra den tidlige industrihistorien. I år markerer institusjonen at det er 250 år siden hele dette industrieventyret startet. Gjennom det siste halve århundret har Blåfaruverket med sine gruver og fossefall fungert som et meget populært og velrenommert museum. Mona Palebjerke, kunstkritiker i NRK, hvordan markerer Blåfaruverket sitt jubileum?
9: Ja, det gjør de ved å hente frem den norske gullalderen i den norske kunsthistorien med verk fra Kode i Bergen. Og det er jo kjempemorsomt å se verk fra Kode, men jeg undrer meg jo litt om over at de ikke velger å markere jubileet med for eksempel noe som kobler seg til den fantastiske blåfarvetradisjonen og dens reflekser både i kunsten og kunsthåndverkets verden. Og her, det er klart at i 2018 så hadde de en utstilling som het Hjemmets skatter, som var litt sånn, men jeg ser ikke noe galt i at de kunne skapt en fornyet versjon av den utstillingen og feiret koboltjubileet med en mer relevant utstilling enn det de gjør nå. Da. Men selvfølgelig veldig flott å se verk fra Kodes samling. Mm.
1: Men hva får vi se da?
9: Ja, særlig i første etasje så får jo publikum se det ene mesterverket etter det andre. Her har de jo fått veldig mye sånn krem fra Kode, virkelig med Eilif Pettersen, Christian Krogh, Harriet Bakke, Kitty Kielland, og Edvard Munch da, et herlig verk av Munch, det er jo Morgen fra 1884. Vi ser en ung kvinne som sitter på en sengekant, litt sånn søvnig, og klær på seg med morgenlyset som strømmer inn gjennom vinduet. Og et annet helt fantastisk høydepunkt i utstillingen, det er jo Kitty Kiellands ikoniske Torvmyr fra Jæren 1897. Kielland, hun brøt jo med den litt sånn romantiske, idylliserende måten å skildre landskap, og viser her et landskap som er preget av industri, hvor man har hentet ut torv av myren, og i disse rennene og sårene i landskapet så har det fylt seg opp med vann. Da. Så dette er et fantastisk bilde. Og så er det Christian Krogs Sovende mor, som mange kjenner til. Det er et sosialrealistisk maleri, som i tillegg har noe veldig inderlig og en veldig innlevelse i denne slitne moren som har sovnet da, med hodet inn mot sin egen seng mens hun vugger barnet sitt.
1: Det var i første etasje. Ja. Store kjente navn der altså. Hva får vi se i andre etasje?
9: Ja, der er det et veldig fall i kvaliteten dessverre, for at det, i første etasje så får du veldig opplevelsen av virkelig høydepunktene og godt utvalg av mesterverk, men i andre etasje så er det dårligere valgt, rett og slett. Og nå vet vi jo ikke hvordan denne låneavtalen med Bergen er, om de ikke har fått tilgang til de rette arbeidene, men i hvert fall er det litt synd, fordi det er jo en kronologisk utstilling, så da får vi liksom et inntrykk at når vi kommer inn mot og inn på 1900-tallet, så er det ikke så spennende og så vitalt, men dette er jo en utrolig spennende brytningstid i norsk kunsthistorie, men det klarer de ikke å vise, rett og slett. Her har de svake verk av en del sterke kunstnere, Henrik Sørensen, Ludvig Karsten, og så er det verk som aldri skulle vært tatt opp av magasinet i det hele tatt, sånn som Anders Svarstads ubehjelpelige og helt klisjéfylte maleri av en trapp i Italia, som liksom feilaktig får en plass liksom, i den store kunsthistorien, som de gjør litt her. Da. Dette er jo helt uinteressant malerisk, og formgivningsmessig ikke godt, og burde som sagt da bare få blitt i magasinet.
1: Og hvis du skal konkludere da?
9: Tross disse innsigelsene, både det at det ikke er sånn helt relevant for jubileet, og at det er litt ujevnt utvalg, så er jo dette en utstilling spekket med mesterverk fra norsk kunsthistorie. Så det er jo en kjempeseverdig utstilling, og absolutt verdt å ta turen ut til Blåfarveverket nå på sensommeren.
1: Mm. Tydelig anbefaling der, Mona Palebjerke, kunstkritiker her i NRK. Utstillingen kan en få med seg på Blåfarveverket frem til 4. oktober. Du kan lese den anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser. Medan søppelkonteinerne vært fylt opp, så står mange hyller med varer for ombruk helt tomme. Kun en av 10 leverer ting til gjenbruk, ifølge Ivars gjenvinningsstasjon i Sandnes. Nå ber de folk bli bedre på å sortere.
10: Her er det tepper, for eksempel. Flotte, fine tepper som folk har byttet ut.
11: Tord Kjellflott, fagansvarlig ved Ivar, går gjennom kassene til Relsk ombruksmottak på Forus i Sandnes.
10: Vi får inn mye barnevogner, masse av leker, sportsartikler, mye kofferter som kommer inn.
11: Det er mye som blir levert til gjenbruk. Samtidig alt dette bare en dråpe I havet, ifølge Kjellflott.
10: Altså, vi omsetter jo sånn rundt 600 000 varer på et år, og det jo formidable mengder. Men det, og da virker det som det veldig svært. Men allikevel så det enorme mengder som havner feil, som havner I søppelkonteinerne, og det jo ikke ønskelig.
12: Hvor ofte ser dere I løpet av en dag?
13: Og hele veien. Hele veien.
11: Therese Foreno driftstekniker ved gjenvinningsstasjonen Ivar. Hver dag finner hun og kollegaer ting I søppelkonteinerne som ikke burde blitt kastet.
13: Vi ser at det veldig mye folk som sannsynligvis ikke gidder å sortere. Og så kommer de her I et mangfold og kaster, og så fisker vi det opp.
12: Ja, hva det dere finner for noe?
13: Alt mulig, fra møbler til små ting. Til og med ting som ikke pakket ut av plast, altså emballasje. Helt nytt.
10: Statistikken vår viser at det bare 15% av de brukbare varene som vi klarer å redde til ombruk, mens 85% dessverre havner I søppelkonteinerene. Oppi denne metallkonteineren havner det ofte nøye brukbart og fint.
11: Kjellflott flytter på de øverste tingene I søppelkonteineren og finner noe han mener kan brukes om igjen.
10: Det var jo faktisk en flott en brødboks. Den må vi redde av Therese.
12: Her det litt sånn gammel vase, lerker som du kan ha fine ting på.
11: Noen av de som har sortert og donerer ting til gjenbruk Katrine Nødland, Rune Voie og Svein André Olsen.
14: Jeg prøver kanskje å tenke at jeg ikke trenger så mye greier, og at andre kan få glede av det jeg ikke bruker lenger. For det jo helt brukende ting.
15: I dag har jeg levert en god del bøker og gamle bilder.
16: Jeg har levert inn litt servis og en kaffemaskin.
15: Du må sortere litt, så det litt ekstra arbeid, men du blir jo kvitt mye mer. Det bedre å levere det her og tro du har et gjenbruk enn å bare gå rett på dungen.
11: Håpet til Ivar at flere nå gjør som de. For I dag står mange hyller for ombruksvarer helt tomme. Lageret på Forus bare halvfullt.
10: Vi får en store mengder varer, men vi kunne fått inn så mye, mye mer. Det sikkert 100 hyller her som kunne vært fylt opp med varer.
1: Reporter I denne saken var Marte Skodja. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Mange har kanskje sin første arbeidsdag I dag, men sommeren over?
17: Om sommeren over, ja, den vi hadde litt tidligere I år, hvor det var 30 grader og vel, så det flere steder over en litt lengre periode, det nok litt sannsynlig at det kommer tilbake. Men nordiske sommerdager med temperatur over 20 grader, det ikke over. Og det blir en sånn dag for de som bor på Sørlandet og Østland I dag.
1: Men så har vi hørt I denne sendingen at det en kjempebra potetsesong I nord, fordi det har regnet så masse.
17: Oi, det?
1: For det hvis noen sammenheng, potetene liker vatten. Hvordan blir sommeren videre der oppe?
17: Nei, de får jo mer vann, de gjør det. Så de som bor I Nordland og Troms, der det regnbyger. Ser ut til å være noe mindre fart I de bygene enn det har vært, men det blir fortsatt en våt dag, og så det er jo byger, så det litt av og på, så du har jo lettere perioder innimellom, men for det meste skyet og regnbyger, det som venter de som bor I Troms og Nordland, du I Finnmark, så det litt endring. Du på kyst I nord, så det ganske kaldt, du har litt lav tåkeskyer, litt yr, og dette skylaget trekker nok litt lenger sørover I løpet av dagen, så det blir en endring for de som nå har det bra fortsatt I deler av Finnmark. Der kommer det inn mer skyer fra kysten, og det blir lavere temperatur. Og de som ikke har disse lave skyene, men så får de kan jo rekke å få inn en liten regnbyge også, før de lave skyene eventuelt kommer. Men det nok mange gode timer fortsatt I Finnmark, med en del sol og grei temperatur I løpet av ettermiddagen, når ikke bygene setter inn. Ser vi sørover, Trøndelag, der har de hatt mye byger, og det vil jo fortsette med regnbyger. Den gode vinden på kysten, ytterst på kysten av Trøndelag, stiv kulinge fra sør-vest. Vestlandet, og så her får vi I dag skyet og regnbyger. Men bor du I Rogaland, så blir det bedre. Så utover dagen så går det mot delvis skyet og stort sett oppholdsvær I Rogaland, og mot kvelden så blir det lettere også I Vestland. Men mest sol I dag blir det altså på Sørlandet og Østlandet med 20-23 grader kanskje de varmeste stedene. Det blir mye sol og mindre vind enn hva vi har hatt.
1: Takk, Rafael Escobar-Lørdal. Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag vår Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Henriette Stenersetter, teknisk ansvarlig Marianne Myhrol, produsent Henriette Stenersetter, og i studio Katrine Nybø.

0: Mangelen på studentboliger er rekordstor. Over 17 000 står nå i kø. Forhandlingene med Iran gjenopptas i dag, hevder Donald Trump. Dødstallene stiger i Ceuta, der titusenvis av migranter tok seg over grensen i forrige uke. I morgen skal EU ha hastemøte. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal holde deg oppdatert hele dagen som vanlig. Klokken er 9. Jeg heter Ida Creed. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det er 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
1: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det er viktig for studenter, men det er også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
2: Er det nok?
1: Det er ikke nok enda. Det er en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderparti-regjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
2: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
1: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
3: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet? Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre leie utleievilkår?
3: Altså, vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
2: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
3: Altså, de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
0: Ja, det så til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. 18 personer omkom i trafikkulykke på norske veier i forrige måned. Det er det høyeste antallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel er hardest rammet, mens det er møteulykker og utforkjøringer som utgjør flertallet av dødsulykkene. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
4: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
5: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
4: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
5: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
4: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon I sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
5: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som hadde mulighet har møtt opp I Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem. Vi har ikke noe annet valg.
4: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt I forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter. Og der har det nå blitt tatt I bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter. Men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
0: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan forholdene for de migrantene som fortsatt igjen I Ceuta?
6: Ja, det veldig vanskelige forhold. Det minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika, sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her I Ceuta, der disse migrantene samlet seg I solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet I Gibraltar I horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her I Ceuta så det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 I gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
0: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta I går. Hvordan egentlig stemningen I byen?
6: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt I byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer I Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt I Spania, men også I EU for øvrig.
0: Gare Kjørum. Og I morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
7: Ja, I morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer I EU. Og dette her Schengen-relevant, så da Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
3: Hva det Norge mest bekymret for I denne saken?
7: Nei, det klart at dette en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området I løpet av 2 døgn, og nå hører vi at dødstallet har stiget til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så det veldig viktig at at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
8: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
7: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men det klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
0: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
5: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det.
9: By Qatar and by Iran.
5: Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sa, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske. Eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
10: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny stor offensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
0: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
10: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
0: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
11: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglet og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt gang brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump i regimet til Iran veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
0: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
11: For det første så er det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lav på våpenbeholdningen sin, og det vet at Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
0: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
11: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet er egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
0: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
11: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da, for 10 år siden, dessverre.
0: Takk, Per-Erik Solli i NUPI. Oljeprisene har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Regjeringens planer om en KI-lov, som er i tråd med EUs, er enda ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens i kraft. Loven krever at bedrifter er åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som er KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes i EU. Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven er altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
12: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det vil bare gjøre folk trygge på.
0: Så vi trenger ikke en sånn?
12: Jo, det trenger vi, men det er viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det er personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som er tre eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført innført denne KI-forordningen fra EU, og der vi veldig godt I gang, og ikke veldig langt unna.
0: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
12: Vel, først og fremst, vi jo ikke medlem av EU, vi medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres I tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede I sommeren I fjor, for å være ute I god tid. Så denne Draghi-rapporten, som godt kjent, førte til en forenklingsbølge I EU, og det bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt I 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vårt svar på det at vi vil sende ut en tilleggshøring nå I høst, raskt, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren 2027 ambisjonen vår.
0: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
12: Altså dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også I teknologiutviklingen, altså I denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det det på en måte som lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp I trappen, og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før I desember 27 og I august 2028, som handler om høyrisikosystemene I, knyttet til kunstig intelligens.
0: Men hva betyr dette for norske bedrifter at EU nå innfører denne KI-loven?
12: Rettslig skjer, betyr ikke det veldig mye akkurat I dag, men det jo ingen tvil om at norske bedrifter, og norske både offentlige og private virksomheter, må forberede seg på å etterleve også dette lovverket her. Men det som var viktig for oss var jo at når vi ønsket forutsigbarhet for arbeidslivet og næringslivet, så vi ønsket ikke å innføre en lov I fjor, som vi visste allerede vil bli endret I år. Så derfor har vi utsatt dette helt med vilje, for at man får få et oppdatert regelverk. Men det viktigste for norske bedrifter og norske offentlige virksomheter å sette seg inn I disse endringene, og der vil de få god hjelp fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og KI Norge, som blant annet.
0: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn I praksis, hvordan kommer den til å Hvordan kommer folk til å merke det?
12: Et eksempel jo merking. Nå det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra I EU-landet fra I går, altså fra I søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot en chatbot. Den skal opplyse deg om det. Og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så det sånn at I Norge så det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter I NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede I dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og langt, I langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk I knyttet til rekruttering eller systemer I sykehus, sant, som høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette I kraft før I 27 og 28. Det handler om at EU, sammen med medlemslandene og EØS-landene, må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
0: Takk, Marte Ingull I Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
12: Tusen takk.
0: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde, som siktet etter skipsulykken utenfor Kjøren I Sverige, sier via sin forsvarer at han synes hendelsen forferdelig, og at saken berører ham sterkt uansett hvem som har ansvaret. Kapteinen varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet da båten deres ble påkjørt bakfra ved Kjøren I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene I Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt underskrevet av landslagsstjernene. Drakten gikk alene for nesten en halv million kroner, og pengene blir overført til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får pengene, opplyser fotballforbundet. Wales nasjonale fotballforbund trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Mer enn 200 forbund hadde før den siste krisen stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Rundt 60 000 innbyggere har fått ordre om evakuering fra skogbrandtruede deler av delstaten Washingtons nest største by, Spokane. Ordføreren der beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll, opplyser politisjefen i Spokane.
13: Over 900 mannskaper fra ulike etater kjemper mot Spokane-brannene. Dette er bare en av 15 store skogbranner i delstaten Washington nå. Over en million mål brenner. Dette er en helt spesiell brannsesong i det nordvestlige USA. Det er langt fra en normal sesong. Ekstremt vær og flere samtidige branner. Strekker ressursene våre til det ytterste og gjør arbeidet svært krevende.
0: Flere tusen mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, og 14 er døde i kraftig regnvær og voldsomme flommer i det sørlige India denne helgen. Nesten 7700 mennesker er evakuert til rundt 275 leirer i delstaten Kerala, opplyser lokale myndigheter. Det er allerede satt i verk omfattende opprydningsarbeid etter uværet og flommene. I dag er det varslet sterk vind og mer moderate nedbørsmengder, ifølge Keralas katastrofeberedskapsorganisasjon. I Italia venter man nå på en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogruppene. Temperaturene har nådd 35 grader i store deler av Italia denne helgen. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det er 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
1: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det er viktig for studenter, men det er også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
8: Er det nok?
1: Det er ikke nok enda. Det er en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderparti-regjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
8: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
1: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
3: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet? Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
3: Mm. Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi, ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
2: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
3: Altså de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
0: Ja, det er så til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i forrige måned. Det er det høyeste antallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel er hardest rammet, mens det er møteulykker og utforkjøringer som utgjør flertallet av dødsulykkene. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
4: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
13: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
4: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
13: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
4: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere

0: EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
1: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan forholdene for de migrantene som fortsatt igjen i Ceuta?
2: Ja, det veldig vanskelig forhold. Det minst tusen, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
1: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan egentlig stemningen i byen?
2: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for to dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleie så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere, samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
1: Og i morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
3: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministere i EU. Og dette her Schengen-relevant, så da Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
4: Hva det Norge mest bekymret for i denne saken?
3: Nei, det klart at dette en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av to døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
4: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
3: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men det klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
5: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep.

0: Alt var klargjort.
1: A massive attack. We're all set to go.
0: Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske. Eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
3: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
2: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
3: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
2: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
4: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang da han satte de storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglet og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatte ganger brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
2: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
4: For det første så er det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lav på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig den et storstilt angrep fungerer denne gangen heller. Slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
2: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
4: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet er egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
2: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
4: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Altså perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
2: Takk, Per-Erik Solli i NUPI. Oljeprisen har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Regjeringens planer om en KI-lov som er i tråd med EUs er enda ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens i kraft. Loven krever at bedrifter er åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som er KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes i EU. Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven er altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
5: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det er vel bare å gjøre folk trygge på.
2: Så vi trenger ikke en sånn?
5: Jo, det trenger vi, men det er viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det er personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som er tre eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført denne KI-forordningen fra EU, og der er vi veldig godt i gang og ikke veldig langt unna.
2: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
5: Vel, først og fremst, vi er jo ikke medlem av EU, vi er medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres i tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede i sommeren i fjor, for å være ute i god tid. Så er denne Draghi-rapporten, som er godt kjent, førte til en forenklingsbølge i EU, og det er bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt i 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vårt svar på det er at vi vil sende ut en tilleggshøring nå i høst, raskt, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren 2027, er ambisjonen vår.
2: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
5: Altså, dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også i teknologiutviklingen, altså i denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det er det på en måte, som er lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det er et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp i trappen og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før i desember 27 og i august 2028, som handler om høyrisikosystemene i, knyttet til kunstig intelligens.
2: Men hva betyr dette for norske bedrifter at EU nå innfører denne KI-loven?
5: Rettslig skjer, betyr ikke det veldig mye akkurat i dag, men det er jo ingen tvil om at norske bedrifter, og norske både offentlige og private virksomheter, må forberede seg på å etterleve også dette lovverket her. Men det som var viktig for oss var jo at når vi ønsket forutsigbarhet for arbeidslivet og næringslivet, så vi ønsket ikke å innføre en lov i fjor som vi visste allerede vil bli endret i år. Så derfor har vi utsatt dette helt med vilje for at man får få et oppdatert regelverk. Men det viktigste for norske bedrifter og norske offentlige virksomheter er å sette seg inn i disse endringene, og der vil de få god hjelp fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og KI Norge som blant annet.
2: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn i praksis, hvordan kommer den til å hvordan kommer folk til å merke det?
5: Et eksempel er jo merking. Nå er det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra i EU-landet fra i går, altså fra i søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot er en chatbot. Den skal opplyse deg om det. Og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så er det sånn at i Norge så er det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter i NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede i dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og langt, i langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste er jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk i knyttet til rekruttering eller systemer i sykehus, sant, som har høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette i kraft før i 27 og 28. Det handler om at EU sammen med medlemslandene og EØS-landene må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
2: Takk, Marte Ingull i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
5: Tusen takk.
2: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde, som siktet etter skipsulykken utenfor Tjørn i Sverige, sier via sin forsvarer at han synes hendelsen forferdelig, og at saken berører ham sterkt uansett hvem som har ansvaret. Kapteinen varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet da båten deres ble påkjørt bakfra ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt underskrevet av landslagsstjernene. Drakten gikk alene for nesten en halv million kroner, og pengene blir overført til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får pengene, opplyser fotballforbundet. Wales nasjonale fotballforbund trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Mer enn 200 forbund hadde før den siste krisen stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Rundt 60 000 innbyggere har fått ordre om evakuering fra skogbrandtruede deler av delstaten Washingtons nest største by, Spokane. Ordføreren der beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll, opplyser politisjefen i Spokane.
0: Over 900 mannskaper fra ulike etater kjemper mot Spokane-brannene. Dette bare en av 15 store skogbranner i delstaten Washington nå. Over 1 million mål brenner. Dette en helt spesiell brannsesong i det nordvestlige USA. Det langt fra en normal sesong. Ekstremt vær og flere samtidige branner. trekker ressursene våre til det ytterste og gjør arbeidet svært krevende.
2: I Italia venter man nå på en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogruppene. Temperaturene har nådd 35 grader i store deler av Italia denne helgen. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det er 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
6: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det er viktig for studenter, men det er også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
7: Er det nok?
6: Det er ikke nok enda. Det er en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderparti-regjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
7: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
6: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
8: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet? Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
7: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
8: Altså, vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
7: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
8: Altså, de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
2: Ja, det er til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i forrige måned. Det er det høyeste antallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel er hardest rammet, mens det er møteulykker og utforkjøringer som utgjør flertallet av dødsulykkene. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
9: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
0: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
9: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
0: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
9: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
0: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
9: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
2: Reporter var Frida Tønsås. Og i morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
10: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministere i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
11: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
10: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av to døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
11: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
10: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
2: $17,000 i kø for studentbolig. Køene vokser. Forhandlingene med Iran gjenopptas i dag, sier Donald Trump. Dødstallene stiger i Ceuta, der titusenvis av migranter tok seg over grensen i forrige uke. I morgen har EU hastemøte. USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
0: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuz-stredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente arabiske emirater?
3: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny stor offensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
2: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
3: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
2: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
4: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Gjorde det heller ikke forrige gang når han satte de storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har det, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt i gangen brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
2: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
4: Ja, for det første så er jo det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
2: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
4: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater. altså allierte av USA i regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig er hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
2: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
4: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Jeg tror jeg, altså perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han en gang veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
2: Takk Per-Erik Solli i NUPI. Oljeprisen har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Regjeringens planer om en KI-lov som er i tråd med EUs er enda ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens i kraft. Loven krever at bedrifter er åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som er KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes i EU. Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven er altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
5: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det vil bare gjøre folk trygge på.
2: Så vi trenger ikke en sånn?
5: Jo, det trenger vi, men det er viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det er personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som er 3 eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført denne KI-forordningen fra EU, og der er vi veldig godt i gang og ikke veldig langt unna.
2: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
5: Vel, først og fremst, vi er jo ikke medlem av EU, vi er medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres i tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede i sommeren i fjor, for å være ute i god tid. Så er denne Draghi-rapporten, som er godt kjent, førte til en forenklingsbølge i EU, og det er bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt i 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vårt svar på det er at vi vil sende ut en tilleggshøring nå i høst, raskt, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren 2027, er ambisjonen vår.
2: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
5: Altså, dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også i teknologiutviklingen, altså i denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det er det på en måte som er lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det er et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp i trappen, og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før i desember 27 og i august 2028, som handler om høyrisikosystemene knyttet til kunstig intelligens.
2: Men hva betyr dette for norske bedrifter at EU nå innfører denne KI-loven?
5: rettslig skjer, betyr ikke det veldig mye akkurat i dag, men det er jo ingen tvil om at norske bedrifter og norske både offentlige og private virksomheter må forberede seg på å etterleve også dette lovverket her. Men det som var viktig for oss var jo at når vi ønsket forutsigbarhet for arbeidslivet og næringslivet, så vi ønsket ikke å innføre en lov i fjor som vi visste allerede vil bli endret i år. Så derfor har vi utsatt dette helt med vilje, for at man får få et oppdatert regelverk. Men det viktigste for norske bedrifter og norske offentlige virksomheter er å sette seg inn i disse endringene, og der vil de få god hjelp fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og KI Norge, som blant annet.
2: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn i praksis, hvordan kommer den til å hvordan kommer folk til å merke det?
5: Et eksempel er jo merking. Nå er det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra i EU-landet fra i går, altså fra i søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot er en chatbot. Den skal opplyse deg om det. Og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så er det sånn at i Norge så er det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter i NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede i dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og langt, i langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste er jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk i knyttet til rekruttering eller systemer i sykehus, sant, som har høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette i kraft før i 27 og 28. Det handler om at EU sammen med medlemslandene og EØS-landene må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
2: Takk, Marte Ingull i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
5: Tusen takk.
2: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde, som siktet etter skipsulykken utenfor Tjørn i Sverige, sier via sin forsvarer at han synes hendelsen forferdelig, og at saken berører ham sterkt uansett hvem som har ansvaret. Kapteinen varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet da båten deres ble påkjørt bakfra ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt underskrevet av landslagsstjernene. Drakten gikk alene for nesten 500 000 kroner, og pengene blir overført til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får pengene, opplyser fotballforbundet. Wales nasjonale fotballforbund trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Mer enn 200 forbund hadde før den siste krisen stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Rundt 60 000 innbyggere har fått ordre om evakuering fra skogbranntruede deler av delstaten Washingtons nest største by, Spokane. Ordføreren der beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll, opplyser politisjefen i Spokane.
12: Over 900 mannskaper fra ulike etater kjemper mot Spokane-brannene. Dette bare en av 15 store skogbranner i delstaten Washington nå. Over 1 million mål brenner. Dette en helt spesiell brannsesong i det nordvestlige USA. Det langt fra en normal sesong. Ekstremt vær og flere samtidige branner. Strekker ressursene våre til det ytterste og gjør arbeidet svært krevende.
2: Flere tusen mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, og 14 døde i kraftig regnvær og voldsomme flommer i det sørlige India denne helgen. Nesten 7700 mennesker evakuert til rundt 275 leirer i delstaten Kerala opplyser lokale myndigheter. Det er allerede satt i verk omfattende opprydningsarbeid etter uværet og flommene. I dag er det varslet sterk vind og mer moderate nedbørsmengder, ifølge Keralas katastrofeberedskapsorganisasjon. I Italia venter man nå på en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogruppene. Temperaturene har nådd 35 grader i store deler av Italia denne helgen. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det er 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
6: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det er viktig for studenter, men det er også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
11: Er det nok?
6: Det er ikke nok enda. Det er en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderparti-regjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
11: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
6: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
8: Hjelper ikke at flere får tilgang til å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet? Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
11: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre leie utleievilkår?
8: Altså, vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
7: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
8: Altså, de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
2: Ja, det er til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i forrige måned. Det er det høyeste antallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel er hardest rammet, mens det er møteulykker og utforkjøringer som utgjør flertallet av dødsulykkene. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
9: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
13: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
9: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
13: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
9: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
13: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta.
14: Por parte del gobierno de Marruecos.
13: Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
14: No hay más.
9: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
2: Reporter her var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
15: Ja, det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
2: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
15: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleie så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sin mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
2: Og i morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
10: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
11: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
10: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av 2 døgn, og nå hører vi at dødstallet har stiget til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
11: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
10: Nei, altså heldigvis så har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men det er klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
2: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
13: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente arabiske emirater?
3: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny stor offensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
2: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
3: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
2: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
4: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Gjorde det heller ikke forrige gang når han satte de storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt i gangen brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
2: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
4: Ja, for det første så er jo det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran også,

0: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
1: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Altså, perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han en gang veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
0: Takk Per-Erik Solli i NUPI. Oljeprisene har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. 17 000 i kø for studentbolig. Køene vokser. Forhandlingene med Iran gjenopptas i dag, sier Donald Trump. Dødstallene stiger i Ceuta, der 10.000 av migranter tok seg over grensen i forrige uke. I morgen har EU hastemøte. Regjeringens planer om en KI-lov, som er i tråd med EUs, er enda ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens i kraft. Loven krever at bedrifter er åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som er KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes i EU. Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven er altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
2: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det vil bare gjøre folk trygge på.
0: Så vi trenger ikke en sånn?
2: Jo, det trenger vi, men det er viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det er personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som er 3 eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført denne KI-forordningen fra EU, og der er vi veldig godt i gang og ikke veldig langt unna.
0: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
2: Vel, først og fremst, vi er jo ikke medlem av EU, vi er medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres i tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede i sommeren i fjor, for å være ute i god tid. Så er denne Draghi-rapporten, som er godt kjent, førte til en forenklingsbølge i EU, og det er bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt i 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vårt svar på det er at vi vil sende ut en tilleggshøring nå i høst, raskt, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren i 2027, er ambisjonen vår.
0: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
2: Altså, dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også i teknologiutviklingen, altså i denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det er det på en måte, som er lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det er et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp i trappen, og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før i desember 27 og i august 2028, som handler om høyrisikosystemene knyttet til kunstig intelligens.
0: Men hva betyr dette for norske bedrifter at EU nå innfører denne KI-loven?
2: Rettslig betyr ikke det veldig mye akkurat i dag, men det er jo ingen tvil om at norske bedrifter, og norske både offentlige og private virksomheter, må forberede seg på

0: etterleve også dette lovverket her. Men det som var viktig for oss var jo at når vi ønsket forutsigbarhet for arbeidslivet og næringslivet, så vi ønsket ikke å innføre en lov i fjor som vi visste allerede vil bli endret i år. Så derfor har vi utsatt dette helt med vilje for at man får få et oppdatert regelverk. Men det viktigste for norske bedrifter og norske offentlige virksomheter er å sette seg inn i disse endringene, og der vil de få god hjelp fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og KI Norge som blant annet.
1: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn i praksis, hvordan kommer den til å hvordan kommer folk til å merke det?
0: Et eksempel er jo merking. Nå er det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra i EU-landet fra i går, altså fra i søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot er en chatbot. Den skal opplyse deg om det, og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så er det sånn at i Norge så er det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter i NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede i dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og langt, i langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste er jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk i knyttet til rekruttering eller systemer i sykehus, sant, som har høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette i kraft før i 27 og 28. Det handler om at EU sammen med medlemslandene og EØS-landene må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
1: Takk, Marte Ingull i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
0: Tusen takk.
1: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde, som er siktet etter skipsulykken utenfor Kjøren i Sverige, sier via sin forsvarer at han synes hendelsen er forferdelig, og at saken berører ham sterkt uansett hvem som har ansvaret. Kapteinen er varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet da båten deres ble påkjørt bakfra ved Kjøren i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Wales nasjonale fotballforbund trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Mer enn 200 forbund hadde før den siste krisen stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Rundt 60 000 innbyggere har fått ordre om evakuering fra skogbrandtruede deler av delstaten Washingtons nest største by, Spokane. Ordføreren der beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll, opplyser politisjefen i Spokane.
2: Over 900 mannskaper fra ulike etater kjemper mot Spokane-brannene. Dette er bare en av 15 store skogbranner i delstaten Washington nå. Over 1 million mål brenner. Dette er en helt spesiell brannsesong i det nordvestlige USA. Det er langt fra en normal sesong. Ekstremt vær og flere samtidige branner. Strekker ressursene våre til det ytterste og gjør arbeidet svært krevende.
1: Flere tusen mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, og 14 er døde i kraftig regnvær og voldsomme flommer i det sørlige India denne helgen. Nesten 7700 mennesker er evakuert til rundt 275 leirer i delstaten Kerala, opplyser lokale myndigheter. Det er allerede satt i verk omfattende opprydningsarbeid etter uværet og flommene. I dag er det varslet sterk vind og mer moderate nedbørsmengder ifølge Keralas katastrofeberedskapsorganisasjon. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det er 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
3: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykk oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det er viktig for studenter, men det er også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
4: Er det nok?
3: Det er ikke nok enda. Det er en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderparti-regjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
4: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
3: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
5: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet? Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
5: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
4: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
5: Altså, de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
1: Ja, det så til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i forrige måned. Det er det høyeste antallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel er hardest rammet, mens det er møteulykker og utforkjøringer som utgjør flertallet av dødsulykkene. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
6: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
7: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
6: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
7: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
6: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kommer vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
7: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
6: Det er forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter. Men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
1: Reporter her var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hvordan forholdene for de migrantene som fortsatt igjen I Ceuta?
8: Ja, det veldig vanskelige forhold. Det minst tusen, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her I Ceuta, der disse migrantene samlet seg I solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet I Gibraltar I horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her I Ceuta så det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere ti tusen I gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
1: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta I går. Hvordan egentlig stemningen I byen?
8: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av Ytre Høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for to dager siden, gikk rundt I byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleie så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre Høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer I Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt I Spania, men også I EU for øvrig.
1: Og I morgen skal altså EU ha et tastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
9: Ja, I morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer I EU. Og dette her Schengen-relevant, så da Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
5: Hva det Norge mest bekymret for I denne saken?
9: Nei, det klart at dette en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området I løpet av to døgn, og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem I Europa.
5: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen I Schengen-området?
9: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men det klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer I fremtiden.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger I ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump I natt. Dette skjer etter at han I helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet I verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
10: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
11: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
1: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
11: Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
1: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
12: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglet og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt en gang brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
1: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
12: For det første så er jo det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på, våpenbeholdningen sin, og det vet da, Iran utmerker godt. Og for det andre så vil heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feil spor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
1: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
12: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa og summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig er hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
12: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Jeg tror altså perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
1: Takk, Per-Erik Solli i NUPI. Oljeprisene har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Den første nasjonen har trukket støtten til FIFA-presidentens gjenvalg. Det er ventet at det blir flere. 17 000 i kø for studentbolig, og køene vokser. Nok en gang varsler Donald Trump at krigen mot Iran snart kan ende. Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner, som senere ble trukket tilbake. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
13: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt. Sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
1: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
13: Nei, altså, for det første så det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det fristen for å melde seg før kongressen som i midten av mars i Marokko neste år. Det ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor det viktig å finne en kandidat som samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
1: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, hvem det som støtter ham først og fremst?
13: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette fram til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt. En rekke offentlige tjenester som ID-porten, Helse Norge og Altinn rammet av digitale problemer, melder Digitaliseringsdirektoratet. Problemene oppsto i natt. Årsaken til innloggingstrøbbelet ikke kjent. På grunn av lav vannstand i elven Donau Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Og nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke. Hetebølgen i Sør-Korea har ført til at det målt den høyeste temperaturen der på 122 år. Den koreanske meteorologiadministrasjonen opplyser at det ble registrert 42,5 grader i byen Yangsan sørøst i landet på søndag. Det altså den høyeste temperaturen målt på 122 år med værobservasjoner. Tall fra det sørkoreanske folkehelseinstituttet viste i går at 14 personer døde, og over 1880 har blitt syke av varmen siden midten av mai. Kuba igjen rammet av et landsomfattende strømbrudd. Det statlige nettselskapet skriver i sosiale medier at det har oppstått en total frakobling i det nasjonale elektrisitetsnettet. Hele landet, inkludert hovedstaden Havana, har gått i svart. USAs oljeblokkade mot Kuba, som har pågått i flere måneder, har lammet øyas allerede utdaterte kraftproduksjonssystem. Regjeringens planer om en KI-lov som i tråd med EUs ennå ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens i kraft. Loven krever at bedrifter åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes i EU. Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
0: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det vil bare gjøre folk trygge på.
1: Så vi trenger ikke en sånn?
0: Jo, det trenger vi, men det viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som tre eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført denne KI-forordningen fra EU, og der vi veldig godt i gang og ikke veldig langt unna.
1: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
0: Vel, først og fremst, vi jo ikke medlem av EU, vi medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres i tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede i sommeren i fjor, for å være ute i god tid. Så denne drag i rapporten, som godt kjent, førte til en forenklingsbølge i EU, og det bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt i 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vårt svar på det at vi vil sende ut en tilleggshøring nå i høst, raskt, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren 2027, er ambisjonen vår.
1: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
0: Altså, dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også i teknologiutviklingen, altså i denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det er det på en måte, som lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det er et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp i trappen, og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før i desember 27 og i august 2028, som handler om høyrisikosystemene knyttet til kunstig intelligens.
1: Men hva betyr dette for norske bedrifter at EU nå innfører denne KI-loven?
0: Rettslig betyr ikke det veldig mye akkurat i dag, men det er jo ingen tvil om at norske bedrifter, og norske både offentlige og private virksomheter, må forberede seg på å etterleve også dette lovverket her. Men det som var viktig for oss var jo at når vi ønsket forutsigbarhet for arbeidslivet og næringslivet, så vi ønsket ikke å innføre en lov i fjor som vi visste allerede vil bli endret i år. Så derfor har vi utsatt dette helt med vilje, for at man får et oppdatert regelverk. Men det viktigste for norske bedrifter og norske offentlige virksomheter er å sette seg inn i disse endringene, og der vil de få god hjelp fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og KI Norge, som blant annet.
1: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn i praksis, hvordan kommer den til hvordan kommer folk til å merke det?
0: Et eksempel jo merking. Nå det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra i EU-landet fra i går, altså fra i søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot en chatbot. Den skal opplyse deg om det, og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så det sånn at i Norge så det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter i NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede i dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og i langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk i knyttet rekruttering eller systemer i sykehus, sant, som har høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette i kraft før i 27 og 28. Det handler om at EU sammen med medlemslandene og EØS-landene må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
1: Takk, Marte Ingull i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
0: Tusen takk.
1: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde, som siktet etter skipsulykken utenfor Tjørn i Sverige, sier via sin forsvarer at han synes hendelsen forferdelig, og at saken berører ham sterkt, uansett hvem som har ansvaret. Kapteinen varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap, etter at en mor og hennes datter mistet livet da båten deres ble påkjørt bakfra ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt underskrevet av landslagsstjernene. Drakten gikk alene for nesten en halv million kroner, og pengene blir overført til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får pengene, opplyser fotballforbundet. Rundt 60 000 innbyggere har fått ordre om evakuering fra skogbrandtruede deler av delstaten Washingtons nest største by, Spokane. Ordføreren der beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll, opplyser politisjefen i Spokane.
14: We have more than 900 individuals among the different agencies battling the Spokane complex fires.
15: Over 900 mannskaper fra ulike etater kjemper mot Spokane-brannene. Dette bare en av 15 store skogbranner i delstaten Washington nå. Over 1 million mål brenner. Dette en helt spesiell brannsesong i det nordvestlige USA. Det langt fra en normal sesong. Ekstremt vær og flere samtidige branner. Trekker ressursene våre til det ytterste og gjør arbeidet svært krevende.
1: Flere tusen mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, og 14 døde i kraftig regnvær og voldsomme flommer i det sørlige India denne helgen. Nesten 7700 mennesker evakuert til rundt 275 leirer i delstaten Kerala, opplyser lokale myndigheter. Det allerede satt i verk omfattende opprydningsarbeid etter uværet og flommene. I dag det varslet sterk vind og mer moderate nedbørsmengder, ifølge Keralas katastrofeberedskapsorganisasjon. I Italia venter man nå på en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogruppene. Temperaturene har nådd 35 grader i store deler av Italia denne helgen. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
3: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det viktig for studenter, men det også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
4: Det nok?
3: Det ikke nok enda. Det en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
4: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
3: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
5: Det hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet. Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
5: Altså, vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
4: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
5: Altså, de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
1: Ja, det så til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i forrige måned. Det er det høyeste antallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel er hardest rammet, mens det er møteulykker og utforkjøringer som utgjør flertallet av dødsulykkene. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
16: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
17: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen.
18: Vi kan ikke føye oss etter dem.
16: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
17: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
16: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
17: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta.
18: Og
17: se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
16: Det er forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter. Men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
1: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
8: Ja, det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat. Og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
1: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan egentlig stemningen i byen?
8: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av Ytre Høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for to dager siden, gikk rundt i byen med enorm politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre Høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere, samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sin mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
1: Og i morgen skal altså EU ha et tastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
9: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministere i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
5: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
9: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av to døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
5: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
9: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
19: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det.
20: By Qatar and by Iran. We were all set to go.
19: Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
11: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
1: Da om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
11: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
1: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
12: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang da han satte storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglet og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatte ganger brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
1: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
12: For det første så er jo det hans trussel da med de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lav på våpenbeholdningen sin, og det vet at Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
1: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
12: Ja, de har vel krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Trump sier altså i natt at Iran og USA nær en avtale igjen. Det ikke bekreftet av Iran, og dette jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
12: Ja, det jo ikke troverdig. Det det som problemet her. Altså perserne jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da, for 10 år siden, dessverre.
1: Takk Per-Erik Solli i NUPI. Oljeprisene har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Den første nasjonen har trukket støtten til FIFA-presidenten

0: England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
1: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
0: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
1: Nei, altså, for det første så er det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det er fristen for å melde seg før kongressen som er i midten av mars i Marokko neste år. Det er ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, er ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor er det viktig å finne en kandidat som er samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader er på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
0: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han er jo også en overlever. Hva er det som, eller hvem er det som støtter ham først og fremst?
1: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der er de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det er jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette fram til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
0: Takk, Jan Petter Salt. En rekke offentlige tjenester som ID-porten, Helse Norge og Altinn er rammet av digitale problemer, melder Digitaliseringsdirektoratet. Problemene oppsto i natt. Årsaken til innloggingstrøbbelet er ikke kjent. På grunn av lav vannstand i elven Donau er Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke. Hetebølgen i Sør-Korea har ført til at det er målt den

0: høyeste temperaturen der på 122 år. Den koreanske meteorologiadministrasjonen opplyser at det ble registrert 42,5 grader i byen Yangsan sørøst i landet på søndag. Det altså den høyeste temperaturen målt på 122 år med værobservasjoner. Tall fra det sørkoreanske folkehelseinstituttet viste i går at 14 personer døde og over 1880 har blitt syke av varmen siden midten av mai. Kuba igjen rammet av et landsomfattende strømbrudd. Det statlige nettselskapet skriver i sosiale medier at det har oppstått en total frakobling i det nasjonale elektrisitetsnettet. Hele landet, inkludert hovedstaden Havana, har gått i svart. USAs oljeblokkade mot Kuba, som har pågått i flere måneder, har lammet øyas allerede utdaterte kraftproduksjonssystem. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt underskrevet av landslagsstjernene. Drakten gikk alene for nesten en halv million kroner, og pengene blir overført til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får pengene, opplyser fotballforbundet. Rundt 60 000 innbyggere har fått ordre om evakuering fra skogbrandtruede deler av delstaten Washingtons nest største by, Spokane. Ordføreren der beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll, opplyser politisjefen i Spokane.
1: We have more than 900 individuals among the different agencies battling the Spokane complex fires.
2: Dette bare en av 15 store skogbranner i delstaten Washington nå. Over 1 million mål brenner. Dette en helt spesiell brannsesong i det nordvestlige USA. Det langt fra en normal sesong. Ekstremt vær og flere samtidige branner. Trekker ressursene våre til det ytterste og gjør arbeidet svært krevende.
0: Flere tusen mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine, og 14 døde i kraftig regnvær og voldsomme flommer i det sørlige India denne helgen. Nesten 7700 mennesker evakuert til rundt 275 leirer i delstaten Kerala, opplyser lokale myndigheter. Det allerede satt i verk omfattende opprydningsarbeid etter uværet og flommene. I dag det varslet sterk vind og mer moderate nedbørsmengder, ifølge Keralas katastrofeberedskapsorganisasjon. I Italia venter man nå på en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogruppene. Temperaturene har nådd 35 grader i store deler av Italia denne helgen. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet, det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
3: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det viktig for studenter, men det også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
4: Det nok?
3: Det ikke nok enda. Det en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
4: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
3: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
5: Det hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet. Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikhet mellom folk på en måte som ikke er heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
5: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
4: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
5: Altså de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
0: Ja, det er til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i forrige måned. Det er det høyeste antallet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel er hardest rammet, mens det er møteulykker og utforkjøringer som utgjør flertallet av dødsulykkene. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
6: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
7: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
6: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
7: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
6: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
7: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
6: Det er forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter. Men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
0: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
8: Ja, det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere 1000, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
0: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan egentlig stemningen i byen?
8: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre Høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere, samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
0: Og i morgen skal altså EU ha et tastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
9: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministere i EU, og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
5: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
9: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av 2 døgn, og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon, og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
5: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
9: Nei, altså heldigvis så har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
0: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
2: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det.
10: We were all set to go.
2: Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente arabiske emirater?
11: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
0: Da om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
11: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
0: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
12: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt i gang brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
0: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
12: For det første så er det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lav på våpenbeholdningen sin, og det vet at Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
0: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
12: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet er egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
0: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
12: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
0: Takk Per-Erik Solli i NUPI. Oljeprisene har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Sier nei til forslag om ny tariffavtale, varsler streik i SAS fra lørdag morgen. Den første nasjonen har trukket støtten til FIFA-presidentens gjenvalg. Det er ventet at det blir flere. 17 000 i kø for studentbolig, og køene vokser. Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra førstkommende lørdag. Medlemmer i Fellesforbundet og Parat har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik altså blant 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag. Og kollega Trollbart Frøsland, hvorfor skjer dette nå?
13: Som du sa, så ble det en enighet mellom NHO Luftfart og disse to forbundene tidligere i sommer. Så ble det da sagt at enigheten skal godkjennes av medlemmene i fagforeningen gjennom en uravstemning. Den er nå holdt, den er ferdig, resultatet er klart. 90% stemte i Fellesforbundet, og 70% av dem som stemte i Parat stemte nei til avtalen. Og dermed blir det plass fra tredelse nå fra lørdag, for medlemmene vil ikke ha den avtalen som er fremforhandlet.
0: Hvorfor vil de ikke ha avtalen? Hva var det du var mest misfornøyde med?
13: De har et stort etterslep, hevder fagforbundene. Det er flere år med etterslep, lønnsmessig sett og arbeidsmessig sett. Og de hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap. Det er naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
0: Så da lurer vi jo på i hvor stor grad kommer passasjerene da til å merke dette fra lørdag?
13: Det er ikke alle SAS-fly som kommer til å bli satt på bakken. SAS har typ 3 flyselskaper, SAS Scandinavian Airlines og SAS Link og SAS Connect. Og i Link og Connect blir det nok ikke store avvik. Men hvordan det kommer til å merkes, det sitter SAS selv inne med nøkkelen til, og de har jo et visst informasjonsansvar i en slik situasjon. Så de som skal ut og reise fra lørdag av med SAS kan nok vente seg informasjon om innstillinger og eventuelt ombooking.
0: Er det noe annet folk som skal ut og reise fra lørdag kan gjøre?
13: I utgangspunktet ikke. Nå er jo Parat også sagt at de er villige til å gå i dialog med SAS, så å si så fort som mulig, for å prøve å få til en eventuell ny avtale. Men det gjenstår jo å se. Men som passasjerer har vi noen rettigheter uten at vi skal ramse alle dem. Men det gjelder i alle fall, det er å følge godt med på den informasjonen SAS selv gir.
0: Takk, Tor Albert Frøsland. En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaksforhold for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes også om det har skjedd noe straffbart av samme karakter, både før og etter dette, opplyser politiet. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, og samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som nå venter på bolig, og det 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Og vi har fått i studio Eva Franco Aas, du leder av Norsk studentorganisasjon. Kan ikke du bare beskrive hvordan det for disse studentene som da venter på å få svar akkurat nå?
14: For veldig mange av studentene, og det hører vi nå mer enn før fra dem, og at det veldig krevende. Man har jo kort tid på å finne seg en bolig, og nå det kun en uke igjen til studiestart. Så for mange av studentene så går man nå inn i et sjansespill egentlig, hvor du hele tiden må vurdere om tror jeg at jeg finner meg en bedre bolig, eller må jeg ta til takke med noe som langt dyrere enn det jeg egentlig har råd til.
0: Hvorfor dette så stort problem? For kan ikke studentene bare leie seg inn som alle andre på det private markedet?
14: Ja, det et par faktorer som gjør at studentene litt ekstra sårbare i denne situasjonen. Det ene den korte tidsfristen, at du har bare noen uker på å finne deg bolig. For det andre så flytter studenter oftere enn befolkningen for øvrig, som gjør at vi veldig sårbare for den store prisøkningen som vi ser nå. Det jo veldig mange boliger som har forsvunnet fra det private leiemarkedet, så andelen boliger som studenter har råd til mye lavere i år.
0: Men betyr det at dere også mener som Høyre at private også bør få bedre utleiekår?
14: Ja, vi mener jo ikke at private utviklere burde få muligheten til å bygge studentboliger. Det mener vi ikke, og det jo også litt fordi hvem som helst kan leie ut til studenter, men her det snakk om hvem som skal få tilskudd til å bygge, og da mener vi at det bedre å styrke kapasiteten hos samskipnadene. Da.
0: Men det har jo aldri blitt bygget flere studentboliger enn nå, og dette en trend som har vært i flere år, så det jo en positiv utvikling. Hvorfor blir det aldri bygget nok studentboliger?
14: Ja, og det jo det som litt synd, for dette skulle jo være et feiringsår. Endelig har man bygget, men dette mener jeg at viser hvor tett sammenheng det mellom det private leiemarkedet og studentboliger. At når det koker, som det har blitt skrevet om flere steder, på det private leiemarkedet, så påvirker det også studentboligene.
0: Hva gjør dere da i Norsk studentorganisasjon for å presse politikerne til å bygge enda mer?
14: Ja, vi sitter jo blant annet her, i tillegg så har vi jo god dialog med både politikerne og samskipnadene om hva som skal til for å bygge mer og hvorfor det såpass viktig.
0: Ja, hva det som skal til?
14: Vår oppskrift tre ting. For det første så trenger man tomter, og der må kommunene komme mer på banen og sørge for at samskipnadene har nok tomter. For det andre så må det gå kjappere, rett og slett, og det ser vi i år. Man må redusere unødvendige krav, som for eksempel krav til park, parkeringsplass og sykkelvei. I noen tilfeller det ut, ikke alle sammen. Og så for det tredje så må man fortsette å gi tilskudd. Dette koster jo litt.
0: Kommer du til å sitte her og fortelle om det samme neste år?
14: Jeg ferdig, jeg sitter bare på et år, men det nok noen som sitter her neste år også, for dette jo ikke et arbeid som blir ferdig med det første.
0: Takk for at du kom hit i dag, Eva Franco Aas. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke, fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over en halv million gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye skimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant er blitt spilt for fulle tribuner ifølge en pressemelding fra dyreparken. Da skal vi ha været, Raphael. Det ser fint ut i Hammerfest i hvert fall.
15: Ja, det er fint her også. Vi kan jo være i dyreparken eller i Hammerfest. Det er turister begge steder sikkert. Men det er et bra sted å være i Nord-Norge Hammerfest, fordi det er byger sør for Hammerfest, og så er det skyer eller tåkeskyer lenger nordover, hvis vi kan se her fra Mehamn. Og det som vil skje, eller så er vi sørover til Østlandet. Her var det kaldt i natt, og det var jo frost i fjellet. Vi ser Juvasø med minus 1,9 grader, men også kaldt i lavlandet, Ørskog med 3,3 grader. Det var jo plussgrader, men det var jo kald start på dagen. Det som skjer utover dagen i dag er at det blir varmt på Østlandet. Vi får en 20, kanskje 22, 23 grader i varmeste stedene. Også på Sørlandet blir det en varm dag med mye sol og oppholdsvær. På Vestlandet, sør for Stad, så blir det lettere utover dagen, så der kommer sola frem og vi får stigende temperatur. Men Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, også Troms, der er det regnbyger og for det meste skyet. Mens i Finnmark, der det nå er sol, så kommer det inn skyer fra en nordlig retning, og det vil bli lavere temperatur. Og dette fortsetter gjennom natten, så i morgen så er det vind fra nordvest, liten kuling på kysten, og det blir regn og regnbyger og skyet i Nord-Norge, og temperatur under 15 grader for de aller fleste. På Spitsbergen, lett skyet oppholdsvær. I morgen så blir det lettere vær i Trøndelag og Nordvestlandet, får vi oppholdsvær og lange perioder med sol, men det kan kanskje være en byge tidlig på dagen, men mens i Rogaland og Sørlandet, der skyr det til, kommer inn regn ganske tidlig på dagen. Dette regnet trekker da gradvis nordover mot Østlandet og lenger nordover på Vestlandet i løpet av dagen. Så her får vi litt skifte i morgen.
0: Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner som senere ble trukket tilbake. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
16: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt. Sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn, og på et vis forhåndstemt, og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert, rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
0: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
16: Nei, altså, for det første så det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det fristen for å melde seg før kongressen som i midten av mars i Marokko neste år. Det ikke lang tid, for det gir seg ikke selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor det viktig å finne en kandidat som samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på, og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
0: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, hvem det som støtter ham først og fremst?
16: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
0: Takk, Jan-Petter Saltvedt. En rekke offentlige tjenester som ID, Porten, Helse Norge og Altinn rammet av digitale problemer, melder Digitaliseringsdirektoratet. Problemene oppstod i natt. Årsaken til innloggingstrøbbelet ikke kjent. På grunn av lav vannstand i elven Donau Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke. Hetebølgen i Sør-Korea har ført til at det målt den høyeste temperaturen der på 122 år. Den koreanske meteorologiadministrasjonen opplyser at det ble registrert 42,5 grader i byen Yangsan sørøst i landet på søndag. Det altså den høyeste temperaturen målt på 122 år med værobservasjoner. Tall fra det sørkoreanske folkehelseinstituttet viste i går at 14 personer døde, og over 1880 har blitt syke av varmen siden midten av mai. Kuba igjen rammet av et landsomfattende strømbrudd. Det statlige nettselskapet skriver i sosiale medier at det har oppstått en total frakobling i det nasjonale elektrisitetsnettet. Hele landet, inkludert hovedstaden Havana, har gått i svart. USAs oljeblokkade mot Kuba, som har pågått i flere måneder, har lammet øyas allerede utdaterte kraftproduksjonssystem. Regjeringens planer om en KI-lov som i tråd med EUs ennå ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens i kraft. Loven krever at bedrifter åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes i EU. Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
17: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det vil bare gjøre folk trygge på.
0: Så vi trenger ikke en sånn?
17: Jo, det trenger vi, men det er viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det er personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som er tre eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført denne KI-forordningen fra EU, og der er vi veldig godt i gang og ikke veldig langt unna.
0: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
17: Vel, først og fremst, vi er jo ikke medlem av EU, vi er medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres i tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede i sommeren i fjor, for å være ute i god tid. Så er denne drag i rapporten, som er godt kjent, førte til en forenklingsbølge i EU, og det er bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt i 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vi, vårt svar på det er at vi vil sende ut en tilleggshøring nå i høst, raskt, til, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren 2027, er ambisjonen vår.
0: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
17: Altså, dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også i teknologiutviklingen, altså i denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det er det på en måte, som er lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det er et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp i trappen, og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før i desember 27 og i august 2028, som handler om høyrisikosystemene i, knyttet til kunstig intelligens.
0: Men hva betyr dette for norske bedrifter at EU nå innfører denne KI-loven?
17: Rettslig skjer, betyr ikke det veldig mye akkurat i dag, men det er jo ingen tvil om at norske bedrifter, og norske både offentlige og private virksomheter, må forberede seg på å etterleve også dette lovverket her. Men det som var viktig for oss var jo at når vi ønsket forutsigbarhet for arbeidslivet og næringslivet, så vi ønsket ikke å innføre en lov i fjor som vi visste allerede vil bli endret i år. Så derfor har vi utsatt dette helt med vilje, for at man får et oppdatert regelverk. Men det viktigste for norske bedrifter og norske offentlige virksomheter er å sette seg inn i disse endringene, og der vil de få god hjelp fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og KI Norge, som blant annet.
0: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn i praksis, hvordan kommer den til å hvordan kommer folk til å merke det?
17: Et eksempel er jo merking. Nå er det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra i EU-landet fra i går, altså fra i søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot er en chatbot. Den skal opplyse deg om det. Og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så er det sånn at i Norge så er det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter i NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede i dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og langt, i langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste er jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk i knyttet rekruttering eller systemer i sykehus, sant, som har høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette i kraft før i 27 og 28. Det handler om at EU sammen med medlemslandene og EØS-landene må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
0: Takk, Marte Ingull i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
17: Tusen takk.
0: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde, som siktet etter skipsulykken utenfor Tjørn i Sverige, sier via sin forsvarer at han synes hendelsen forferdelig, og at saken berører ham sterkt uansett hvem som har ansvaret. Kapteinen varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet da båten deres ble påkjørt bakfra ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt underskrevet av landslagsstjernene. Drakten gikk alene for nesten en halv million kroner, og pengene blir overført til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får pengene, opplyser fotballforbundet. Rundt 60 000 innbyggere har fått ordre om evakuering fra skogbrandtruede deler av delstaten Washingtons nest største by, Spokane. Ordføreren der beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Brannmannskapene har fortsatt ikke kontroll, opplyser politisjefen i Spokane.
1: We have more than 900 individuals among the different agencies.
7: Over 900 mannskaper fra ulike etater kjemper mot Spokane-brannene. Dette bare en av 15 store skogbranner i delstaten Washington nå. Over 1 million mål brenner. Dette en helt spesiell brannsesong i det nordvestlige USA.
1: It's not a normal season.
7: Det langt fra en normal sesong. Ekstremt vær og flere samtidige branner. Strekker ressursene våre til det ytterste og gjør arbeidet svært krevende.
0: I Italia venter man nå på en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogruppene. Temperaturene har nådd 35 grader i store deler av Italia denne helgen. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
3: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det viktig for studenter, men det også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
4: Det nok?
3: Det ikke nok enda. Det en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
4: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
3: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
5: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet. Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikhet mellom folk på en måte som ikke er heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
5: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
4: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
5: Altså de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
0: Ja, det så til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. Og vi har fått i studio Eva Franco Aas, du er leder av Norsk studentorganisasjon. Kan ikke du bare beskrive hvordan det er for disse studentene som da venter på å få svar akkurat nå?
14: For veldig mange av studentene, det hører vi nå mer enn før fra dem, og er det at det er veldig krevende. Man har jo kort tid på å finne seg en bolig, og nå er det kun en uke igjen til studiestart. Så for mange av studentene så går man nå inn i et sjansespill egentlig, hvor du hele tiden må vurdere om, tror jeg at jeg finner meg en bedre bolig, eller må jeg ta til takke med noe som er langt dyrere enn det jeg egentlig har råd til?
0: Hvorfor er dette så stort problem? For kan ikke studentene bare leie seg inn som alle andre på det private markedet?
14: Ja, det er et par faktorer som gjør at studentene er litt ekstra sårbare i denne situasjonen. Det ene er den korte tidsfristen, at du har bare noen uker på å finne deg bolig. For det andre så flytter studenter oftere enn befolkningen for øvrig, som gjør at vi er veldig sårbare for den store prisøkningen som vi ser nå. Det er jo veldig mange boliger som har forsvunnet fra det private leiemarkedet, så andelen boliger som studenter har råd til er mye lavere i år.
0: Men betyr det at dere også mener som Høyre at private også bør få bedre utleiekår?
14: Ja, vi mener jo ikke at private utviklere burde få muligheten til å bygge studentboliger. Det mener vi ikke, og det er jo også litt fordi hvem som helst kan leie ut til studenter, men her er det snakk om hvem som skal få tilskudd til å bygge, og da mener vi at det er bedre å styrke kapasiteten hos samskipnadene, da.
0: Men det har jo aldri blitt bygget flere studentboliger enn nå, og dette er en trend som har vært i flere år, så det er jo en positiv utvikling. Hvorfor blir det aldri bygget nok studentboliger?
14: Ja, og det er jo det som er litt synd, for dette skulle jo være et sånt feiringsår. Endelig har man bygget, men dette mener jeg at viser hvor tett sammenheng det er mellom det private leiemarkedet og studentboliger. At når det koker, som det har blitt skrevet om flere steder, på det private leiemarkedet, så påvirker det også studentboligene.
0: Hva gjør dere da i Norsk studentorganisasjon for å presse politikerne til å bygge enda mer?
14: Ja, vi sitter jo blant annet her. I tillegg så har vi jo god dialog med både politikerne og samskipnadene om hva som skal til for å bygge mer og hvorfor det er såpass viktig.
0: Ja, hva er det som skal til?
14: Vår oppskrift er tre ting. For det første så trenger man tomter, og der må kommunene komme mer på banen og sørge for at samskipnadene har nok tomter. For det andre så må det gå kjappere, rett og slett, og det ser vi i år. Man må redusere unødvendige krav, som for eksempel krav til park, parkeringsplass og sykkelvei. I noen tilfeller er det der ut, ikke alle sammen. Og så for det tredje så må man fortsette å gi tilskudd. Dette koster jo litt.
0: Kommer du til å sitte her og fortelle om det samme neste år?
14: Jeg er ferdig, jeg sitter bare på et år, men det er nok noen som sitter her neste år også, for dette er jo ikke et arbeid som blir ferdig med det første.
0: Sier nei til forslag om ny tariffavtale, varsler streik i SAS fra lørdag morgen. Den første nasjonen har trukket støtten til FIFA-presidentens gjenvalg. Det er ventet at det blir flere. 17 000 i kø for studentbolig, og køene vokser. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
18: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
19: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen.
2: Vi kan ikke føye oss etter dem.
18: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
2: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
18: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
2: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
18: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte

0: Og de hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat. Og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
1: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
0: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
1: Og i morgen skal altså EU ha et tastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
2: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer i EU, og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
3: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
2: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av 2 døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
3: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
2: Nei, altså heldigvis så har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men det er klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
4: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente Arabiske Emirater?
5: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som

0: som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
1: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
0: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni, og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
1: Takk så langt, Aida Korami. Oljeprisene har falt nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Et fat nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter, det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes også om det har skjedd noe straffbart av samme karakter, både før og etter dette, opplyser politiet. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra førstkommende lørdag. Medlemmer i Fellesforbundet og Parat har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik altså blant 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag. Kollega Trollbert Frøsland, hvorfor skjer dette nå?
2: Som du sa, så ble det en enighet mellom NHO Luftfart og disse to forbundene tidligere i sommer. Så ble det da sagt at enigheten skal godkjennes av medlemmene i fagforeningen gjennom en uravstemning. Den er nå holdt, den er ferdig, resultatet er klart. 90% stemte i Fellesforbundet, og 70% av dem som stemte i Parat stemte nei til avtalen, og dermed blir det plass fra tredelse nå fra lørdag, for medlemmene vil ikke ha den avtalen som er fremforhandlet.
1: Hvorfor vil de ikke ha avtalen? Hva var det du var mest misfornøyde med?
2: De har et stort etterslep, hevder fagforbundene. Det er flere år med etterslep, lønnsmessig sett og arbeidsmessig sett, og de hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn en kollega i flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
1: Så da lurer vi jo på hvem, i hvor stor grad kommer passasjerene da til å merke dette fra lørdag?
2: Det er ikke alle SAS-fly som kommer til å bli satt på bakken. SAS har typ 3 flyselskaper, SAS Scandinavian Airlines og SAS Link og SAS Connect. Og i Link og Connect blir det nok ikke store avvik. Men hvordan det kommer til å merkes, det sitter SAS selv inne med nøkkelen til, og de har jo et visst informasjonsansvar i en slik situasjon. Så de som skal ut og reise fra lørdag av med SAS kan nok vente seg informasjon om innstillinger og eventuelt ombooking.
1: Er det noe annet folk som skal ut og reise fra lørdag kan gjøre?
2: I utgangspunktet ikke. Nå er jo Parat også sagt at de er villige til å gå i dialog med SAS, så å si så fort som mulig for å prøve å få til en eventuell ny avtale, men det gjenstår jo å se. Men som passasjerer har vi noen rettigheter uten at vi skal ramse alle dem, men det gjelder i alle fall, det er å følge godt med på den informasjonen SAS selv gir.
1: Takk, Tor Albert Frøsland. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro er 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem er skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over 500 000 gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye skimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant er blitt spilt for fulle tribuner ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner som senere ble trukket tilbake. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
3: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
1: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega I Danmarks Radio, Henrik Lininger I dag. Hva tror du han mener med at det haster?
3: Nei, altså, for det første det en helt vesentlig frist. 18. November må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det fristen for å melde seg før kongressen som I midten av mars I Marokko neste år. Det ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor det viktig å finne en kandidat som samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
1: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper I lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, hvem det som støtter ham først og fremst?
3: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man I Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress I Marokko.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt. En rekke offentlige tjenester som ID-porten, Helse Norge og Altinn rammet av digitale problemer, melder Digitaliseringsdirektoratet. Problemene oppstod I natt. Årsaken til innloggingstrøbbelet ikke kjent. På grunn av lav vannstand I elven Donau Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke. Regjeringens planer om en KI-lov, som I tråd med EUs, enda ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens I kraft. Loven krever at bedrifter åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes I EU. Statssekretær I Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
4: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det vil bare gjøre folk trygge på.
1: Så vi trenger ikke en sånn?
4: Jo, det trenger vi, men det er viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det er personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som er tre eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført denne KI-forordningen fra EU, og der er vi veldig godt i gang og ikke veldig langt unna.
1: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
4: Vel, først og fremst, vi er jo ikke medlem av EU, vi er medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres i tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede i sommeren i fjor, for å være ute i god tid. Så er denne Draghi-rapporten, som er godt kjent, førte til en forenklingsbølge i EU, og det er bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt i 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vårt svar på det er at vi vil sende ut en tilleggshøring nå i høst, raskt, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren 2027 er ambisjonen vår.
1: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
4: Altså, dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også i teknologiutviklingen, altså i denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det er det på en måte, som er lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det er et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp i trappen, og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før i desember 27 og i august 2028, som handler om høyrisikosystemene knyttet til kunstig intelligens.
1: Men hva betyr dette for norske bedrifter at EU nå innfører denne KI-loven?
4: Rettslig betyr ikke det veldig mye akkurat i dag, men det er jo ingen tvil om at norske bedrifter, og norske både offentlige og private virksomheter, må forberede seg på å etterleve også dette lovverket her. Men det som var viktig for oss var jo at når vi ønsket forutsigbarhet for arbeidslivet og næringslivet, så vi ønsket ikke å innføre en lov i fjor, som vi visste allerede vil bli endret i år. Så derfor har vi utsatt dette helt med vilje, for at man får få et oppdatert regelverk. Men det viktigste for norske bedrifter og norske offentlige virksomheter er å sette seg inn i disse endringene, og der vil de få god hjelp fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og KI Norge, som blant annet.
1: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn i praksis, hvordan kommer den til hvordan kommer folk til å merke det?
4: Et eksempel er jo merking. Nå er det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra i EU-landet fra i går, altså fra i søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot er en chatbot. Den skal opplyse deg om det. Og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så er det sånn at i Norge så er det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter i NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede i dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og i langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste er jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk i knyttet til rekruttering eller systemer i sykehus, sant, som har høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette i kraft før i 27 og 28. Det handler om at EU sammen med medlemslandene og EØS-landene må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
1: Takk, Marte Ingull i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
4: Tusen takk.
1: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde, som siktet etter skipsulykken utenfor Kjøren I Sverige, sier via sin forsvarer at han synes hendelsen forferdelig, og at saken berører ham sterkt, uansett hvem som har ansvaret. Kapteinen varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap, etter at en mor og hennes datter mistet livet da båten deres ble påkjørt bakfra ved Kjøren I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene I Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt underskrevet av landslagsstjernene. Drakten gikk alene for nesten en halv million kroner, og pengene blir overført til kommunen, som videre styrer hvilke organisasjoner som får pengene, opplyser fotballforbundet.
5: Fellesforbundet varsler streik I SAS fra lørdag morgen. Kabinansatte sier nei til forslag om ny tariffavtale. Wales har trukket sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino. Det ventet at flere gjør det samme. Rekordmange har fått studentbolig, men fortsatt står 17 000 studenter I kø. Klokken passert ett. Du følger NRK Nyheter. Det høye temperaturer I Italia I dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel I 25 av landets 27 store byer.
6: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag det rødt farevarsel I 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
7: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
6: I dag det rundt 36 grader I den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet I løpet av uka.
7: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann. Og så har vi vifter og kapser.
8: El abanico y la gorra.
6: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk I risikogruppa.
5: Reporter her, Frida Tønsås.
1: Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det 900 flere enn I fjor. De lengste køene finner vi I de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
9: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging I tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger I denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det viktig for studenter, men det også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
10: Det nok?
9: Det ikke nok enda. Det en veldig god fremgang I studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderparti-regjeringen har vist at vi investerer I studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
10: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger I bolig?
9: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie I det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie de private markedet.
10: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo I studentboliger hvis det færre som får tilgang til å bo I det private markedet? Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange I Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
11: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
10: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
11: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
10: Altså de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
1: Ja, det er til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. Og vi har fått i studio Eva Franco Aas, du er leder av Norsk studentorganisasjon. Kan ikke du bare beskrive hvordan det er for disse studentene som da venter på å få svar akkurat nå?
4: For veldig mange av studentene, og det hører vi nå mer enn før fra dem, og er det at det er veldig krevende. Man har jo kort tid på å finne seg en bolig, og nå er det kun en uke igjen til studiestart. Så for mange av studentene så går man nå inn i et sjansespill egentlig, hvor du hele tiden må vurdere om tror jeg at jeg finner meg en bedre bolig, eller må jeg ta til takke med noe som er langt dyrere enn det jeg egentlig har råd til.
1: Hvorfor er dette så stort problem? For kan ikke studentene bare leie seg inn som alle andre på det private markedet?
4: Ja, det er et par faktorer som gjør at studentene er litt ekstra sårbare i denne situasjonen. Det ene er den korte tidsfristen, at du har bare noen uker på å finne deg bolig. For det andre så flytter studenter oftere enn befolkningen for øvrig, som gjør at vi er veldig sårbare for den store prisøkningen som vi ser nå. Det er jo veldig mange boliger som har forsvunnet fra det private leiemarkedet, så andelen boliger som studenter har råd til er mye lavere i år.
1: Men betyr det at dere også mener som Høyre at private også bør få bedre utleiekår?
4: Ja, vi mener jo ikke at private utviklere burde få muligheten til å bygge studentboliger. Det mener vi ikke, og det er jo også litt fordi hvem som helst kan leie ut til studenter, men her er det snakk om hvem som skal få tilskudd til å bygge, og da mener vi at det er bedre å styrke kapasiteten hos samskipnadene. Da.
1: Men det har jo aldri blitt bygget flere studentboliger enn nå, og dette er en trend som har vært i flere år, så det er jo en positiv utvikling. Hvorfor blir det aldri bygget nok studentboliger?
4: Ja, og det er jo det som er litt synd, for dette skulle jo være et sånn feiringsår. Endelig har man bygget, men dette mener jeg at viser hvor tett sammenheng det er mellom det private leiemarkedet og studentboliger. At når det koker, som det har blitt skrevet om flere steder, på det private leiemarkedet, så påvirker det også studentboligene.
1: Hva gjør dere da i Norsk studentorganisasjon for å presse politikerne til å bygge enda mer?
4: Ja, vi sitter jo blant annet her, i tillegg så har vi jo god dialog med både politikerne og samskipnadene om hva som skal til for å bygge mer og hvorfor det er såpass viktig.
1: Ja, hva er det som skal til?
4: Vår oppskrift er tre ting. For det første så trenger man tomter, og der må kommunene komme mer på banen og sørge for at samskipnadene har nok tomter. For det andre så må det gå kjappere, rett og slett, og det ser vi i år. Man må redusere unødvendige krav, som for eksempel krav til park, parkeringsplass og sykkelvei. I noen tilfeller er det der ut, ikke alle sammen. Og så for det tredje så må man fortsette å gi tilskudd. Dette koster jo litt.
1: Kommer du til å sitte her og fortelle om det samme neste år?
4: Jeg er ferdig, jeg sitter bare på et år, men det er nok noen som sitter her neste år også, for dette er jo ikke et arbeid som blir ferdig med det første.
1: Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
12: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
13: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
12: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
13: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
12: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon I sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
13: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta.
14: Por parte del gobierno de Marruecos.
13: Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp I Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
12: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt I forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt I bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
1: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan forholdene for de migrantene som fortsatt igjen I Ceuta?
15: Ja, det veldig vanskelige forhold. Det minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her I Ceuta, der disse migrantene samlet seg I solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet I Gibraltar I horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her I Ceuta så det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 I gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
1: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta I går. Hvordan egentlig stemningen I byen?
15: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt I byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere, samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer I Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt I Spania, men også I EU for øvrig.
1: Og I morgen skal EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
16: Ja, I morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer I EU, og dette her Schengen-relevant, så da Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
10: Hva det Norge mest bekymret for I denne saken?
16: Det klart at dette en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området I løpet av 2 døgn, og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon, og sett fra vårt ståsted så det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem I Europa.
17: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
16: Nei, altså heldigvis så har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
13: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sak, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
0: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
1: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
0: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni, og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
1: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
18: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både den våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Gjorde det heller ikke forrige gang når han satte de storskilte angrepene i gang i mars. Så I sum så har, altså fra i fjor sommer fram til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt i gang brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
1: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
18: Ja, for det første så er det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter det storstilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
1: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
18: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet er egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
18: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han egentlig veksler ikke standpunkt utenfor hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
1: Takk, Per-Erik Solli i NUPI. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter, det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes også om det har skjedd noe straffbart av samme karakter, både før og etter dette, opplyser politiet. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra førstkommende lørdag. Medlemmer i Fellesforbundet og Parat har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik altså blant 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag. Kollega Trollbert Frøsland, hvorfor skjer dette nå?
2: Som du sa, så ble det en enighet mellom NHO Luftfart og disse to forbundene tidligere i sommer. Så ble det da sagt at enigheten skal godkjennes av medlemmene i fagforeningen gjennom en uravstemning. Den er nå holdt, den er ferdig, resultatet er klart. 90% stemte i Fellesforbundet, og 70% av dem som stemte i Parat stemte nei til avtalen. Og dermed blir det plass fra tredelse nå fra lørdag, for medlemmene vil ikke ha den avtalen som er fremforhandlet.
1: Hvorfor vil de ikke ha avtalen? Hva var det du var mest misfornøyde med?
2: De har et stort etterslep, hevder fagforbundene. Det er flere år med etterslep lønnsmessig sett og arbeidsmessig sett, og de hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
1: Så da lurer vi jo på i hvor stor grad kommer passasjerene da til å merke dette fra lørdag?
2: Det er ikke alle SAS-fly som kommer til å bli satt på bakken. SAS har typ 3 flyselskaper, SAS Scandinavian Airlines og SAS Link og SAS Connect. Og i Link og Connect blir det nok ikke store avvik. Men hvordan det kommer til å merkes, det sitter SAS selv inne med nøkkelen til, og de har jo et visst informasjonsansvar i en slik situasjon. Så de som skal ut og reise fra lørdag av med SAS kan nok vente seg informasjon om innstillinger og eventuelt ombooking.
1: Er det noe annet folk som skal ut og reise fra lørdag kan gjøre?
2: I utgangspunktet ikke. Nå jo Parat også sagt at de villige til å gå i dialog med SAS, så å si så fort som mulig for å prøve å få til en eventuell ny avtale, men det gjenstår jo å se. Men som passasjerer har vi noen rettigheter uten at vi skal ramse alle dem, men det gjelder i alle fall, det å følge godt med på den informasjonen SAS selv gir.
1: Takk, Tor Albert Frøsland. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke, fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over 500 000 gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye skimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant blitt spilt for fulle tribuner, ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner, som senere ble trukket tilbake. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
3: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales ikke vesentlig her, men det symbolske i det veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
1: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
3: Nei, altså, for det første så er det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det er fristen for å melde seg før kongressen som er i midten av mars i Marokko neste år. Det er ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, er ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor er det viktig å finne en kandidat som er samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader er på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
1: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han er jo også en overlever. Hva er det som, hvem er det som støtter ham først og fremst?
3: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der er de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det er jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette fram til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt. En rekke offentlige tjenester som ID-porten, Helse Norge og Altinn er rammet av digitale problemer, melder Digitaliseringsdirektoratet. Problemene oppsto i natt. Årsaken til innloggingstrøbbelet er ikke kjent. Regjeringens planer om en KI-lov som er i tråd med EUs er ennå ikke klar. I går trådte EUs merkekrav for kunstig intelligens i kraft. Loven krever at bedrifter er åpne om bruk av KI, slik at brukere og seere skal være klar over innhold som er KI-generert. Bedrifter kan få store bøter dersom de ikke overholder regelverket. Men siden Norge ikke har noen KI-lov på plass, så vil ikke de nye kravene gjelde her. Norske bedrifter må imidlertid følge EU-regelverket dersom KI-systemene deres skal brukes i EU. Statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Marte Ingull, velkommen. KI-loven er altså forsinket. Når kan vi vente at også norske bedrifter må følge merkekrav for bruk av KI?
4: Jeg først begynner med å si at i Norge så har vi et veldig godt teknologinøytralt regelverk som allerede i dag regulerer bruk og eventuelt misbruk av kunstig intelligens, så det vil bare gjøre folk trygge på.
1: Så vi trenger ikke en sånn?
4: Jo, det trenger vi, men det er viktig å vite at vi har et veldig godt vern i dag, uavhengig av om lovbrudd skjer digitalt eller fysisk. Det er personvernlovgivning, forbrukervernlovgivning og straffeloven som er tre eksempler. Og så i tillegg så jobber regjeringen nå hardt og raskt med å få innført denne KI-forordningen fra EU, og der er vi veldig godt i gang og ikke veldig langt unna.
1: Men hvorfor har det tatt så lang tid å få den på plass?
4: Vel, først og fremst, vi er jo ikke medlem av EU, vi er medlem av EØS. Så aller først så må dette regelverket gjøres i tråd med EØS-avtalen, og det tar noe tid. Men vi har begynt tidlig med dette, vi sendte faktisk dette lovforslaget ut på høring allerede i sommeren i fjor, for å være ute i god tid. Så er denne Draghi-rapporten, som godt kjent, førte til en forenklingsbølge i EU, og det bra. Men det gjorde også at denne KI-loven til EU, som ble vedtatt i 2024, den utsatte de selv for å revidere den. Og nå har EU selv revidert og konkludert, og vårt svar på det er at vi vil sende ut en tilleggshøring nå i høst, raskt, og så vil vi jobbe med å få fremmet denne KI-loven på norsk, altså den norske KI-loven, for Stortinget til våren 2027, er ambisjonen vår.
1: Så hva går en slik KI-lov egentlig ut på? Hvordan vil man merke den?
4: Altså, dypest sett så handler jo denne KI-loven om at vi skal stole på hverandre, også i teknologiutviklingen, altså i denne KI-utviklingen, at vi skal kunne ha tilliten. Det er det på en måte, som er lovens intensjon. Og så har den en såkalt risikobasert tilnærming, og det betyr at dette skjer, dette lovverket innføres trappevis. Det er et slags trappeløp, om du vil. Så på søndag så tok man nok et steg opp i trappen, og innførte dette med åpenhet knyttet til merking. Mens de viktigste grepene skjer jo ikke før i desember 27 og i august 28,

0: blant annet.
1: Når denne KI-loven kommer på norsk fra dere, hvordan vil folk merke det da? Hva handler det egentlig om? Du sier det handler om tillit, men sånn i praksis, hvordan kommer den til å hvordan kommer folk til å merke det?
0: Et eksempel er jo merking. Nå er det jo sånn at det blir lovpålagt å merke fra i EU-landet fra i går, altså fra i søndag. Det handler om at du skal få vite at en chatbot er en chatbot. Den skal opplyse deg om det, og ikke minst at falske bilder og videoer skal merkes som nettopp det, falske bilder og videoer. Så er det sånn at i Norge så er det jo veldig mye som frivillig merkes allerede. Vi har en seriøs og ansvarlig arbeidsliv og næringsliv, som for eksempel mediebransjen, her vi sitter i NRK, har sine egne retningslinjer og policyer for dette, sånn at du allerede i dag kan se denne merkingen. Men det vil jo gjelde langt flere og langt, i langt større grad når denne loven kommer. Og så ikke det minste viktigste er jo denne høyrisiko KI-systemene. Det handler blant annet typisk om KI-bruk i knyttet til rekruttering eller systemer i sykehus, sant, som har høy risiko. Derfor tar det også lengre tid å utvikle. Da tror jeg ikke dette i kraft før i 27 og 28. Det handler om at EU sammen med medlemslandene og EØS-landene må bruke tid nå til å utvikle standarder som skal kunne godkjenne disse systemene.
1: Takk, Marte Ingull i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.
0: Tusen takk.
1: På grunn av lav vannstand i elven Donau er Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke. Hetebølgen i Sør-Korea har ført til at det er målt den høyeste temperaturen der på 122 år. Den koreanske meteorologiadministrasjonen opplyser at det ble registrert 42,5 grader i byen Yangsan sørøst i landet på søndag. Det er altså den høyeste temperaturen målt på 122 år med værobservasjoner. Tall fra det sørkoreanske folkehelseinstituttet viste i går at 14 personer er døde og over 1880 har blitt syke av varmen siden midten av mai.
2: Det er høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
3: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag er det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
4: Vi kom hit for to dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
3: I dag er det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
4: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann, og så har vi vifte og kapser.
3: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper.
2: Reporter her, Frida Tønsås.
1: Kuba er igjen rammet av et landsomfattende strømbrudd. Det statlige nettselskapet skriver i sosiale medier at det har oppstått en total frakobling i det nasjonale elektrisitetsnettet. Hele landet, inkludert hovedstaden Havana, har gått i svart. USAs oljeblokkade mot Kuba, som har pågått i flere måneder, har lammet øyas allerede utdaterte kraftproduksjonssystem. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det er 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
5: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe.

0: på studentboligbygging i tiden som kommer, og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det er viktig for studenter, men det er også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
1: Er det nok?
0: Det er ikke nok enda. Det er en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderparti-regjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
1: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
0: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
2: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet? Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
3: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre leie utleievilkår?
2: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
3: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
2: Altså, de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
4: Ja, det er til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. Og vi har fått i studio Eva Franco Aas, du er leder av Norsk studentorganisasjon. Kan ikke du bare beskrive hvordan det er for disse studentene som da venter på å få svar akkurat nå?
5: For veldig mange av studentene, og det hører vi nå mer enn før fra dem, og er det at det er veldig krevende. Man har jo kort tid på å finne seg en bolig, og nå er det kun en uke igjen til studiestart. Så for mange av studentene så går man nå inn i et sjansespill egentlig, hvor du hele tiden må vurdere om tror jeg at jeg finner meg en bedre bolig, eller må jeg ta til takke med noe som er langt dyrere enn det jeg egentlig har råd til.
4: Hvorfor er dette så stort problem? For kan ikke studentene bare leie seg inn som alle andre på det private markedet?
5: Ja, det er et par faktorer som gjør at studentene er litt ekstra sårbare i denne situasjonen. Det ene er den korte tidsfristen, at du har bare noen uker på å finne deg bolig. For det andre så flytter studenter oftere enn befolkningen for øvrig, som gjør at vi er veldig sårbare for den store prisøkningen som vi ser nå. Det er jo veldig mange boliger som har forsvunnet fra det private leiemarkedet, så andelen boliger som studenter har råd til er mye lavere i år.
4: Men betyr det at dere også mener som Høyre at private også bør få bedre utleiekår?
5: Ja, vi mener jo ikke at private utviklere burde få muligheten til å bygge studentboliger. Det mener vi ikke, og det er jo også litt fordi hvem som helst kan leie ut til studenter, men her er det snakk om hvem som skal få tilskudd til å bygge, og da mener vi at det er bedre å styrke kapasiteten hos samskipnadene, da.
4: Men det har jo aldri blitt bygget flere studentboliger enn nå, og dette er en trend som har vært i flere år, så det er jo en positiv utvikling. Hvorfor blir det aldri bygget nok studentboliger?
5: Ja, og det er jo det som er litt synd, for dette skulle jo være et sånt feiringsår. Endelig har man bygget, men dette mener jeg at viser hvor tett sammenheng det er mellom det private leiemarkedet og studentboliger. At når det koker, som det har blitt skrevet om flere steder, på det private leiemarkedet, så påvirker det også studentboligene.
4: Hva gjør dere da i Norsk studentorganisasjon for å presse politikerne til å bygge enda mer?
5: Ja, vi sitter jo blant annet her, i tillegg så har vi jo god dialog med både politikerne og samskipnadene om hva som skal til for å bygge mer og hvorfor det er såpass viktig.
4: Ja, hva er det som skal til?
5: Vår oppskrift er tre ting. For det første så trenger man tomter, og der må kommunene komme mer på banen og sørge for at samskipnadene har nok tomter. For det andre så må det gå kjappere, rett og slett, og det ser vi i år. Man må redusere unødvendige krav, som for eksempel krav til park, parkeringsplass og sykkelvei. I noen tilfeller er det rutt, ikke alle sammen. Og så for det tredje så må man fortsette å gi tilskudd. Dette koster jo litt.
4: Kommer du til å sitte her og fortelle om det samme neste år?
5: Jeg er ferdig, jeg sitter bare på et år, men det er nok noen som sitter her neste år også, for dette er jo ikke et arbeid som blir ferdig med det første.
4: Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
6: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
7: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
6: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
7: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
6: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
7: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
6: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter. Og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter. Men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
4: Reporter her var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
8: Ja, det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere ti tusen i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
4: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
8: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av Ytre Høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleie så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre Høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
4: Og i morgen skal altså EU ha et tastemøte om Ceuta etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
9: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
2: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
9: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av to døgn, og det, nå hører vi at dødstallet har stiget til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
2: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
9: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men det er klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
4: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
10: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
4: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
11: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
4: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
11: Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til til disse sterke truslene som, som, som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
4: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
12: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglet og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt en gang brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
4: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
12: For det første så er jo det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
4: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
12: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig er hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
4: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
12: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Altså, perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som om han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
4: Takk, Per-Erik Solli i NUPI. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken.
13: Fellesforbundet varsler streik i SAS fra lørdag morgen. Kabinansatte sier nei til forslag om ny tariffavtale. Flere nasjoner melder seg på og trekker støtten til Gianni Infantinos gjenvalg. Rekordmange har fått studentbolig, men fortsatt står 17 000 studenter i kø. Klokken har passert 14, du følger NRK Nyheter. En mannlig lærer fra Nordre Follo I Akershus fengslet, siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Siktelsen gjelder I utgangspunktet en fornærmet og hendelser som skal ha skjedd I 2019. Politiet opplyser at de jobber med om det finnes flere fornærmede og at de utvider saken. Mannen tidligere kjent for politiet. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer.
4: Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra førstkommende lørdag. Medlemmer I Fellesforbundet og Parat har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik altså blant 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag. Kollega Trollberg Frøsland, hvorfor skjer dette nå?
14: Som du sa, så ble det en enighet mellom NHO Luftfart og disse to forbundene tidligere I sommer. Så ble det da sagt at enigheten skal godkjennes av medlemmene I fagforeningen gjennom en uravstemning. Den nå holdt, den ferdig, resultatet klart. 90% stemte I Fellesforbundet, og 70% av dem som stemte I Parat stemte nei. Til avtalen, og dermed blir det plass fra tredelse nå fra lørdag, for medlemmene vil ikke ha den avtalen som fremforhandlet.
4: Hvorfor vil de ikke ha avtalen? Hva var det du var mest misfornøyde med?
14: De har et stort etterslep, hevder fagforbundene. Det flere år med etterslep, lønnsmessig sett og arbeidsmessig sett, og de hevder at de ligger I gjennomsnitt 20% lavere I lønn en kolleger I flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem I første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klare over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
4: Så da lurer vi jo på hvem, I hvor stor grad kommer passasjerene da til å merke dette fra lørdag?
14: Det ikke alle SAS-fly som kommer til å bli satt på bakken. SAS har typ 3 flyselskaper, SAS Scandinavian Airlines og SAS Link og SAS Connect. Og I Link og Connect blir det nok ikke store avvik. Men hvordan det kommer til å merkes, det sitter SAS selv inne med nøkkelen til, og de har jo et visst informasjonsansvar I en slik situasjon. Så de som skal ut og reise fra lørdag av med SAS kan nok vente seg informasjon om innstillinger og eventuelt ombooking.
4: Det noe annet folk som skal ut og reise fra lørdag kan gjøre?
14: I utgangspunktet ikke. Nå jo Parat også sagt at de villige til å gå I dialog med SAS, så å si så fort som mulig, for å prøve å få til en eventuell ny avtale. Men det gjenstår jo å se. Men som passasjerer har vi noen rettigheter uten at vi skal ramse alle dem. Men det gjelder I alle fall, det å følge godt med på den informasjonen SAS selv gir.
4: Takk, Tor Albert Frøsland. Det har vært flere russiske angrep I Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet I gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro 2 personer drept etter angrep I natt, og boligblokker og private hjem skadet I angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen I senatet ble satt på vent I forrige uke, fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle I forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket. Til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. Dyreparken I Kristiansand satte publikumsrekord I juli med over en halv million gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye skimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt og Kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant blitt spilt for fulle tribuner ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner, som senere ble trukket tilbake. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
15: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt. Sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
4: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
15: Nei, altså, for det første er det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det er fristen for å melde seg før kongressen som er i midten av mars i Marokko neste år. Det er ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, er ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor er det viktig å finne en kandidat som er samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader er på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
4: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han er jo også en overlever. Hva er det som, hvem er det som støtter ham først og fremst?
15: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der er de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det er jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette fram til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
4: Takk, Jan-Petter Saltvedt. En rekke offentlige tjenester som ID, Porten, Helse Norge og Altinn er rammet av digitale problemer, melder Digitaliseringsdirektoratet. problemene oppstod i natt. Årsaken til innloggingstrøbbelet ikke kjent. På grunn av lav vannstand i elven Donau Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke.
13: Det høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
6: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
16: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
6: I dag det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
16: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann, og så har vi vifta og kapser.
6: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogruppa.
13: Reporter her, Frida Tønsås.
4: Hetebølgen i Sør-Korea har ført til at det målt den høyeste temperaturen der på 122 år. Den koreanske meteorologiadministrasjonen opplyser at det ble registrert 42,5 grader i byen Yangsan sørøst i landet på søndag. Det altså den høyeste temperaturen målt på 122 år med værobservasjoner. Tall fra det sørkoreanske folkehelseinstituttet viste i går at 14 personer døde, og over 1880 har blitt syke av varmen siden midten av mai. Kuba igjen rammet av et landsomfattende strømbrudd. Det statlige nettselskapet skriver i sosiale medier at det har oppstått en total frakobling i det nasjonale elektrisitetsnettet. Hele landet, inkludert hovedstaden Havana, har gått i svart. USAs oljeblokkade mot Kuba, som har pågått i flere måneder, har lammet øyas allerede utdaterte kraftproduksjonssystem. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
0: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykket oppe på studentboligbygging i tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger i denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det viktig for studenter, men det også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
3: Det nok?
0: Det ikke nok enda. Det en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
3: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
0: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
2: Hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det færre som får tilgang til å bo i det private markedet? Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikhet mellom folk på en måte som ikke heldig.
3: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
2: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da i den situasjonen vi så mener vi at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
3: Mener du at det ikke nok studentboliger, eller det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
2: Altså de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det i leiemarkedet eller om det i det ordinære privatmarkedet.
4: Ja, det så til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. Og vi har fått i studio Eva Franco Aas, du leder av Norsk studentorganisasjon. Kan ikke du bare beskrive hvordan det for disse studentene som da venter på å få svar akkurat nå?
5: For veldig mange av studentene, og det hører vi nå mer enn før fra dem, og det at det veldig krevende. Man har jo kort tid på å finne seg en bolig, og nå det kun en uke igjen til studiestart. Så for mange av studentene så går man nå inn i et sjansespill egentlig, hvor du hele tiden må vurdere om tror jeg at jeg finner meg en bedre bolig, eller må jeg ta til takke med noe som langt dyrere enn det jeg egentlig har råd til.
4: Hvorfor dette så stort problem? For kan ikke studentene bare leie seg inn som alle andre på det private markedet?
5: Ja, det et par faktorer som gjør at studentene litt ekstra sårbare i denne situasjonen. Det ene den korte tidsfristen, at du har bare noen uker på å finne deg bolig. For det andre så flytter studenter oftere enn befolkningen for øvrig, som gjør at vi veldig sårbare for den store prisøkningen som vi ser nå. Det jo veldig mange boliger som har forsvunnet fra det private leiemarkedet, så andelen boliger som studenter har råd til mye lavere i år.
4: Men betyr det at dere også mener som Høyre at private også bør få bedre utleiekår?
5: Ja, vi mener jo ikke at private utviklere burde få muligheten til å bygge studentboliger. Det mener vi ikke, og det jo også litt fordi hvem som helst kan leie ut til studenter, men her det snakk om hvem som skal få tilskudd til å bygge, og da mener vi at det bedre å styrke kapasiteten hos samskipnadene. Da.
4: Men det har jo aldri blitt bygget flere studentboliger enn nå, og dette en trend som har vært i flere år, så det jo en positiv utvikling. Hvorfor blir det aldri bygget nok studentboliger?
5: Ja, og det jo det som litt synd, for dette skulle jo være et sånn feiringsår. Endelig har man bygget, men dette mener jeg at viser hvor tett sammenheng det mellom det private leiemarkedet og studentboliger. At når det koker, som det har blitt skrevet om flere steder, på det private leiemarkedet, så påvirker det også studentboligene.
4: Hva gjør dere da i Norsk studentorganisasjon for å presse politikerne til å bygge enda mer?
5: Ja, vi sitter jo blant annet her. I tillegg så har vi jo god dialog med både politikerne og samskipnadene om hva som skal til for å bygge mer og hvorfor det såpass viktig.
4: Ja, hva det som skal til?
5: Vår oppskrift tre ting. For det første så trenger man tomter, og der må kommunene komme mer på banen og sørge for at samskipnadene har nok tomter. For det andre så må det gå kjappere, rett og slett, og det ser vi i år. Man må redusere unødvendige krav, som for eksempel krav til park, parkeringsplass og sykkelvei. I noen tilfeller det ut, ikke alle sammen. Og så for det tredje så må man fortsette å gi tilskudd. Dette koster jo litt.
4: Kommer du til å sitte her og fortelle om det samme neste år?
5: Jeg ferdig, jeg sitter bare på et år, men det nok noen som sitter her neste år også, for dette jo ikke et arbeid som blir ferdig med det første.
4: Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
6: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
16: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
6: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
16: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
6: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon I sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
16: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta.
17: Por parte del gobierno de Marruecos.
16: Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp I Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
17: No hay más.
6: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt I forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt I bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
4: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan forholdene for de migrantene som fortsatt igjen I Ceuta?
8: Ja, det veldig vanskelige forhold. Det minst tusen, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika, sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her I Ceuta, der disse migrantene samlet seg I solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet I Gibraltar I horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her I Ceuta så det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 I gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
4: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta I går. Hvordan egentlig stemningen I byen?
8: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt I byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer I Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt I Spania, men også I EU for øvrig.
4: Og I morgen skal EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
9: Ja, I morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer I EU, og dette her Schengen-relevant, så da Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
2: Hva det Norge mest bekymret for I denne saken?
9: Nei, det klart at dette en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området I løpet av 2 døgn, og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon, og sett fra vårt ståsted så det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
1: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
9: Nei, altså heldigvis så har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
4: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
10: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sjakk, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
4: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
11: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
4: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
11: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
4: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
12: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene I gang I mars. I sum så har, altså fra I fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglet og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt I gang med brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump I regimet til Iran veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
4: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
12: For det første så jo det hans trussel om de store militære angrepene jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som gitt ut I media I april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, faretruende lav etter de storskilte angrepene I vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lav på våpenbeholdningen sin, og det vet at Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
4: Hvor stort vil du si at presset på USA nå for å få I land en avtale?
12: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at I summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks I dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
4: Trump sier altså I natt at Iran og USA nær en avtale igjen. Det ikke bekreftet av Iran, og dette jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det
12: Ja, det jo ikke troverdig. Det det som problemet her. Perserne jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han egentlig har vekslerike standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få I havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
4: Takk Per-Erik Solli I NUPI.
13: Fellesforbundet varsler streik I SAS fra lørdag morgen. Kabinansatte sier nei til forslag om ny tariffavtale. Flere nasjoner melder seg på og trekker støtten til Gianni Infantinos gjenvalg. Rekordmange har fått studentbolig, men fortsatt står 17 000 studenter I kø.
4: I Hellas blir flere landsbyer I nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene I området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn I slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken.
13: En mannlig lærer fra Nordre Follo I Akershus fengslet, siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Siktelsen gjelder I utgangspunktet en fornærmet og hendelser som skal ha skjedd I 2019. Politiet opplyser at de jobber med om det finnes flere fornærmede og at de utvider saken. Mannen tidligere kjent for politiet. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer.
4: Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra førstkommende lørdag. Medlemmer I Fellesforbundet og Parat har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik altså blant 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag. Kollega Trollbert Frøsland, hvorfor skjer dette nå?
14: Som du sa, så ble det en enighet mellom NHO Luftfart og disse to forbundene tidligere I sommer. Så ble det da sagt at enigheten skal godkjennes av medlemmene i fagforeningen gjennom en uravstemning. Den nå holdt, den ferdig, resultatet klart. 90% stemte i Fellesforbundet, og 70% av dem som stemte i Parat stemte nei til avtalen. Og dermed blir det plass fra tredelse nå fra lørdag, for medlemmene vil ikke ha den avtalen som fremforhandlet.
4: Hvorfor vil de ikke ha avtalen? Hva var det du var mest misfornøyd med?
14: De har et stort etterslep, hevder fagforbundene. Det flere år med etterslep, lønnsmessig sett og arbeidsmessig sett. Og de hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klare over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte

0: går til en eventuell ny avtale, men det gjenstår jo å se. Men som passasjerer har vi noen rettigheter uten at vi skal ramse alle dem, men det gjelder i alle fall, det å følge godt med på den informasjonen SAS selv gir.
1: Takk, Tor Albert Frøsland. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro er 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem er skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke, fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over 500 000 gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye sjimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant er blitt spilt for fulle tribuner, ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner, som senere ble trukket tilbake. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
2: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt. Sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn, og på et vis forhåndstemt, og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert, rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
1: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
2: Nei, altså, for det første så er det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det er fristen for å melde seg før kongressen, som er i midten av mars i Marokko neste år. Det er ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet, ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, er ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor er det viktig å finne en kandidat som er samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på, og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt.

0: kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
1: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper I lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, hvem det som støtter ham først og fremst?
0: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man I Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress I Marokko.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt. En rekke offentlige tjenester som ID-porten, Helse Norge og Altinn rammet av digitale problemer, melder Digitaliseringsdirektoratet. Problemene oppstod I natt. Årsaken til innloggingstrøbbelet ikke kjent.
2: Det høye temperaturer I Italia I dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel I 25 av landets 27 store byer.
3: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag det rødt farevarsel I 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
4: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
3: I dag det rundt 36 grader I den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet I løpet av uka.
4: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann, og så har vi vifta og kapser.
3: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk I risikogrupper.
2: Reporter her, Frida Tønsås.
1: Kuba igjen rammet av et landsomfattende strømbrudd. Det statlige nettselskapet skriver I sosiale medier at det har oppstått en total frakobling I det nasjonale elektrisitetsnettet. Hele landet, inkludert hovedstaden Havana, gått I svart. USAs oljeblokkade mot Kuba, som pågått I flere måneder, har lammet øyas allerede utdaterte kraftproduksjonssystem. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet det over 17 000 studenter som fortsatt venter på bolig. Det 900 flere enn I fjor. De lengste køene finner vi I de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier dette viser at byggingen av studentboliger må fortsette.
5: Ja, vi har jo allerede historisk mange studentboliger tilgjengelig. Mange har fått tilbud. Mange kommer til å få tilbud de neste ukene. Og så må vi fortsette å holde trykk oppe på studentboligbygging I tiden som kommer. Og vi skal bygge 12 000 boliger I denne regjeringsperioden. Vi setter allerede rekorder og bygger studentboliger med begge hender. Det viktig for studenter, men det også viktig for hele leiemarkedet at vi får flere billige utleieboliger.
6: Det nok?
5: Det ikke nok enda. Det en veldig god fremgang I studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi investerer I studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
6: Hva slags grep kan bli gjort nå kortsiktig for å få de studentene som da ikke har fått boliger i bolig?
5: Ja, alle studenter får ikke studentbolig, og det er heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så er det å leie i det private markedet. Der er vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
7: Det hjelper ikke at flere får tilgang å bo i studentboliger hvis det er færre som får tilgang til å bo i det private markedet. Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
6: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
7: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
6: Mener du at det ikke er nok studentboliger, eller er det bare veldig mange som ønsker seg en studentbolig?
7: Altså de aller fleste som nå står i studentboligkø vil få tak over hodet. Spørsmålet er til hvilken pris, og da må vi sørge for at boligmarkedet, at det er balanse i boligmarkedet, at folk ikke bruker for mye penger på å bo, enten det er i leiemarkedet eller om det er i det ordinære privatmarkedet.
1: Ja, det så til slutt Høyres nestleder Ola Svenneby. Og vi har fått i studio Eva Franco Aas, du er leder av Norsk studentorganisasjon. Kan ikke du bare beskrive hvordan det er for disse studentene som da venter på å få svar akkurat nå?
8: For veldig mange av studentene, det hører vi nå mer enn før fra dem, og er det at det er veldig krevende. Man har jo kort tid på å finne seg en bolig, og nå er det kun en uke igjen til studiestart. Så for mange av studentene så går man nå inn i et sjansespill egentlig, hvor du hele tiden må vurdere om tror jeg at jeg finner meg en bedre bolig, eller må jeg ta til takke med noe som er langt dyrere enn det jeg egentlig har råd til.
1: Hvorfor er dette så stort problem? For kan ikke studentene bare leie seg inn som alle andre på det private markedet?
8: Ja, det er et par faktorer som gjør at studentene er litt ekstra sårbare i denne situasjonen. Det ene er den korte tidsfristen, at du har bare noen uker på å finne deg bolig. For det andre så flytter studenter oftere enn befolkningen for øvrig, som gjør at vi er veldig sårbare for den store prisøkningen som vi ser nå. Det er jo veldig mange boliger som har forsvunnet fra det private leiemarkedet, så andelen boliger som studenter har råd til er mye lavere i år.
1: Men betyr det at dere også mener som Høyre at private også bør få bedre utleiekår?
8: Ja, vi mener jo ikke at private utviklere burde få muligheten til å bygge studentboliger. Det mener vi ikke, og det er jo også litt fordi hvem som helst kan leie ut til studenter, men her er det snakk om hvem som skal få tilskudd til å bygge, og da mener vi at det er bedre å styrke kapasiteten hos samskipnadene, da.
1: Men det har jo aldri blitt bygget flere studentboliger enn nå, og dette er en trend som har vært i flere år, så det er jo en positiv utvikling. Hvorfor blir det aldri bygget nok studentboliger?
8: Ja, og det er jo det som er litt synd, for dette skulle jo være et sånt feiringsår. Endelig har man bygget, men dette mener jeg at viser hvor tett sammenheng det er mellom det private leiemarkedet og studentboliger. At når det koker, som det har blitt skrevet om flere steder, på det private leiemarkedet, så påvirker det også studentboligene.
1: Hva gjør dere da i Norsk studentorganisasjon for å presse politikerne til å bygge enda mer?
8: Ja, vi sitter jo blant annet her, i tillegg så har vi jo god dialog med både politikerne og samskipnadene om hva som skal til for å bygge mer og hvorfor det er såpass viktig.
1: Ja, hva er det som skal til?
8: Vår oppskrift er tre ting. For det første så trenger man tomter, og der må kommunene komme mer på banen og sørge for at samskipnadene har nok tomter. For det andre så må det gå kjappere, rett og slett, og det ser vi i år. Man må redusere unødvendige krav, som for eksempel krav til park, parkeringsplass og sykkelvei. I noen tilfeller er det ut, ikke alle sammen. Og så for det tredje så må man fortsette å gi tilskudd. Dette koster jo litt.
1: Kommer du til å sitte her og fortelle om det samme neste år?
8: Jeg er ferdig, jeg sitter bare på et år, men det er nok noen som sitter her neste år også, for dette er jo ikke et arbeid som blir ferdig med det første.
1: Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
3: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden. Venimos a
4: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
3: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
4: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
3: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kommer vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
4: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
3: Det er forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
1: Reporter her var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
9: Ja, det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere ti tusen i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
1: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
9: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av Ytre Høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleie så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre Høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
4: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sjakk, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
10: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
1: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
10: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
1: Takk så langt, Aida Korami.

0: Fellesforbundet varsler streik i SAS fra lørdag morgen. Kabinansatte sier nei til forslag om ny tariffavtale. Flere nasjoner melder seg på, trekker støtten til Gianni Infantinos gjenvalg. Rekordmange har fått studentbolig, men fortsatt står 17 000 studenter i kø. Klokken har passert 15, du følger NRK Nyheter. En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det er skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
1: Siktelsen gjelder når han har vært lærer.
2: Hva er det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet i kirka?
1: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det er nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
2: Er det gjort noe beslag i denne saken?
1: Ja, som i alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå gjennomgår.
0: Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte. Det skriver The Times journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også helgen at man skal ikke se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag. En rekke offentlige digitale tjenester fungerer igjen etter at det har vært problemer i et halvt døgns tid. Problemer med tjenester som ID-porten, Helse-Norge og Altinn oppstod litt før klokken ett i natt. I ettermiddag melder Digitaliseringsdirektoratet at tjenestene igjen fungerer. Årsaken til innloggingstrøblet er ikke kjent. Line Alundsen, som var Norges eldste, gikk bort i går. Hun ble 111 år gammel. Alundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Les mer om henne og familien på nrk.no. Da skal vi se på været.
3: Det startet med lite skyer og kaldt på Østlandet, var jo frost i fjellet. På Vestlandet, sør for stad, så ble det lettere utover ettermiddagen når sola kom frem, og så gradvis lenger nordover har det blitt en ganske bra dag. Og sånn vil det fortsette med at det blir lettere på Vestlandet, sør for stad, mens lenger nordover så er det små endringer, det fortsetter med bygevær, men i Finnmark, der det har vært sol nå først på dagen, kommer det inn skyer fra nordlig retning, og det blir etter hvert nedbør. Den nedbøren vil være i form av regn og regnbyger, og vinden kommer fra nordvest, og det blir lav temperatur i Nord-Norge i morgen med under 15 grader for de aller fleste. På Spitsbergen får vi oppholdsvær i morgen. I Trøndelag og Nordvestlandet får vi lettere vær i morgen, kan starte noen byger, men så kommer sola frem, og det går mot oppholdsvær og stigende temperatur. Mens i Rogaland og på Sørlandet kommer det inn regn fra en sørlig retning. Dette dreier nordover i løpet av dagen, så det kommer etter hvert regn også til Vestland, og også noe til Østlandets siste del av tirsdagen.
4: Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Soli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
5: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjennomtok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene i gang i mars. Så I sum så har, altså fra i fjor sommer fram til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt i gang brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
4: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
5: Ja, for det første så er jo det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
4: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
5: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig er hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
4: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
5: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Altså, perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han egentlig har vekslerike standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da, for 10 år siden, dessverre.
4: Takk, Per-Erik Solli i NUPI. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra førstkommende lørdag. Medlemmer i Fellesforbundet og Parat har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik altså blant 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag. Kollega Trollbert Frøsland, hvorfor skjer dette nå?
6: Som du sa, så ble det en enighet mellom NHO Luftfart og disse to forbundene tidligere i sommer. Så ble det da sagt at enigheten skal godkjennes av medlemmene i fagforeningen gjennom en uravstemning. Den er nå holdt, den er ferdig, resultatet er klart. 90% stemte i Fellesforbundet, og 70% av dem som stemte i Parat stemte nei til avtalen, og dermed blir det plass fra tredelse nå fra lørdag, for medlemmene vil ikke ha den avtalen som er fremforhandlet.
4: Hvorfor vil de ikke ha avtalen? Hva var det du var mest misfornøyde med?
6: De har et stort etterslep, hevder fagforbundene. Det er flere år med etterslep, lønnsmessig sett og arbeidsmessig sett, og de hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
4: Så da lurer vi jo på hvem, i hvor stor grad kommer passasjerene da til å merke dette fra lørdag?
6: Det er ikke alle SAS-fly som kommer til å bli satt på bakken. SAS har typ 3 flyselskaper, SAS Scandinavian Airlines og SAS Link og SAS Connect. Og i Link og Connect blir det nok ikke store avvik. Men hvordan det kommer til å merkes, det sitter SAS selv inne med nøkkelen til, og de har jo et visst informasjonsansvar i en slik situasjon. Så de som skal ut og reise fra lørdag av med SAS kan nok vente seg informasjon om innstillinger og eventuelt ombooking.
4: Er det noe annet folk som skal ut og reise fra lørdag kan gjøre?
6: I utgangspunktet ikke. Nå har jo Parat også sagt at de er villige til å gå i dialog med SAS, så å si så fort som mulig, for å prøve å få til en eventuell ny avtale. Men det gjenstår jo å se. Men som passasjerer har vi noen rettigheter uten at vi skal ramse alle dem. Men det gjelder i alle fall, det er å følge godt med på den informasjonen SAS selv gir.
4: Takk, Tor Albert Frøsland. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro er 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem er skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke, fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. På grunn av lav vannstand i elven Donau er Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke.
0: Det er høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
7: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag er det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
8: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifte som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
7: I dag er det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
8: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann, og så har vi vifte og kapser.
7: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper.
0: Reporter her, Frida Tønsås.
4: Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over 500 000 gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye skimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant er blitt spilt for fulle tribuner, ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
7: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
8: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
7: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
8: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
7: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kommer vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
8: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
7: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
4: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
9: Det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
4: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
9: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av Ytre Høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre Høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
4: Og i morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
10: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
11: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
10: Ja, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av to døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
11: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
10: Nei, altså heldigvis så har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
0: En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det er skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
1: Siktelsen gjelder når han har vært lærer.
2: Hva er det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet i kirka?
1: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det er nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
2: Er det gjort noe beslag i denne saken?
1: Ja, som i alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå...
0: Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte. Det skriver The Times journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også i helgen at man skal ikke se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
4: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
12: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
4: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
12: Nei, altså, for det første så det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det fristen for å melde seg før kongressen som i midten av mars i Marokko neste år. Det ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor det viktig å finne en kandidat som samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
4: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, eller hvem det som støtter ham først og fremst?
12: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette fram til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
4: Takk, Jan Petter Stoltvedt.
0: En rekke offentlige digitale tjenester fungerer igjen etter at det har vært problemer i et halvt døgns tid. Problemer med tjenester som ID-porten, Helse-Norge og Altinn oppstod litt før klokken 1 i natt. I ettermiddag melder Digitaliseringsdirektoratet at tjenestene igjen fungerer. Årsaken til innloggingstrøblet ikke kjent. Line Anundsen, som var Norges eldste, gikk bort i går. Hun ble 111 år gammel. Anundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Les mer om henne og familien på nrk.no. Fellesforbundet varsler streik i SAS fra lørdag morgen. Kabinansatte sier nei til forslag om ny tariffavtale. Flere nasjoner melder seg på, trekker støtten til Gianni Infantinos gjenvalg. Rekordmange har fått studentbolig, men fortsatt står 17 000 studenter i kø.
4: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
13: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sak, vi får se. Grunnen nok at en avtale på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
4: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
14: Ja, det har jo vært en stor frykt I hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg I Kuwait, I Bahrain. Dette anlegg som flere millioner avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den nå truet av Houthi-militsen, som en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler. Først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da avblåst, og partene skal møtes, men dette altså ikke bekreftet av Iran.
4: Da om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
14: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass I juni, og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
4: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker I forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva det Trump vil oppnå I samtaler med Iran I dag?
5: Ja, det vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som inngått I april, og gjennomtok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene I gang I mars. I sum så har, altså fra I fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt I gangen brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump I regimet til Iran veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
4: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
5: For det første så det hans trussel om de store militære angrepene jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som gitt ut I media I april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, faretruende lav etter de storskilte angrepene I vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
4: Hvor stort vil du si at presset på USA nå for å få I land en avtale?
5: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
4: Trump sier altså i natt at Iran og USA nær en avtale igjen. Det ikke bekreftet av Iran, og dette jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
5: Ja, det jo ikke troverdig. Det det som problemet her. Altså perserne jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han egentlig har veksleleket standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da, for 10 år siden, dessverre.
4: Takk Per-Erik Solli i NUPI. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra førstkommende lørdag. Medlemmer i Fellesforbundet og Parat har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik altså blant 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag. Kollega Trollbart Frøsland, hvorfor skjer dette nå?
6: Som du sa, så ble det en enighet mellom NHO Luftfart og disse to forbundene tidligere i sommer. Så ble det da sagt at enigheten skal godkjennes av medlemmene i fagforeningen gjennom en uravstemning. Den nå holdt, den ferdig, resultatet klart. 90% stemte i Fellesforbundet, og 70% av dem som stemte i Parat stemte nei til avtalen. Og dermed blir det plass fra tredelse nå fra lørdag, for medlemmene vil ikke ha den avtalen som fremforhandlet.
4: Hvorfor vil de ikke ha avtalen? Hva var det du var mest misfornøyde med?
6: De har et stort etterslep, hevder fagforbundene.

0: har jo et visst informasjonsansvar i en slik situasjon, så de som skal ut og reise fra lørdag av med SAS kan nok vente seg informasjon om innstillinger og eventuelt ombooking.
1: Er det noe annet folk som skal ut og reise fra lørdag kan gjøre?
0: I utgangspunktet ikke. Nå er jo Parat også sagt at de er villige til å gå i dialog med SAS, så å si så fort som mulig for å prøve å få til en eventuell ny avtale, men det gjenstår jo å se. Men som passasjerer har vi noen rettigheter uten at vi skal ramse alle dem, men det gjelder i alle fall, det er å følge godt med på den informasjonen SAS selv gir.
1: Takk, Tor Albert Frøsland. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro er 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem er skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke, fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. På grunn av lav vannstand i elven Donau er Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke.
2: Det er høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
3: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag er det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
4: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
3: I dag er det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventer at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
4: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann, og så har vi vifta og kapser.
3: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper.
2: Reporter her, Frida Tønsås.
1: Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over 500 000 gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye sjimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant er blitt spilt for fulle tribuner, ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
3: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
4: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her er vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
3: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
4: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
3: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger Kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kommer vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier? Marokkos

0: innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
1: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
0: Det er forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
2: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
3: Ja, det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
2: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
3: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleie så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere, samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
2: Og i morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
4: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
5: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
4: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av 2 døgn, og det, nå hører vi at dødstallet har stiget til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
5: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
4: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
6: En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det er skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
7: Siktelsen gjelder når han har vært lærer. Hva er det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet i kirka?
8: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det er nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
7: Er det gjort noe beslag i denne saken?
8: Ja, som i alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå...
6: Det nasjonale fotballforbundet i Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte. Det skriver The Times journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også i helgen at man skal ikke se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
2: Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
9: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
2: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
9: Nei, altså, for det første så er det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det er fristen for å melde seg før kongressen som er i midten av mars i Marokko neste år. Det er ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, er ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor er det viktig å finne en kandidat som er samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på, og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
2: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han er jo også en overlever. Hva er det som, hvem er det som støtter ham først og fremst?
9: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der er de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det er jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
2: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
6: En rekke offentlige digitale tjenester fungerer igjen etter at det har vært problemer i et halvt døgns tid. Problemer med tjenester som ID-porten, Helse-Norge og Altinn oppstod litt før klokken 1 i natt. I ettermiddag melder Digitaliseringsdirektoratet at tjenestene igjen fungerer. Årsaken til innloggingstrøblet er ikke kjent. Line Anundsen, som var Norges eldste, gikk bort i går. Hun ble 111 år gammel. Anundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Les mer om henne og familien på nrk.no.
2: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
10: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sak, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske. Eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
2: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
11: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
2: Da om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
11: Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
2: Takk så langt, Aida Korami. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro er 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem er skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke, fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat.

0: Fellesforbundet varsler streik i SAS fra lørdag morgen. Kabinansatte sier nei til forslag om ny tariffavtale. Flere nasjoner melder seg på og trekker støtten til Gianni Infantinos gjenvalg. Klokken har passert 16. Du følger NRK Nyheter. Sveriges fotballforbund vil ikke støtte FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg til neste år. Det ble besluttet på et ekstraordinært styremøte i dag. Wales var det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte. Det skriver The Times journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Også Lise Klaveness sa i helgen at man ikke skal se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
1: På grunn av lav vannstand i elven Donau er Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke.
0: Det er høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
2: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag er det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
3: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifte som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
2: I dag er det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
3: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann. Og så har vi vifte og kapser.
2: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper.
0: Reporter her, Frida Tønsås.
1: Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over 500 000 gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye skimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant er blitt spilt for fulle tribuner ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Og i morgen skal altså EU ha et tastemøte om Ceuta etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
4: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministere i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
5: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
4: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 000 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av 2 døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
5: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
4: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
0: Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra lørdag. Medlemmer i Fellesforbundet har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik blant rundt 500 kabinansatte fra lørdag morgen. Vi skal til kollega Emra Sanel, du står sammen med Fellesforbundet.
6: Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen har nettopp holdt en liten pressekonferanse og orientert om at medlemmene har stemt nei i en uravstemning til det forslaget som man var tidligere enige om. Hva skjer nå?
7: Nei, det som i realiteten skjer er at når våre medlemmer på kabinavtalen har valgt å si nei til det fremforhandlet resultatet, så respekterer selvfølgelig vi i Fellesforbundet medlemsdemokratiet og har da i dag varslet riksmegler og motpart at vi iverksetter en plassfraseringse som i prinsippet betyr at vi iverksetter en streik fra førstkommende lørdag morgen klokka 04.00 for alle våre medlemmer på SAS-kabinavtalen.
6: NHO Luftfart og SAS er skuffet over utfallet. De har sagt at dette var en avtale som var anbefalt av fagforeningen, og er skuffet over at medlemmene stemte nei i uravstemningen til denne framforhandlede tariffavtalen. Hvorfor stemte de nei?
7: Det er nok i utgangspunktet en helhetsvurdering fra medlemmene våre som har gjort at vi har fått et nei-resultat. Det fremforhandlet forslaget, det inneholdt økonomi og det inneholdt andre elementer som skulle være med på å forbedre arbeidsvilkårene deres. Så her vil det nok være sånn at det er et helhetlig vurdering, men det er ingen tvil om at økonomi sannsynligvis er et fremtredende problem i forhold til at det her er en gruppe som av våre medlemmer som er svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstider som vi i utgangspunktet i det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke er vant til å forholde oss til. Så det er ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, så er det sånn at det her har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
6: Helt konkret, hva kan du si om disse lønnsbetingelsene og det gapet som medlemmene mener finnes, og som er grunnen til at de takker nei i denne uravstemningen?
7: Nej, alltså i realiteten som så ser vi att i Fellesforbundets medlemsmasse så är det nog de här medlemmarna som ligger på ett väldigt lågt nivå. Vi ska vara klar på att påpeka att det är olika skillnader i förhållande till att folk jobbar på anciennitetsstiga, så lönerna varierar nog där. Men det är klart det att de som på en måte har lavest lön i det, de ligger i utgångspunkten på ett lönsnivå på ett 33 000 i mån och har ett betydligt ansvar genom jobben sin och följer nog att de i utgångspunkten inte har fått uttälling lönsmässigt för det ansvaret de har för alla passagerarna som fraktas dagligen i kabinen som de jobbar i.
6: Så har du allerede signalisert at telefonlinjen deres er åpen, og at det har blitt opprettet en formell kontakt mellom partene. Hva blir prosessen videre?
7: Ja, det er riktig. Vi signaliserte jo fordi at Fellesforbundet var jo også tydelig i forhold til både forhandlingen og meklingen at vi gikk ut etter å ramme en tredjepart gjennom en streik. Derfor så har vi åpnet det tidsvinduet vi har frem til lørdagsmorgen på å invitere til dialog med motpart gjennom mekler for å se om det er mulig å drøfte situasjonen på en sånn måte som gjør at vi kan finne et resultat som er mulig og sende ut på en ny uravstemning. Og så er vi da enige med mekler og med motpart at vi skal møtes klokka tid på førstkommende torsdag for å drøfte den situasjonen vi er kommet opp i, og så får vi ta det derfra. Men utgangspunktet er at vi har varslet at vi iverksetter en streikekonflikt fra lørdagsmorgen klokka 04.00 for alle våre kabinansatte medlemmer. Så har vi selvfølgelig gitt et unntatt for medvakkflyging som har med liv og helse å gjøre, og vi har også valgt å la flygningen til og fra Svalbard være unntatt på grunn av at tilbudet er en del begrenset i forhold til å komme seg til og fra Svalbard.
6: Dersom parten ikke kommer til enighet, så kan dette i verste fall føre til at 500 kabinansatte i SAS går ut i streik fra lørdag. Noe som kan få store konsekvenser både for selskapet og ikke minst for de reisende.
7: Det er helt riktig, og det er jo på en måte den konsekvensen man får når det er det verktøyet vi har igjen å bruke, så er det helt riktig oppsummert. Da er det konflikt som er siste utvei.
6: Og dette er saker som engasjerer veldig med de praktiske konsekvensene det får for mange også. Hva kan du si om den, til tross for alt det engasjementet rundt, den kampviljen som finnes hos medlemmene?
7: Nei, det er ingen tvil om når vi går tilbake til medlemsdemokratiet i Fellesforbundet. Vi hadde en oppslutning i denne avstemningen på 90%. Vi hadde en betydelig høy nei-andel. Det betyr i realiteten at det signalet disse medlemmene har sendt oss er så klart at engasjementet for å gå i konflikt for å få til et annet resultat enn det anbefalte forslaget er høyst til stede blant medlemmene våre.
6: Og du har selv kommet tilbake fra ferie og avbryter ferien for å jobbe videre med dette?
7: Det er riktig. Jeg måtte avbryte ferien min og reiste hjem fra Spania, landet i Oslo i natt og møtte selvfølgelig på kontoret i dag for å håndtere situasjonen utifra kontoret i Oslo, der jeg har alle nødvendige ressurser tilgjengelig for å både gjennomføre en eventuell konflikt lørdag og for å ta de drøftingen med motpart og mekler på torsdag. Så får vi se hva utfallet av de drøftingene blir. Men som du som vi har påpekt flere gang, at her er siste mulighet til å få til en løsning som kan sendes ut. Hvis ikke, så er det streik som er neste mulighet fra våre sida.
6: Det var forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Konflikten mellom SAS og kabinansatte har blusset opp igjen. Tidligere i sommer så var det enighet om en avtale om arbeidsbetingelser og lønnsbetingelser. Dette ble lagt frem for de kabinansatte i en uravstemning. De stemte nei til forslaget, og partene må nå snakke sammen igjen for å komme til enighet. Om de ikke gjør det, så kan det være så mange som 500 kabinansatte i SAS som går ut i streik allerede fra lørdag.
0: En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det er skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
8: Siktelsen gjelder når han har vært lærer. Hva er det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet i kirka?
9: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det er nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
8: Er det gjort noe beslag i denne saken?
9: Ja, som i alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå...
0: Det nasjonale fotballforbundet I Wales trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales blir dermed det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring til Infantino. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte. Det skriver The Times journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også helgen at man skal ikke se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
1: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
10: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det nå. Man sier Wales ikke vesentlig her, men det symbolske I det veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som I seg selv en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen I mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi I motsatt retning. Og så England med, tenker vi at de jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar I 2022 og I forkant av dette. Så det at England nå også med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
1: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega I Danmarks Radio, Henrik Lininger I dag. Hva tror du han mener med at det haster?
10: Nei, altså, for det første så en helt vesentlig frist. 18. November må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det fristen for å melde seg før kongressen som I midten av mars I Marokko neste år. Det ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor det viktig å finne en kandidat som samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
1: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper I lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, hvem det som støtter ham først og fremst?
10: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man I Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress I Marokko.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
0: En rekke offentlige digitale tjenester fungerer igjen etter at det har vært problemer i et halvt døgns tid. Problemer med tjenester som ID-porten, Helse-Norge og Altinn oppstod litt før klokken ett i natt. I ettermiddag melder Digitaliseringsdirektoratet at tjenestene igjen fungerer. Årsaken til innloggingstrøblet er ikke kjent. Line Anundsen, som var Norges eldste, gikk bort i går. Hun ble 111 år gammel. Anundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Les mer om henne og familien på nrk.no.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
3: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sjakk, vi får se. Grunnen er nok at en avtale er på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
11: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette er anlegg som flere millioner er avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den er nå truet av Houthi-militsen, som er en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
1: Da om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
11: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
1: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
12: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskiltet angrepene i gang i mars. Så I sum så har, altså fra i fjor sommer fram til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt ganger brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump i regimet til Iran veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
1: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
12: For det første så er det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det tar lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lav på våpenbeholdningen sin, og det vet at Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
1: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
12: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet er egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
12: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da, for 10 år siden, dessverre.
1: Takk, Per-Erik Solli i NUPI.
0: Etter noen svært kaotiske døgn har situasjonen i Ceuta roet seg ned. Ifølge spanske myndigheter har de aller fleste av de 60 000 migrantene som tok seg inn i den spanske byen vendt tilbake til Marokko. Men mange har blitt værende i håp om å ta seg over til Europa. Vi har med oss Annika Sandlund, du representerer FNs høykommissær for flyktninger i Norden og Baltikum. Hva tror du er grunnen til at så mange snudde så raskt?
13: Når det er så vet vi jo at even om det er for tidig å si hva som er den egentlige, de olika orsakerna till att folk kom in till Ceuta, så en stor orsak felaktig information i de sociala medierna. Och när människor då upptäckte att den information som de hade fått var felaktig, att de inte längre kunde lita på det som sades, så valde många att åka tillbaka hem.
0: Ja, vad slags desinformation i sociala medier kan det ha fått? Vad tror du har blivit sagt?
13: Så ingen människa riskerar ju sitt liv bara på grund av något som står i de sociala medierna, men när folk är desperata och inte har jobb och ser en bättre framtid framför sig, så det är väldigt lätt att tro på annonser i sociala medier som har ett korn av sanning i sig, och det här utnyttjas väldigt effektivt av folk som vill skapa oro och kanske också tjäna pengar på människors desperation.
0: Hvordan kjemper man mot denne desinformasjonen?
13: Så från UNHCRs sida så jobbar vi mycket med Facebook och med Meta att försöka motarbeta den här falska informationen genom att ge riktig information. Så vi använder också sociala medier för det är där människor hittar sin information idag. Och vi har till exempel något som vi kallar för help pages som ger folk riktig information om hur man kan söka asyl till exempel. Vi jobbar också med tolkar som talar 28 olika afrikanska språk som kan, och med diaspora, alltså människor som har kommit till Europa från de här länderna som kan ge bättre information om vad som egentligen sker.
0: Så har ju spanske kollegor där jobbat med att samla information de sista dagarna. Vad har det funnit ut?
13: Mm. Så även om vi vet att den största delen av de människorna som kom var marokkaner som inte hade asylskäl utan som kom dit lurade så att säga, så finns det det har vi upptäckt under de här senaste, bara det senaste dygnet, ett relativt litet, men dock mellan 300 till 500 människor som har skyddsbehov. Och det här är då främst icke-marokkaner, utan människor till exempel från Sudan och södra delarna av Afrika som flyr krig eller konflikt och som har liksom sugits in i den här människoströmmen. Så en av våra prioriteter är naturligtvis att försöka hjälpa den spanska myndigheten att identifiera de människorna och se till att de får den stöd och den riktiga information som de behöver.
0: Genom någon intervjuer så har det ju virket som många av de som kom skönte att de inte var välkomna och reiste frivilligt fort till baki för historien var annorlunda än den de blev fortalt, men de som är igen nu, vad slags framtid väntar dem?
13: Ja, så de har ju inte, de som nu har åkt hem har ju inte varit hemifrån speciellt länge utan de har kommit under de senaste dagarna. Det värsta från vår sida synsätt är ju att många har förlorat vänner. Över 70 människor har dött, många unga, under de här bara få dagarna. Och vi hoppas att myndigheterna kan utreda orsakerna bakom det här och också ställa de människor till svars som gav ut den här felaktiga informationen.
0: Vi ser ju att det bara är enskilda unga män. Kan du säga något om vem dessa människorna är?
13: Det är inte bara unga män. Det finns kvinnor, det finns barn. Många är marokkaner som lever relativt nära gränsen. Det här är ju en vanlig gränsövergång så att säga. Det är 8 minuter med buss till den närmaste stan. Man kan ta taxi, man kan gå. Så det är vanliga människor som var desperata och som trodde på den här informationen om det spanska högsta domstolens beslut som säger att de som kommer simmandes ska få en riktig asylprövning. Men den informationen var förvrängd i sociala medier så att de trodde att de som kommer simmandes kan stanna, får tillstånd att stanna i Spanien.
0: Och så körs det ju hard linje mot migranterna och ska EU hålla ett extraordinärt möte och Spania kritiseras hårt. Hur ser du på det?
13: I det här läget så är det ju skäl att inse allvaret i situationen men också att ge stöd till Spanien som har försökt handskas med den här krisen på det bästa sätt de kan. Jag tror att de flesta inser att det här är inte någonting som Spanien har iscensatt utan det här var en kris för dem. Det var någonting som överväldigade den kapacitet som det finns på Ceuta att ta emot människor och i och med EU:s, det här är inte bara Spanien, det är också EU:s yttre gräns, så skulle det vara bra om EU kunde visa solidaritet och stöd till Spanien och försöka undvika att skuldbelägga.
0: Och så vi tack till dig Annika Sandlund. Tack.
1: I Hellas blir flera landsbyer i närheten av Aten nu evakuerat på grund av de stora skogbrandene i området. Idag är brandfly och helikopter igen satt in i slukningsarbetet efter att kraftig vind tidigare gjorde insatsen väldigt vansklig. Skogbrandene vid den grekiska huvudstaden har krävt 5 mänskliv den sista uken. Det har varit flera russiska angrepp i Ukraina. I Zaporizjzja blev en person drept och över 20 personer skadet i gårdagens angrepp. Ifølge lokala myndigheter genomförde Ryssland 2 angreppsbölger och slapp tillsammans 8 styrte bomber över byn. I Dnipro är 2 personer drept efter angrepp i natt och boligblocker och privata hem är skadet i angreppen. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen I senatet ble satt på vent I forrige uke, fordi to senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle I forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene, da hans skattemelding ble lekket. Til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. På grunn av lav vannstand I elven Donau Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke.
0: Det høye temperaturer I Italia I dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel I 25 av landets 27 store byer.
2: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag det rødt farevarsel I 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
3: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
2: I dag det rundt 36 grader I den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet I løpet av uka.
3: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann, og så har vi vifte og kapser.
2: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk I risikogrupper.
0: Reporter her, Frida Tønsås.
1: Dyreparken I Kristiansand satte publikumsrekord I juli med over 500 000 gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye skimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt. Og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant blitt spilt for fulle tribuner ifølge en pressemelding fra Dyreparken. Dødstallene på migranter I Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven I Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
2: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
3: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her vår egen.

0: gobierno de Marruecos y pues
1: mira. O sea, alle spanjoler som kunne har møtt opp i Madrid.
0: Y aquí da igual izquierda.
1: Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
0: No hay más.
2: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter er det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet er å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
3: Reporter her var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan er forholdene for de migrantene som fortsatt er igjen i Ceuta?
4: Ja, det er veldig vanskelige forhold. Det er minst 1000, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt er igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
3: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
4: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleie så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere, samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
3: Og i morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
5: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
6: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
5: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av 2 døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
6: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
5: Nei, altså heldigvis så har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania

0: nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
1: En mannlig lærer fra Akershus fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
2: Siktelsen gjelder når han har vært lærer.
3: Hva det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet i kirka?
2: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
3: Er det gjort noe beslag i denne saken?
2: Ja, som i alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå...
1: Sveriges fotballforbund vil ikke støtte FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg til neste år. Det ble besluttet på et ekstraordinært styremøte i dag. Wales var det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Sigler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også i helgen at man ikke skal se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
4: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
5: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Også er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
4: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
5: Nei, altså, for det første er det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det er fristen for å melde seg før kongressen som er i midten av mars i Marokko neste år. Det er ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, er ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor er det viktig å finne en kandidat som er samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader er på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
4: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, eller hvem det som støtter ham først og fremst?
5: Nei, altså, hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
4: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
1: En rekke offentlige digitale tjenester fungerer igjen etter at det har vært problemer i et halvt døgns tid. Problemer med tjenester som ID-porten, Helse-Norge og Altinn oppstod litt før klokken ett i natt. I ettermiddag melder Digitaliseringsdirektoratet at tjenestene igjen fungerer. Årsaken til innloggingstrøblet ikke kjent. Line Anundsen, som var Norges eldste, gikk bort i går. Hun ble 111 år gammel. Anundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Les mer om henne og familien på nrk.no.
4: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
6: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen nok at en avtale på gang. En avtale om hormustredet, og så en om det kjernefysiske. Eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
4: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
7: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette anlegg som flere millioner avhengig av fra rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den nå truet av Houthi-militsen, som en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da avblåst, og partene skal møtes, men dette altså ikke bekreftet av Iran.
4: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
7: Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni, og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuz-stredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler, går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
4: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
8: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både den våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer fram til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt i gang brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
4: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
8: For det første så er det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storskilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet Iran utmerket godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
4: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
8: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig er hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
4: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
8: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han egentlig har veksleleket standpunkt utenfor hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da, for 10 år siden, dessverre.
4: Takk, Per-Erik Solli i NUPI. I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Det har vært flere russiske angrep i Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet i gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro 2 personer drept etter angrep i natt, og boligblokker og private hjem skadet i angrepene. Nominasjonen av Donald Trumps justisministerkandidat Todd Blanche blir trolig godkjent. Avstemningen i senatet ble satt på vent i forrige uke fordi 2 senatorer krevde mer informasjon om Blanches rolle i forliket mellom Trump og skattemyndigheten IRS. Trump og IRS inngikk et forlik etter at Trump gikk til søksmål på 10 milliarder dollar mot skattemyndighetene da hans skattemelding ble lekket til flere amerikanske medier. Søksmålet skal ha blitt undertegnet av Blanche som Trumps advokat. På grunn av lav vannstand i elven Donau Ungarns viktigste atomkraftverk kraftig redusert. Pax-kraftverket leverer normalt rundt halvparten av Ungarns strøm, men har nå bare 10% drift. Nå ber regjeringen ungarere om å bruke mindre strøm. Det skjer samtidig som store deler av Europa har vært rammet av langvarig hete og tørke.

0: Det høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
1: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
2: Vi kom hit for to dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
1: I dag det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
2: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann. Og så har vi vifter og kapser.
1: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogruppa.
0: Reporter her, Frida Tønsås.
3: Dyreparken i Kristiansand satte publikumsrekord i juli med over en halv million gjester. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på en dag. Det nye sjimpansehuset skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant blitt spilt for fulle tribuner ifølge en pressemelding fra dyreparken. Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
1: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
2: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
1: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
2: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
1: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
2: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
1: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare de døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
3: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan forholdene for de migrantene som fortsatt igjen i Ceuta?
4: Det veldig vanskelige forhold. Det minst tusen, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde hadde et klart mål, og det er Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat. Og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere 10.000 i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
3: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan er egentlig stemningen i byen?
4: Ja, den er spent. Det er mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for 2 dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre Høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere, samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sinne mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
3: Og i morgen skal altså EU ha et tastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
5: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministere i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
6: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
5: Ja, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av 2 døgn, og det, nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
6: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
5: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
0: En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det er skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
7: Siktelsen gjelder når han har vært lærer. Hva er det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet i kirka?
8: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det er nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
7: Er det gjort noe beslag i denne saken?
8: Ja, som i alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå gjennomgår.
0: Sveriges fotballforbund vil ikke støtte FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg til neste år. Det ble besluttet på et ekstraordinært styremøte i dag. Wales var det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Ziegler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også i helgen at man ikke skal se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
3: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
9: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også er med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
3: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega i Danmarks Radio, Henrik Lininger, i dag. Hva tror du han mener med at det haster?
9: Nei, altså, for det første så er det en helt vesentlig frist. 18. november må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det er fristen for å melde seg før kongressen som er i midten av mars i Marokko neste år. Det er ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, er ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor er det viktig å finne en kandidat som er samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader er på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
3: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han er jo også en overlever. Hva er det som, hvem er det som støtter ham først og fremst?
9: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der er de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det er jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
3: Takk, Jan Petter Saltvedt.
0: En rekke offentlige digitale tjenester fungerer igjen etter at det har vært problemer I et halvt døgns tid. Problemer med tjenester som ID-porten, Helsenorge og Altinn oppstod litt før klokken ett I natt. I ettermiddag melder Digitaliseringsdirektoratet at tjenestene igjen fungerer. Årsaken til innloggingstrøblet ikke kjent. Line Anundsen, som var Norges eldste, gikk bort I går. Hun ble 111 år gammel. Anundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Les mer om henne og familien på nrk.no.
3: USA og Iran starter nye forhandlinger I ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump I natt. Dette skjer etter at han I helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet I verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
2: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si et sak, vi får se. Grunnen nok at en avtale på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
3: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
10: Ja, det har jo vært en stor frykt I hele regionen at det skulle komme en ny stor offensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg I Kuwait, I Bahrain. Dette anlegg som flere millioner avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den nå truet av Houthi-militsen, som en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler først fra den iranske utenriksministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren og så har Saudi-Arabia snakket med Trump og nå virker det som dette angrepet da avblåst og partene skal møtes men dette altså ikke bekreftet av Iran
3: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen I ettermiddag amerikansk tid.
10: Ja, Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass I juni. Og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som Trump har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
3: Takk så langt, Aida Korami. Senior forsvarsanalytiker I forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Soli. Hva det Trump vil oppnå I samtaler med Iran I dag?
11: Ja, det vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som inngått I april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Det gjorde heller ikke forrige gang når han satte storskilte angrepen I gang I mars. I sum så har, altså fra I fjor sommer frem til nå, så har det vært en ganske vinglet og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt I gangen brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror nok tilliten til Trump I regimet til Iran veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
3: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
11: Ja, for det første så det hans trussel om de store militære angrepene jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som gitt ut I media I april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, faretruende lav etter de storskilte angrepene I vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lavt på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for andre så vil heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
3: Hvor stort vil du si at presset på USA nå for å få I land en avtale?
11: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at I summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks I dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
3: Trump sier altså I natt at Iran og USA nær en avtale igjen. Det ikke bekreftet av Iran, og dette jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det
11: Ja, det jo ikke troverdig. Det det som problemet her. Jeg tror altså perserne jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig et langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han en gang veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få I havn en lignende avtale som det Obama fikk på plass da for 10 år siden, dessverre.
3: Takk Per Erik Solli I NUP. I Hellas blir flere landsbyer I nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene I området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn I slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Det har vært flere russiske angrep I Ukraina. I Zaporizjzja ble en person drept og over 20 personer skadet I gårsdagens angrep. Ifølge lokale myndigheter gjennomførte Russland 2 angrepsbølger og slapp til sammen 8 styrte bomber over byen. I Dnipro 2 personer drept etter angrep I natt, og boligblokker og private hjem skadet I angrepene.
0: Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra lørdag. Medlemmer I Fellesforbundet har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik blant rundt 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag.
12: Nei, det som I realiteten skjer at når våre medlemmer på kabinavtalen har valgt å si nei til det fremforhandlet resultatet, så respekterer selvfølgelig vi I Fellesforbundet medlemsdemokratiet og har da I dag varslet riksmegler og motpart at vi iverksetter en plassfraseringse som I prinsippet betyr at vi iverksetter en streik fra førstkommende lørdag morgen klokka 04.00 for alle våre medlemmer på SAS-kabinavtalen.
13: Helt konkret, hva kan du si om disse lønnsbetingelsene og det gapet som medlemmene mener finnes, og som grunnen til at de takker nei i denne uravstemningen?
12: Nej, alltså i realiteten som så ser vi att i fällesförbundets medlemsmassa så är det nog de här medlemmarna som ligger på ett väldigt lågt nivå. Vi ska vara klar på att påpeka att det är olika skillnader i förhåll till att folk jobbar på ansiennitetsstiga så lönerna varierar nog där. Men det är klart det att de som på en måte har lavest lön i det, de ligger i utgångspunktet på ett lönsnivå på ett 33 000 i mån och har ett betydligt ansvar genom jobben sin och följer nog att de i utgångspunktet inte har fått uttälling lönsmässigt för det ansvaret de har för alla passagerarna som fraktas dagligen i kabinen som de jobbar i.
0: Det høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
1: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
2: Vi kom hit for 2 dager siden og regnet ikke med at det skulle være så varmt. Vi har kjøpt vifter som det står Roma på. Vi prøver bare å takle det. Vi må drikke mye vann. Alle må det.
1: I dag det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
2: Vi har med et lite håndkle som vi fukter med vann. Og så har vi vifter og kapser.
14: El abanico y la gorra.
1: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper.
0: Reporter her, Frida Tønsås.
3: Dødstallene på migranter i Ceuta fortsetter å stige etter at rundt 60 000 prøvde å ta seg over grensen til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. I den spanske hovedstaden har folk tatt til gatene for å demonstrere.
1: De har samlet seg utenfor den marokkanske ambassaden.
2: Vi vil ikke bli invadert. Kulturen her vår egen. Vi kan ikke føye oss etter dem.
1: I forrige uke kom det rundt 60 000 migranter til den spanske eksklaven Ceuta. Mange har returnert, men ikke alle.
2: Vi venter bare på at de spanske myndighetene finner en løsning med oss.
1: Ifølge FNs høykommissær for flyktninger kan strømmen av migranter skyldes at menneskesmuglere utnytter beslutninger fra myndighetene som kan være vanskelig å tolke og sprer desinformasjon i sosiale medier. Marokkos innenriksminister skylder på desinformasjon, menneskesmuglere og spansk høyesterett.
2: Vi demonstrerer mot en kriminell og korrupt regjering som har sviktet oss. Og mot den marokkanske invasjonen av Ceuta. Og se her, alle spanjoler som kunne, har møtt opp i Madrid. Det handler ikke om høyre eller venstre. Det står mellom spanjolene og dem.
1: Det forskjellig informasjon om hvor mange liv som har gått tapt i forsøket på å nå den spanske eksklaven. Over 70 personer har dødd på spansk side av grensa ifølge spanske myndigheter, og der har det nå blitt tatt i bruk et militærsykehus for å oppbevare dem døde. På marokkansk side har 11 mennesker dødd ifølge marokkanske myndigheter, men ifølge Marokkansk forening for menneskerettigheter det reelle tallet på døde nærmere 130. I morgen skal EU holde et digitalt hastemøte om situasjonen. Målet å bli enige om et koordinert svar på situasjonen og å forhindre flere ukontrollerte grensekryssninger.
3: Reporter var Frida Tønsås. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan forholdene for de migrantene som fortsatt igjen i Ceuta?
4: Ja, det veldig vanskelige forhold. Det minst tusen, sannsynligvis flere tusen, som fortsatt igjen her. Mange av dem kommer fra Afrika, sør for Sahara. I går besøkte jeg og fotografen en strand her i Ceuta, der disse migrantene samlet seg i solnedgangen med utsikt mot Europa. En så fjellet i Gibraltar i horisonten, og veldig mange av dem vi snakket med kom fra land som Chad, Mali, Burkina Faso, Sudan, og de hadde et klart mål, og det Europa. Disse menneskene har ikke mat, de spurte om hjelp, de spurte om penger, de spurte om mat, og for de lokale myndighetene her i Ceuta så er det vanskelig å både hjelpe de menneskene som trenger det, samtidig håndtere den situasjonen som oppstår for noen dager siden, hvor det var flere titusen i gatene, og behandle de asylsøknadene som nå strømmer inn, fordi selv om mange har returnert tilbake til Marokko, så har også mange blitt værende, og spesielt de som da har migrert veldig langt fra land sør for Marokko.
3: Lederen for det spanske ytre høyrepartiet Vox besøkte Ceuta i går. Hvordan egentlig stemningen i byen?
4: Ja, den spent. Det mange som ønsker å markere sitt politiske ståsted akkurat nå. Santiago Abascal, lederen av ytre høyrepartiet Vox, han har kommet hit, ytret veldig mye kritikk mot statsministeren fra Sosialistpartiet, Sanchez, som får kritikk fra flere fronter. I tillegg så var det også en markering av en gruppering som blir beskyldt for å være nynazistisk. De var her for to dager siden, gikk rundt i byen med enormt politioppbud. Rett her ved fergeleiet så var det store mengder politi, men også mange motdemonstranter da denne grupperingen kom og gikk gjennom byen. Ytre høyre blir beskyldt for å slå politisk mynt på dette her av sine meningsmotstandere. Samtidig så blir Sosialistpartiet som styrer i Spania beskyldt for å gjøre alt for lite og for å være forvennlig sin mot migranter. Så dette har skapt en voldsom politisk debatt i Spania, men også i EU for øvrig.
3: Og i morgen skal altså EU ha et hastemøte om Ceuta, etter at 22 av medlemslandene underskrev et brev for å forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssninger, som det står. Norge skal også delta på møtet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren.
5: Ja, i morgen så skal det være et møte for alle justis- og innenriksministerer i EU. Og dette her er Schengen-relevant, så da er Norge også invitert, så vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta på det møtet.
6: Hva er det Norge er mest bekymret for i denne saken?
5: Nei, det er klart at dette er en alvorlig situasjon. Mellom 50 og 60 000 har tatt seg ulovlig inn på området i løpet av to døgn, og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70. En veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle Schengen-medlemsland overholder sine forpliktelser, for det å ha en sterk yttergrensekontroll, det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa.
6: Hvor alvorlig har dette her egentlig vært for situasjonen i Schengen-området?
5: Nei, altså heldigvis har Spania fått rask kontroll på situasjonen. De fleste ser ut til å ha dratt tilbake til Marokko, og ifølge spanske myndigheter så er det ingen av migrantene som har tatt seg videre over til det europeiske fastlandet. Men det er klart, dette her har vært en alvorlig situasjon, så vi er spent på å høre hva Spania nå gjør for å sikre at slike episoder ikke skjer i fremtiden.
0: En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det er skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
8: Siktelsen gjelder når han har vært lærer.
15: Hva er det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet i kirka?
8: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det er nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
15: Er det gjort noe beslag i denne saken?
8: Ja, som i alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå gjennomgår.
0: Sveriges fotballforbund vil ikke støtte FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg til neste år. Det ble besluttet på et ekstraordinært styremøte i dag. Wales var det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Sigler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også i helgen at man ikke skal se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
3: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
9: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det er nå. Man sier Wales er ikke vesentlige her, men det symbolske i det er veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som i seg selv er en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen i mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi i motsatt retning. Og så er England med, tenker vi at de er jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar i 2022 og i forkant av dette. Så det at England nå også

0: Infantinos gjenvalg. Derfor det viktig å finne en kandidat som samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
1: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper i lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, hvem det som støtter ham først og fremst?
0: Nei, altså, hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man i Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han, og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner, så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette frem til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
2: En rekke offentlige digitale tjenester fungerer igjen etter at det har vært problemer i et halvt døgns tid. Problemer med tjenester som ID-porten, Helsenorge og Altinn oppstod litt før klokken 1 i natt. I ettermiddag melder Digitaliseringsdirektoratet at tjenestene igjen fungerer. Årsaken til innloggingstrøblet ikke kjent. Line Anundsen, som var Norges eldste, gikk bort i går. Hun ble 111 år gammel. Anundsen etterlater seg 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Les mer om henne og familien på nrk.no.
1: USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid. Det hevdet president Donald Trump i natt. Dette skjer etter at han i helgen avlyste det han sa ville vært det største angrepet i verden etter 2. verdenskrig. Presidenten sa hverken hvor samtalene skal holdes eller hvem som skal delta.
3: Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar og Iran ba meg om det. Vi var helt klare til å slå til akkurat nå, og det ville blitt et massivt angrep. Alt var klargjort. Men når allierte ber deg avlyse, må du nesten si tja, vi får se. Grunnen nok at en avtale på gang. En avtale om Hormuzstredet, og så en om det kjernefysiske, eller atomnedrustning av Iran, som jeg kaller det.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de forente arabiske emirater?
4: Ja, det har jo vært en stor frykt i hele regionen at det skulle komme en ny storoffensiv. Det har jo vært flere angrep mot Gulflandene fra Iran som motsvar. Det har blant annet rammet avsaltningsanlegg i Kuwait, i Bahrain. Dette anlegg som flere millioner avhengig av for å ha rent drikkevann. Man ser også at Saudi-Arabias oljeeksport har blitt rammet av krigen. Fordi at Hormuzstredet ble stengt, så har de brukt Mandeb-stredet som en reserveløsning. Den nå truet av Houthi-militsen, som en nær alliert av Iran. Og det har også gjort at flere av disse gulflandene har ønsket at dette ikke igjen skulle bli en storoffensiv. Og da ser man at de har, også ifølge Trump, lagt et press for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Ifølge både Al Jazeera, CNN, Irans TV, så var det stor skytteltrafikk på telefonsamtaler, først fra den iranske utenriks

0: statsministeren til Pakistans hærsjef, så til den saudiske utenriksministeren, og så har Saudi-Arabia snakket med Trump, og nå virker det som dette angrepet da er avblåst, og partene skal møtes, men dette er altså ikke bekreftet av Iran.
1: Om hva Iran sier om dette. Trump da hevder om at forhandlingene starter igjen i ettermiddag amerikansk tid.
0: Iran avviser blankt at de har gått til USA og bedt om forhandlinger. De viser til dette rammeverket som kom på plass i juni, og så har de også sagt at de prioriterer å få på plass en avtale med Oman om å koordinere Hormuzstredet med. De sier at de nærmer seg en avtale der. Høytstående iranske tjenestemenn har også sagt at det virker ikke som det nytter å ha diplomati med USA. De viser til disse sterke truslene som har kommet med flere ganger. I tillegg så mener flere politiske analytikere at det at Trump kommer med trusler, går tilbake på det, at dette gir blod på tannen til den islamske republikken, at de oppfatter det som at Trump ikke gjennomfører disse truslene.
1: Takk så langt, Aida Korami.
2: Skal vi se på været? Du har sett på temperaturene for juli.
3: Ja, nå har vi regnet ut og fått fasiten for temperaturen i juli. Ikke bare den med nedbøren også, men vi konsentrerer oss om temperatur her nå. Og dette er avviket fra normal temperatur. Da sier vi at det er størst i deler av Nordland og i Trøndelag. I deler av Nordland har hatt mellom 2 og 2,5 grad lavere enn normalt. Trøndelag ca. 1,6 lavere. Så har det vært litt varmere enn normalt i sør, Agder for eksempel, rundt 1,6 grader over, mens oppimot 2 grader varmere enn normalt lengst nordøst i Finnmark. Når vi da tar med nedbøren også, så har den vært ganske rikelig i deler av Trøndelag, og særlig Nordland, så totalpakka er nok at det har vært en sommer et godt stykke under par i dette området så langt, for det var ikke sånn kjempevær i juni heller. Når det gjelder lengre sør i landet i dag, så var det en fin sommerdag i Lyngør. Varmest rundt Drammen i dag med rundt 25 grader. Mens lenger nordover så har det vært en del regnbyger inn mot Vestlandet også i dag, og ganske grått her i Sandane. Mens noen steder i Finnmark, litt inn i landet, så var det sol, men ute på kysten her i Kongsfjord så var det temmelig grått og skyet, og det fortsetter nok med det samme gråværet i morgen. For et lavtrykk i Barentshavet gir regn og regnbyger i de ytre strøkene i Nord-Norge, og ganske skyet, men ikke så mye nedbør inn i landet. På Spitsbergen oppholdsvær, sannsynligvis litt sol innimellom, men ute på kysten i vest så lurer det en del tåkeskyer. For Sør-Norges vedkommende så vil det gå enkelte regnbyger nord i Trøndelag, få byger i sør og en god del sol etter hvert. Og noen spredte byger på kysten i Møre og Romsdal først på dagen, senere opphold og perioder med sol. Lenger sør i landet så begynner det oppholdsvær, også litt sol, særlig Østafjells. Men det kommer et område med regn og regnbyger trekkende inn sør-vest ifra utover, særlig ettermiddagen, omtrent sør for Bergen på Vestlandet, kanskje lokalt torden, så breder det seg videre østover mot Agder og Østland utover ettermiddagen og kvelden. Men før det eventuelt kommer det særlig nedbør, så er det fortsatt skogbrannfare da, en del steder. Når vi kommer over til onsdagen, så har nedbøren bredt seg et stykke nordover i Sør-Norge, men aller lengst i nord så blir det nok oppholdsvær, selv om det kan dryppe litt i de indre strøkene i Trøndelag. Og i Nord-Norge så blir det nå lettere vær sør i Nordland og en god del sol, men det fortsetter med litt regn i de ytre strøkene videre nordover. Oppholdsvær og perioder med sol på Spitsbergen, men fortsatt mulighet for disse tåkeskyene da på kysten i vest.
2: Ja, med det så runder vi av her i studio. Takk for nå.
4: Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er det Trump vil oppnå i samtaler med Iran i dag?
5: Ja, det er vanskelig å si. Altså, han satte til side både våpenhvileavtalen og den MOU-en, altså den intensjonsavtalen som ble inngått i april, og gjenopptok militære angrep som denne gangen ikke fungerte heller. Gjorde heller ikke forrige gang når han satte de storskilte angrepene i gang i mars. I sum så har, altså fra i fjor sommer fram til nå, så har det vært en ganske vinglete og ubesluttsom tilnærming fra Trumps side overfor Iran. Og han har gjentatt ganger brutt også avtaler som han tidligere har inngått, slik at jeg tror at tilliten til Trump i regimet til Iran er veldig lav, og de vil nok legge seg på en veldig avventende linje fremover.
4: Det du sier at Trumps retorikk ikke fungerer på Iran?
5: For det første så er det hans trussel om de store militære angrepene er jo vanskelig å gjennomføre, fordi at alle vet jo faktisk gjennom rekke rapporter som er gitt ut i media i april, at USAs våpenbeholdning, ikke bare forsvarsvåpen, men også angrepsvåpen, er faretruende lav etter de storstilte angrepene i vinter. Og det vil ta lang tid for USA å komme tilbake på nivået de var tidligere, antageligvis mange år. Og hvis de gjennomfører nå på nytt et storstilt angrep mot Iran, så vil jo de vil komme kritisk lav på våpenbeholdningen sin, og det vet da Iran utmerker godt. Og for det andre så vil det heller ikke antagelig et storstilt angrep fungere denne gangen heller, slik at den trusselen om militært angrep mot Iran og sånn er et feilspor som Trump ikke klarer å komme seg ut av.
4: Hvor stort vil du si at presset på USA er nå for å få i land en avtale?
5: Ja, de har jo krysspress mot seg. Altså, det er jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så er det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så er det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet er egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
4: Trump sier altså i natt at Iran og USA er nær en avtale igjen. Det er ikke bekreftet av Iran, og dette er jo noe Trump har sagt rundt 40 ganger før. Hvor troverdig synes du det er?
5: Ja, det er jo ikke troverdig. Det er det som er problemet her. Perserne er jo dyktige forhandlere, og de forventer antagelig en langt mer stabil og forutsigbar part enn det Trump kan være. Det virker som han veksler ikke standpunkt ut fra hvilken pressgruppe som klarer å påvirke han til enhver tid. Slik at det minsker egentlig sjansen for at vi kan faktisk få i havn en lignende avtale.
4: I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten nå evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet, etter at kraftig vind tidligere gjorde innsatsen veldig vanskelig. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken.
2: Det er høye temperaturer i Italia i dag, og italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer.
6: En ny hetebølge har inntatt Italia. I dag er det rødt farevarsel i 25 av landets 27 store byer, inkludert hovedstaden Roma.
7: We arrived, I think, 2 days ago. We were really not expecting that heat. We all bought fans with Rome sign. So yeah, we are just trying to manage. We have to drink a lot of water, so everyone has to drink a lot of water. Stay safe.
6: I dag er det rundt 36 grader i den italienske hovedstaden. Og det forventet at gradestokken skal nærme seg 40-tallet i løpet av uka.
8: Traemos una mantita. Donde hay agua, la mojamos y por eso, el abanico y la gorra.
6: Myndighetene advarer om at også friske og aktive mennesker kan rammes av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper.
2: En mannlig lærer fra Akershus er fengslet og siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han er også siktet for misbruk av overmaktsforhold og for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med jenter. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder forhold fra 2019. Det etterforskes imidlertid også om det er skjedd noe straffbart av samme karakter både før og etter dette, det sier politiadvokat Camilla Elvehold i Øst politidistrikt.
9: Siktelsen gjelder når han har vært lærer. Hva er det som gjør at dere også tenker at det kunne ha skjedd mens han har jobbet I kirka?
10: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt I kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
9: Det gjort noe beslag I denne saken?
10: Ja, som I alle saker av den sakstypen her, så har vi beslaglagt elektronisk materiale som vi nå gjennomgår.
2: Sveriges fotballforbund vil ikke støtte FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg til neste år. Det ble besluttet på et ekstraordinært styremøte I dag. Wales var det første av FIFAs 211 medlemsforbund som trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Det engelske fotballforbundet kommer også til å trekke sin støtte, det skriver The Times-journalist Martin Sigler på X. Han var blant journalistene som avdekket FIFAs kontroversielle investorplaner. Lise Klaveness sa også I helgen at man ikke skal se bort ifra at Norges fotballforbund går ut med å si at de ikke har tillit til Infantino etter styremøtet de skal ha nå på torsdag.
4: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså nå trekker Wales støtten og England varsler det samme. Hva tenker du om hvor Infantino står nå?
11: Hans posisjon svekkes jo, hadde nær sagt, for hvert minutt, sånn som det nå. Man sier Wales ikke vesentlige her, men det symbolske I det veldig viktig. Disse støtteerklæringene, som I seg selv en ganske sær sak, som over 200 av de 211 medlemslandene har sendt inn og på et vis forhåndstemt og sagt at vi kommer til å støtte det, ditt gjenvalg som FIFA-president på kongressen I mars. Disse brevene ble kritisert rett og slett fordi det lukket valgkampen for mulige motkandidater. Nå kan de få en effekt vi ikke så for oss, nemlig at de får en ganske sterk symbolverdi I motsatt retning. Og så England med, tenker vi at de jo alltid på vår side. England har vært veldig tilbakeholdende med å uttrykke noe som helst kritikk til FIFA, til Infantino. Det gjaldt både Qatar I 2022 og I forkant av dette. Så det at England nå også med på dette, har faktisk en ganske sterk symbolverdi.
4: Det haster hvis Europa skal kaste Infantino, sier din kollega I Danmarks Radio, Henrik Lininger I dag. Hva tror du han mener med at det haster?
11: Nei, altså, for det første så det en helt vesentlig frist. 18. November må man ha blitt enige om en eller for den del flere motkandidater til Infantino. Det fristen for å melde seg før kongressen som I midten av mars I Marokko neste år. Det ikke lang tid, for det gir seg ikke selv, selv om særlig da det asiatiske forbundet ved å gå mot det kontroversielle forslaget som ble trukket, ikke dermed sagt at de ikke kan ende med å støtte Infantinos gjenvalg. Derfor det viktig å finne en kandidat som samlende også utenfor Europa, selv om Europa så til de grader på offensiven etter mange års frustrasjoner med måten FIFA har blitt drevet på og hvor lite man har vært involvert. Ting endrer seg for hver time her. Mandag for en uke siden så var Infantino på toppen av sin makt, kunne hoverende legge ut Instagram-innlegg og si alle dere hatere der ute, var det ikke dette VM-et dere ville ha? En uke senere står han svakere enn han har gjort på 10 år.
4: Ja, nå har altså Infantino fått noen kraftige riper I lakken, men han jo også en overlever. Hva det som, hvem det som støtter ham først og fremst?
11: Nei, altså hans viktigste og mest trofaste maktbase finner man I Afrika, som har like mange stemmer og nasjoner som Europa. Der har, kan vi ikke si annet enn at Infantino har gjort alt riktig. Han har involvert dem, han har gitt dem en stemme, han har ikke minst gitt dem midler, sånn at de har kunnet utvikle fotballen. Der de lojale inntil Infantino sier han ikke vil være med lenger. Asia har støttet han til nå, et veldig viktig signal at de ikke vil akseptere dette forslaget. Så vet vi ikke om Infantino kan bruke en del av disse midlene og pressmidlene. Han har vært veldig god til, også nå frem mot et valg. Ingen av de som kjenner han Og det jo ikke så veldig mange av de involverte, tror at han kommer til å trekke seg frivillig. Ingen tviler jo på at han setter pris på både prestisje, makt og tilgangen til både midler og mektige venner. Så det kan godt hende at hele denne debatten kommer til å fortsette fram til mars neste år, og en ikke helt uinteressant FIFA-kongress i Marokko.
12: EU klar til å sende forsterkninger til yttergrensene av unionen, som spanske Ceuta i Nordafrika. Grensekontroll handler om mer enn gjerder og kystvakt og politi, mener en av våre gjester. Wales og England trekker støtten til fotballpresident Gianni Infantino. Dette kan være begynnelsen på slutten, mener vår sportskommentator. Det holder ikke å slutte å slå gresset for å få en blomstereng, sier Naturvernforbundet i Stavanger, som mener kommunen bare vil spare penger og ikke redde biene. Og i USA sliter det demokratiske partiet med pengene før mellomvalget. Velkommen, det Dagsnytt 18. Det mandag, NRK P2, NRK 1, Ugo Fermariello i studio. I dag takket EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen Spania for hvordan landet håndterte det som skjedde Ceuta i forrige uke, og hun mener også at grensen mot Marokko må styrkes. Minst 60 000, men kanskje enda flere ifølge noen rapporter, mennesker svømte og klatret inn i den spanske byen i Nordafrika, og det begynte torsdag. Minst 72 personer døde på spansk side og 11 på den marokkanske siden. Og dette har skapt politiske bølger i Europa. Samtidig krever den spanske nasjonale domstolen at det etterforskes om det sto kriminelle bak denne voldsomme bølgen av mennesker som tok seg over. Sofia Paskevic, vår korrespondent i Berlin nå, hva var det viktigste budskapet fra von der Leyen i dag?
13: Ja, von der Leyen forsøkte å roe gemyttene. Det har vært mye harde ord de siste dagene, og hennes uttalelse kommer i form av et brev til Pedro Sanchez, der hun så priser hans håndtering av denne migrantkrisen. Hun ber også om styrking av grensekontrollen, og hun tilbyr Marokko finansiell og teknisk støtte til å håndtere grensene mot EU bedre enn det de har gjort til nå.
12: Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved Fredsforskningsinstituttet. Du sier til Klassekampen i dag at høyre og ytre høyre Europa utnytter situasjonen, og hvordan ser du det?
14: Ved at det vi står overfor nå er jo ikke egentlig en krise for resten av Europa, i den forstand at det er snakk om mennesker som da har kommet til Ceuta, som er avskåret fra fastlandet. Det er streng kontroll med transporten der, og det er i all hovedsak marokkanere som jo de fleste har vendt tilbake selv, og de som eventuelt ikke gjør det kan relativt enkelt sendes tilbake. Så sånn sett så er det, altså det er et store tall, og det er mange døde, men ikke så dramatisk som man skulle få inntrykk av for Europas migrasjons...
12: Og som det kanskje så ut fredag morgen, men så viser jo virkeligheten seg å være annerledes. Men hvordan mener du at de slår politisk mynt på det?
14: Ved at det som jo er bakgrunnen her er at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Og da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
12: Sylo Tarraco, statsviter, rådgiver i tankesmien Agenda, som er på sentrum-venstresiden, hvis vi kan si det sånn. Hvordan leser du de politiske reaksjonene i Europa?
15: Vi må huske på bakteppet bak disse reaksjonene, og det er migrasjonskrisen i 2015 og 2016, som skapte store splittelser i EU, og som representerte en eksistensiell utfordring for EU, ikke minst fordi anti-EU-partier fikk økt oppslutning. Så har man siden den gang jobbet for fellesløsninger, og man har en migrasjonspakt som nylig har trådt i kraft, men så plutselig skjer dette, og så man får nye kaotiske scener, fra Europas yttergrenser i Spania, som minner om det som skjedde for 10 år siden, og som får mange til å føle at ingenting har skjedd siden den gang. Og reaksjonene som kommer nå er igjen splittende, for enkelte land bruker denne saken til å markere seg, som Danmark og Italia, og de kommer også til å bruke dette til å argumentere for en strammere linje. Så det som EU-kommisjonen må gjøre nå er å sørge for at det kommer en koordinert respons, og at denne saken ikke skaper nye splittelser i Europa.
12: Men viser ikke nettopp at både Giorgia Meloni, som utvilsomt er på høyresiden i politikken, men også sosialdemokratiske Mette Frederiksen i Danmark reagerer, ikke like hardt riktig nok, hun ba EU vurdere Schengen-samarbeidet. Det viser vel at det ikke skaper splittelse, men at det er forent på tvers av høyre og venstre?
15: Ja, Danmark er nå kjent for en hard linje her, og jeg tror dette handler mindre om Spania, men det handler mer om hvilke signaler disse to landene eller regjeringene ønsker å sende. De ønsker å signalisere først og fremst over sine egne borgere at de tar dette på alvor, at de er ikke som Spania, og for det andre ønsker de å sende signaler utad, at de er strenge, så ikke kom hit til oss. Men de tiltakene som gjennomføres i form av sånn grensekontroll og sånt, har ingen effekt, fordi det er irrelevant. De kommer ikke til fastlandet Spania engang, men det er bare markeringsbehov som gjør at Spania reagerer og sier at det er opportunisme i stedet for solidaritet, så driver de og liksom kritiserer Spania og bruker dette opportunistisk.
12: Eller har, Jørgen Carling, Europa og EU gjort seg sårbare ved å være avhengig av tredjeland for å kontrollere grensene, som Marokko i dette tilfellet?
14: Ja, altså det har vi jo vært lenge. Men problemet med marokkanere, som jeg sa, er jo relativt lite i og med at de ikke har noe beskyttelsesbehov som gjør at de blir et større ansvar for Europa i det øyeblikk de krysser yttergrensen.
12: For de vil bli kunnet sendt tilbake.
14: Nettopp.
12: De får ikke
14: Sånn sett så er de 400-500 afrikanerne fra lenger sør som fortsatt er igjen i Ceuta, er på en måte en større utfordring sånn politisk enn de 50 000 marokkanerne som er sendt tilbake. For de 400-500, de må jo få sine saker vurdert før Spania finner ut hva de skal gjøre med dem, om de må ta dem til fastlandet, og så videre.
12: Det er fortsatt uklart, Ciro Taracco, hva som utløste hele hendelsen. Altså, Sanchez, statsminister i Spania, skyldte på at kriminelle nettverk misbrukte denne høyesterettsdommen som sa at alle som kom seg inn til spansk territorium kunne få søknader vurdert. Det er mistanker om Marokko, det blir fortalt om kampanjer i sosiale medier. Hva sier det om hvordan du mener EU bør jobbe?
15: Ja, denne saken skaper stor forvirring, og det er mange spekulasjoner der ute. Slik jeg ser det, så dominerer tre typer forklaringer. Det ene er at Israel og USA står bak for å destabilisere Spania, fordi Spania har vært veldig tydelig i Palestina-spørsmålet. Og så er det en annen forklaring som sier at Marokko driver med utpressing av Spania, fordi de har gjort det før, og for å oppnå geopolitiske formål. Og det tredje er det som er den offisielle forklaringen fra både Spania og Marokko, at det er falske rykter som blir spredt av menneskesmuglere og andre, om at Spania har åpnet sine grenser. Så det er den tredje forklaringen som har mest empirisk belegg, da, fordi vi vet at disse ryktene har blitt spredt, og migranter som har kommet til Ceuta har selv sagt at de trodde at Spania hadde åpnet sine grenser.
14: Vi vet at ryktene har blitt spredt, men det vi ikke vet er jo hvem eller hvordan dette er blitt organisert på sosiale medier. Og når både Spania og Marokko peker på menneskesmuglerne, så er det i stor grad fordi det er opportunt også. De vil ikke eskalere konflikten med hverandre, samtidig som de trenger å ha noen å peke på. Og da er det menneskesmuglerne som står som laglig til for det.
12: Mens de politiske lederne på Ceuta anklager marokkanske myndigheter for å lure sin befolkning inn i en tragedie.
14: Ja, og det er jo det som gjør det så vanskelig, at det er et samrøre av egeninteresser her, ikke sant? At lokalstyret på Ceuta er opptatt av hvordan de blir ivaretatt av sentralregjeringen i Madrid eller ikke. Sanchez har sin agenda, marokkanske myndigheter har sin agenda, andre europeiske land har sine agendaer, og det blir forferdelig vanskelig både for oss utenfor å vite hva som egentlig har skjedd, og det er vanskelig for migrantene å vite hva de skal stole på av all den informasjonen de ser i sosiale medier.
16: Og i morgen så skal EU gjøre noe synlig, skal i hvert fall snakke sammen, de europeiske innenriksministrene møtes, og Sofia Paskevic, europakorrespondent, hva står på dagsordenen?
13: Ja, dette møtet kommer også i stand etter et krav fra Mette Fredriksen og Giorgia Meloni om at EU skal gjøre noe øyeblikkelig, og dette kravet ble også underskrevet av 22 EU-land. Dette er et ekstraordinært uformelt møte, det vil si at det ikke skal fatte noen vedtak. De skal samordne og koordinere og utveksle informasjon om hva som skal skje videre.
16: Hva sier Spania?
13: Ja, Spania har jo reagert ganske kraftig på disse uttalelsene fra spesielt Meloni og Fredriksen. Sanchez skrev enda et brev at det er vanlig at den type ulovlige grensekryssninger som vi var vitne til i Ceuta blir møtt med solidaritet fra andre medlemsland, at man omtaler det som hybridangrep, og i stedet for solidaritet så har han blitt møtt av fordommer og egoistiske uttalelser. Han nevner ikke Italia med navnet i dette brevet som han skrev til Ursula von der Leyen, men måten han ordlegger seg på viser at dit kritikken er rettet spesielt.
16: Siro Tarako, når du sier til Klassekampen at grensekontroll det er mer enn kystvakt og politi og piggtråd, hvordan skal da EU og enkeltlandene jobbe med sine naboland for å sikre at det er en enighet her? For det var det jo tydeligvis ikke, på en eller annen måte så har jo dette gått galt, og vaktene har sett det en annen vei.
15: Det har gått galt, men samtidig så etterlyser Spania med god grunn anerkjennelse for at de fikk rask kontroll over situasjonen og samarbeidet godt med Marokko for å håndtere dette veldig raskt. De fleste er returnert tilbake. Men denne saken viser hvor viktig det er å ta disse falske rykter og disse informasjonen på internett på alvor. For det er ikke første gang det skjer. Det skjedde også i forbindelse med migrasjonskrisen i 2015. Det ble spredt rykter om at Europa har åpnet sine grenser, at Tyskland ønsker migranter velkommen, og så videre. EU har investert veldig mye i kampen mot desinformasjon, propaganda fra Russland og sånt, men har neglisjert dette som har med migrasjon å gjøre. Og her tenker jeg at man trenger kommunikasjonsberedskap som gjør at man fanger opp rykter som sprer seg.
16: Så det er jo overvåkning internett, men det jeg spurte om hvordan de skal jobbe diplomatisk med landene sånn at man er enige om da, at en grense, når den skal, hvor åpen den skal være.
15: Ja, det gjør man hele tiden, men informasjonsarbeidet også gjøres i samarbeid med de aktuelle landene. For eksempel til Marokko driver og sier at nei, Spania har ikke åpnet sine grenser, ikke dra dit.
14: Og alle er jo enige om at den grensen er stengt og skal være stengt. Men det som er typisk er at den høyesterettsdommen var en kime av sannhet som man kunne spinne videre på, og at det tok helt av og ble til at nå er grensen åpen.
16: Men det som er virkeligheten her er at det var så mange mennesker som hadde lyst til å komme seg over, og hvor flere av dem er kommet fra sør i Afrika og sitter der og bare venter på en mulighet.
14: Ja, men
16: det er virkeligheten for mange.
14: Ja, men de aller fleste er jo da marokkanere, og vi vet at cirka 2/3 av unge marokkanere sier at de har vurdert å forlate landet. Mange av dem er villige til å gjøre det illegalt, og når det da plutselig oppstod et sånt rykte om at nå er det en mulighet, så strømmet de til for å benytte seg av den.
16: Takk skal dere ha. Jørgen Karling, migrasjonsforsker fra Fredsforskningsinstituttet PRIO, Sylo Tarako fra Tankesmien Agenda, og europakorrespondent Sofia Paskevic foran Riksdagsbygningen i Berlin. Vi må slutte å late som om helsen er høyt prioritert, det sier ikke hvem som helst, presidenten i Legeforeningen i en kronikk i Dagens Næringsliv. Norsk økonomi har vokst kraftig, påpeker hun, men helse har fått en mindre del av den veksten enn tidligere. Anne Karin Rime, president i Norsk Legeforening, hvordan mener du at den burde vokst mer, innsatsen for helse?
17: selvfølgelig så ønsker jo alle sektorer at du skal ha mer penger, og når vi sitter her nå med ministeren, så tror jeg ikke vi så uenige. Dette her jo en hjelp til han inn i forhandlingene, og faktisk poengtere at av BNP så har vi ikke brukt mer på helse nå enn det vi har gjort tidligere.
16: Men vi bruker mer penger enn før?
17: Vi bruker mer penger enn før, men det vi da i alle sektorer. Så vi prioriterer da ikke helse ovenfor en annen sektor. Så vi prioriterer ikke helsen høyere dag enn vi gjorde for 10 år siden. Og det var det vi ønsket å si med den kronikken. Det vi vet at vi har blitt flere eldre, vi behandler flere sykdommer, vi har økende overlevelse av kreft og andre sykdommer, og vi leverer og har en helsetjeneste i absolutt verdensklasse. Men vi bruker ikke så mye mer penger enn det vi gjorde før, og vi bruker ikke så mye mer penger enn andre land det riktig å sammenligne seg med.
16: Jan Christian Vestre, du har allerede avslørt, helseminister fra Arbeiderpartiet, sitter her. Burde vi brukt mer av bruttonasjonalproduktet vårt på ditt område? Her får du ammunisjon til forandring.
18: Ja, altså det en god utfordring for legeforeningen, men jeg mener vi har et romslig sykehusbudsjett, og det jo mange måter å regne det på, men hvis vi for eksempel sammenligner hvor mye penger vi bruker på helse i Norge sammenlignet med befolkningen vår, så det få land i OECD som bruker mer penger enn oss. Per innbygger bruker vi vesentlig mer penger på helse enn sammenlignbare land. Vi har også langt flere leger og sykepleiere per 1000 innbyggere. Vi ligger veldig høyt på overlevelse på en rekke sykdommer. Vi har flere sykehussenger enn våre naboland. Så dette jo uttrykk for at vi over mange år har investert mye i offentlig velferd. Det viktig, og Teknisk beregningsutvalg laget jo en rapport rett før sommeren, som også bekrefter at under denne regjeringen har vært en real vekst i sykehusbudsjettene.
16: For Anne-Karin Rime, dette var vel omtrent du forventet å høre, som Vestre også har svart i Dagens Næringsliv. Men du påpeker at helsebudsjettet så mye, ikke sant? Fordi du har sykehjem, du har hjemmetjenester, du har alt det, og så har du spesialisthelsetjenesten, du har sykehusene. Mm. Er det den spesielt du mener som underprioritert?
17: Nei, jeg tror ikke spesialisthelsetjenesten underprioritert, men vi bruker ikke veldig mye mer enn andre land, eller mer enn det vi har gjort før, på den selve medisinske behandlingen på sykehusene. Og det vi ser på sykehusene at ja, vi har investert mye, men vi har en finansieringsmodell som gjør at sykehusene nå sliter veldig økonomisk, fordi man ikke har hatt nok penger, selv om man har brukt mye, til å stå imot renteøkning og kostnader for økte bygningsmateriale, sånn at vi bruker for lite penger til å investere for å kunne bevare den gode helsetjenesten vi har fremover.
16: Ja, for jeg skulle spørre, hva problemet? Ja. Bortsett at det alltid går an å ønske seg enda bedre, og særlig når det gjelder helse.
17: Ja, og det tror jeg alltid kommer til å være et problem, at du alltid kan ønske deg mer, og det vet vi at befolkningen ønsker seg mer. Det jo derfor vi kjemper for å få en investering sånn at vi kan levere gode helsetjenester til Norge. Og det særlig da på investering både i bygg og i utstyr som vi henger etter. Vi bygger for lite, det for høye renter til de sykehusene som har bygd, sånn at vi sliter nå med røde tall på nesten alle budsjetter. Sykehusene klarer ikke å leve opp til det budsjettet de får, og det går i minus.
16: Og da tar vi de poengene og gir til deg, hvis da blir det for trangt, altså for lite, da mener du jo for trangt, altså for få kvadratmeter til å gjøre det dere skal, og investeringene blir så lave at det blir et problem.
18: Ja, altså de siste 5 årene så mener jeg vi har investert opp under 120 milliarder i nye sykehusbygg. Vi har åpnet mange nye sykehusbygg, og de i verdensklasse.
16: Ja, ja, men de for trange, og det det jo mange som rapporterer om.
18: Det riktig at tidligere så har vi bygget sykehus noe for små. Det blant annet fordi de har vært planlagt med litt vel optimistisk beleggprosent, altså hvor stor del av sykehuset som til enhver tid skal brukes. Det har vi lagt om. Vi har også lagt om...
16: Men Vestil, la meg stoppe det litt, for det jo alt det dere har gjort, og det sikkert fakta. Er du uenig i at sykehusene har havnet bakpå og får røde tall på grunn av finansieringsmodellen og på grunn av litt for lave investeringer da, i kvadratmeter utstyr? Er du uenig i den beskrivelsen?
18: Ja, jeg uenig i den beskrivelsen. I år øker sykehusbudsjettene med oppunder 4 milliarder til 238 milliarder kroner. Vi har lagt om finansieringssystemet slik at sykehusene nå får kompensert fullt ut for den demografiske utviklingen, altså det at vi blir stadig flere eldre. Gjennom nesten 15 år så fikk sykehusene bare det som heter 80% demografi, nå får de 100% demografi, så det har vært en real vekst. Men jeg enig med Legeforeningens president i at vi bør se se på hvordan sykehusfinansieringen innrettet, og derfor har jo regjeringen varslet en helsereform, der vi blant annet nå skal vurdere et skille mellom drift og investeringer i budsjettene, og vi vil også se på hvordan vi kan gi sykehusene en forutsigbarhet fremover i møte med stadig flere eldre. Men det sagt, vi må også diskutere hvordan disse pengene brukes, fordi...
16: La ta det svaret først, men bare veldig kort, 80% demografi, 100% demografi, altså at demografien, utviklingen i befolkningen teller så mye, det du mener?
18: Ja, og tidligere så har en da en av mange år tenkt at sykehusene skal ikke få kompensert fullt ut for den utviklingen.
16: Ja, men det skal de få nå.
18: Ja, det har de fått det siste år, og det kommer de til å få fremover, og det er viktig, men det er også viktig at sykehusene øker produktiviteten.
16: Ja, det var det vi skal ta neste gang. Er du fornøyd med de grepene som har vært tatt?
17: Grepene er i riktig retning, men det er, vi trenger en enda større investering, fordi nå er det enkelte sykehus som tar omkostningene med høye renter og høye byggekostnader. For å prøve å forklare det for innbyggerne, så er det sånn at hvis vi blir enige med at dette sykehuset trenger vi, da har man allerede skjært ned ganske mye, det er det vi skal bygge. Så kommer det da økte renter eller øke bygdekostnader. Da må man enten kutte pasientbehandling, eller så må man kutte i bygget og bygge det trangere, sånn at man ikke får tatt ut den gevinstrealiseringen man hadde tenkt å gjøre i starten. Fordi det blir for trangt, det blir for få rom, og så blir man gående og vente på rom, og pasientene har ikke et sted å være, sånn at vi får overfylte sykehus.
16: Og da blir det ikke effektivt. For det er jo til ditt poeng da, Vestre, at du mener at hva får vi ut av pengene, hva får du gjort på sykehusene, og da får du kanskje ikke ut den det potensialet i dette nye flotte.
18: Jeg mener i hvert fall vi må ta den debatten når hver fjerde krone på statsbudsjettet nå kommer fra avkastningen fra oljefondet. Vi bruker altså mer penger på offentlig velferd enn stort sett alle andre land, og det gjør vi fordi kvalitet koster, og vi vil ha velferdstjenester, inkludert helse i verdensklasse, men vi må også diskutere hvordan bruker vi alle disse milliardene. Og da mener jeg at det er bekymringsfullt at vi får mindre ut av pengene i helsevesenet nå enn for noen år siden, og det er ikke fagfolkene sin feil. Legen og sykepleierne og helsefagarbeiderne gjør en fantastisk jobb, men de rapporterer jo om betydelig mer byråkrati, flere rapporteringskrav, flere skjemaer som skal fylles ut, datasystemer som ikke snakker sammen.
16: Hvem kan ordne det da?
18: Dette er mitt ansvar, og det er vårt ansvar, og vi jobber med det kontinuerlig, nært samarbeid med partene. Vi har identifisert en lang rekke tidstyver sammen, og de jobber vi nå med å fjerne. For da får fagfolkene mer tid til pasientene sine, og mindre tid til det som ikke skaper verdier.
16: Snakker om tidstyv? Anne-Karin Rime, får vi nok, vi bruker som flere andre land i penger på helse, men får vi det samme ut av det?
17: Det tror jeg, for vi har en helsetjeneste hvor vi overlever, hvor vi har en god overlevelse, vi har gode akuttjenester, og så har vi en geografi i Norge som krever at vi organiserer oss på en annen måte enn for eksempel både Danmark og England og Tyskland, som har mye mer folk på mindre areal. Og vi har heldigvis i dag i Norge en likeverdig helsetjeneste stort sett i hele landet, og skal vi fortsette å ha det, så må vi investere også på steder som ikke veldig mange bor, men også på de stedene hvor det er mange som trenger hjelp.
16: Da kan dere få fortsette samtalen utenfor, for vi er jo ikke helt i mål, men takk for at dere kom. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Jan Christian Vestre, helseminister.

0: Det er ganske rolig rundt fotballpresidenten i det internasjonale forbundet Gianni Infantino. Fortsatt mektig, men hvor lenge? Fotballforbundet i Wales og England trekker støtten til Infantino i dag, det vil si England kommer til å gjøre det, sier alle de britiske mediene, få dager etter at planene om å selge deler av fotball-VM til private ble trukket tilbake. Og sier det svenske fotballforbundet at de vil lete etter en annen kandidat, og finne og Serbia, så nå er det flere på banen i Europa. Jan-Petter Saltvedt, vår sportskommentator her i NRK, er dette begynnelsen på slutten for Infantino?
1: Ja, nær sagt, det får vi håpe. Det skal ikke være mulig å fortsette å skulle være den samlende kraften for verdensfotballen etter å ha blitt avslørt i å ha kjørt et fullstendig sololøp opp mot resten av det som, i hvert fall på papiret, fortsatt skal være et fotballdemokrati. Det eneste han har informert er åpenbart de høyeste politiske valgte lederne i USA og den utvidede familien der. Europeiske land har uttrykt din skepsis. Det vi venter på nå er jo om det kommer land fra andre kontinenter også. Det er delvis steder hvor Infantino har støttet det nå, og også sier at de mener det er på tide med et skifte.
0: Andreas Seljås, ansvarlig redaktør og selv journalist i idrettspolitikk.no. Hvordan vurderer du FIFA-presidentens fremtid?
2: Nei, jeg tror han er ferdig. Det er veldig kritisk og dramatisk det som har skjedd nå, og det er mange ting som skjer samtidig. Jeg tror han er ferdig.
0: Men England kan vi tenke er en viktig fotballnasjon, men samtidig så har de en stemme akkurat som et hvilket som helst annet land.
2: Ja, og så er England er egentlig også litt upopulære i FIFA. Hvis vi går tilbake til 2015, der korrupsjonsskandalen ble rullet opp, da, som gjorde at Infantino faktisk kom til makten, så var det jo fordi, veldig mye fordi at USA og Storbritannia var misfornøyde med at de ikke hadde fått VM selv. De hadde jo brukt de samme 20-trikser selv, men ikke hatt så suksess. Og så Storbritannia, det som er viktig, med at Storbritannia gjør noe nå, Wales, Sverige, det er at noen nå endelig tør å si åpent hva de mener om Gianni Infantino og det som har skjedd. For det som har vært tilfellet tidligere er at det har vært en ekstrem fryktkultur, det har Lise Klavene sagt mange ganger, blant annet. Internt er ingen som tør å si fra. Infantino har skyvet alle som har kritisert han ut i siden eller kastet dem ut. Så det er det som er det sterkeste signalet her. Og så er det som Jan-Petter Salt sier at de europeiske stemmene er ikke nok, så de må få med seg andre. Og det som er det mest interessante med UEFA, i tillegg til det du sa, er jo at i går så trua du Infantino med søksmål hvis han ikke leverte all korrespondansen han hadde hatt med Trump-familien, for eksempel.
0: Kan det komme noe vei, et søksmål der?
2: Det vet jeg ikke, men det er i hvert fall veldig tydelig hva de mener, og de ber han også om å trekke seg. Og så er det jo da CONCACAF, som er det amerikanske, mellomamerikanske og karibiske fotballforbundet, som også har kommet på banen og vært veldig, veldig tydelig, og det er der jeg tror nøkkelen til hele det vi ser nå sitter, fordi presidenten der, Vittor Mogliani, som er fra Kanada, han har vært veldig tydelig på dette her. Han var overrasket, kritisert Infantino, og han har også aspirert til å bli, han har sagt tydelig nesten at han har lyst til å bli FIFA-president. Så hvis du får med deg CONCACAF, som er noen av 40 medlemmer, Europa, som er 55, da begynner du å komme deg opp i et sånn kritisk antall med stemmer som gjør at hvis det blir kampvotering, så vil kanskje Infantino tape. Men jeg tror, og det har jeg hørt internt i UEFA i dag, at det UEFA håper på, det er at Infantino trekker seg, så de slipper å stille opp med en motkandidat.
0: Det var det jeg tenkte å bringe på banen, Jan-Petter Saltvedt. Altså, Norge har jo aldri støttet noen fremtidig kandidatur, det har heller ikke Sverige gjort, men i dag sa Sverige helt tydelig at de har mistillit til ham. Lise Klavenes sier ikke noe før de har hatt et styremøte nå på torsdag i det norske fotballforbundet, men kan det være at det blir så mange som uttrykker mistillit at han faktisk kommer til å gå selv?
1: Ja, det er jo i forlengelsen av det jeg sier der. Det var jo det som felte dette forslaget, og det er jo selvfølgelig med en ekstrem motvilje at Infantino tar det veldige prestisjenederlaget det var, og det var jo etter enkel hoderegning, da det asiatiske forbundet ble med det nordamerikanske, og ikke minst Europa, så var det helt åpenbart at dette forslaget kom til å bli nedstemt. Hvis Asia i en forlengelse av dette vil være med på at det bør komme et skifte og uttrykker det kollektivt, så vil det jo alternativene for Infantino sannsynligvis være å trekke seg og prøve å holde litt grann regi på det, eller å gå på et enda mer smertefullt nederlag hvis det skulle ende i den kampvoteringen når det er FIFA-kongress og valg i midten av mars neste år i Marokko.
0: Saltvedt, du har sagt at Lise Klaveness er en spennende kandidat til å ta over. Det er ikke bare norsk ønsketenkning.
1: Litt norsk ønsketenkning, men her er det også internasjonale meningsbærere som sier at Lise Klaveness er en interessant kandidat. Lise Klaveness kommer inn med en etisk ballast og en moralsk troverdighet som veldig, veldig få andre som har vært en del av dette systemet er i nærheten av å kunne påberope seg, uten at Norges fotballforbund er noen engler i denne sammenhengen heller. Hun er jurist, men hun er kvinne og dessuten europeer, og det er et par egenskaper som ikke nødvendigvis er det mest salgbare her dessverre. Jeg tror hvis man vil ha et skifte, at skepsisen mot å gi Europa for mye makt er såpass stor at det strategisk riktigste vil være type en Montagliani som Andreas Seljås nevnte, denne kanadieren som kanskje kan bli en kompromisskandidat som kan få bred nok støtte til at Infantino skjønner at dette er en kamp han må gi opp.
0: Andreas Seljås, ja, du snakket om kanadieren. Er det fordi han er på banen, eller fordi du mener at han ville vært den riktige?
2: Nei, hva jeg mener er ikke så viktig her, men han er den sterkeste kandidaten, eller den mest fremtredende kandidaten, og du vet aldri hva som kommer opp. Men når
0: det var Infantino en gang også, ja, da, og gikk på, til valg, som Lise Klaveness understreket på det med transparens.
2: Ja, og det er litt av poenget at jeg tror at det å foreslå, eller tro at Lise Klaveness skal bli president nå, det er velment, men lite realistisk, for veldig mange av de som vi fjerne Infantino nå. De er ikke ute etter reformer. De er ute etter å beholde den makten de har, og få informasjon om de beslutningene som tas. Det er det som har skjedd her. Så reformene, alle håper på det. Det håper man på sist. Men jeg tror at den maktkampen vi ser nå dreier seg ikke om reformer, det dreier seg om Gianni Infantino.
0: Så er det det at alle faktisk ikke håper på det?
2: Ja, altså, vi snakker om det asiatiske forbundet. De har spyttet enormt med penger i fotballen, og det at de har blitt holdt utenfor de beslutningene som er tatt nå, og at det er knyttet opp til Trump-familien, de har profilert det maktpolitisk. Så det som dreier seg om nå er ikke at Saudi-Arabia og Qatar og Rwanda og alle andre, mange rare land som er involvert i fotballen, at de vil ha reformer, men de vil ha oversikt over det som skjer, og de vil ikke miste den makten de allerede har fått.
0: Takk skal dere ha, begge to. Andreas Seljås, ansvarlig redaktør og journalist i idrettspolitikk.no, og Jan Petter Saltvedt, NRK sportskommentator. Ugresset spruter opp overalt i byen, i parker, midtrabatter og på tidligere små gressflekker rundt omkring. Det skal jo være så bra for insektene, men er det kanskje bare et skalkeskjul for å spare penger? Det mener du dugnadsleder i Naturvernforbundet i Stavanger, Erik Thoring. Hvor mener du det har gått galt i hvordan kommunene og byene rundt omkring i landet klipper plenen?
3: Ja, det er en slags oppfatning av at hvis du stanser og klipper en plen, så blir det en blomstring, og det viser jo erfaringene fra Stavanger at det gjør det nødvendigvis ikke. Det vi ser nå i sommer er at det blir kolossale enger med ugras, høyt gras, og med en av de virkelig store ugrasplantene, så dette er høymola, og folk ser veldig lite til blomsterengene som skal tjene humler og bier og andre pollinerende insekter. Så, sånn sett så har det vært litt mislykket det som har vært gjort, i hvert fall i Stavanger i sommer.
0: Ida Ur Storberget, du er også med oss fra Stavanger, naturforvalter i Stavanger kommune. Aller først, hvorfor har dere begynt, for det har dere begynt med det siste, å la gresset gro mer og mer?
4: Ja, jeg kan si at den har begynt å la gresset gro mer og mer, men det er egentlig noe vi har holdt på med i de siste 40 årene, i alle fall i Stavanger. Erik Thoring i Naturvernforbundet sier at vi lar gresset gro og lar ugresset komme til. Men vi har blomsterenger i Stavanger som vi har latt, eller forvaltet på denne måten i over 40 år, som faktisk da har fått opp blomster. Og så er det nytt av året at vi har hatt en ganske stor innsparing. Jo, for det er noe innsparing, der vi har latt en tredjedel av gressplenen i kommunen gro. Her kommer det opp blant annet høymole, men mange av disse har også blitt fine enger med gras som er gode både for noen for pollinerende insekter, men de kan også være gode for andre insekter og dyr.
0: Ja, fortell, hva er... Hvem har glede av dette, bortsett fra at det kan være pent å se på hvis det er fine blomster, kanskje ikke så pent med den der høymolen som spruter opp?
4: Ja, Naturvernforbundet oppfordrer jo selv på egentlig sine nettsider også til å ha en mer rotete hage. Og det er jo egentlig det kommunen har gjort nå i en litt sånn stor skala, å ha en rotete hage. Dette kan være godt for blant annet piggsvin og småfugl. Altså, vi ser en del spurvefugl som har gode kår nå denne sommeren, som får mange spurvunger opp på vingene. Vi ser også at dette er et tiltak for den type vanlige naturen. Vi øker biomassen av de insektene som en finner egentlig, altså med vanlig norsk natur, men at det kommer enda mer av dette, som er godt for også fugler som spiser insekter, som svaler.
0: Erik Thoring, dere oppfordrer jo til det de har gjort. Rotete hage, og du hører jo, kanskje ikke biene er så glad i den høymolen, men hør på alt det andre, alle de andre som fryder seg.
3: Jeg er fullstendig klar over det. Men nå var dette solgt inn som et tiltak for å fremme, altså øke matfadet til humler og bier. Det var jo det folk har lest. Og det skal jo kommunen ha all kred for, at de ønsker å legge til rette for pollinerende insekter. Det har de selv laget en plan for i Stavanger kommune. Men måten å gjøre det på, altså vårt poeng er at å lage en blomsterrik eng, en slåtteng, det er ingen quick fix. Og spesielt når du skal transformere en plen til en blomsterrik eng. Og det vil vi jo gjerne ha, og det er jeg helt sikker på at Stavangers befolkning også ønsker mye mer av. Men poenget er at det koster faktisk penger, det koster å drive en blomsterrik eng. Og du kan ikke spare deg til en sånn verdifull biotop for pollinerende insekter.
0: Men la oss da høre, for vi har med oss en av de som først laget noen veldig synlige blomsterenger i Norge, nemlig midt i Slottsparken, 40 dekar, 40 mål, Tor Småland, gartner og forfatter, da var du slottsgartner. Hvordan begynte du når du bestemte deg for at det ikke skulle bare ha gressplen i Slottsparken i Oslo?
5: Nei, altså trenden i parkforvaltning over hele Europa har jo gått denne veien her siden 80-tallet. Og det er som blir sagt her også at det har jo med kostnader å gjøre, altså spare penger. Og den tiden, ikke så veldig mye annet, men den tiden vi sparte på å slippe opp eng og slippe å klippe 40 mål med plen, den tiden kunne vi spare inn for å gjøre andre tiltak i parken for å spare tid.
0: Hvilke feil var det du gjorde da du satt i gang?
5: Ja, første feilen var at jeg glemte å si fra til dronningen at vi satt i gang. Så når mediene begynte å skrive ganske mye rart, Hagartner reiste hjem og sånn, så fikk jeg jo, for å si det litt enkelt, det var sånn ufornøyd, jeg vil gjøre. Men ettersom forklaringene kom, at nå skal vi bruke 3, 5, 7, 8, 10 kanskje år på å få disse engene opp i blomstring, og få hjelp fra typisk Norsk Institutt for Naturforskning, få inn kompetanse fra utlandet, så kommer dette til å bli veldig bra. Men det tar tid.
0: Den andre feilen din?
5: Det var at jeg satt i gang med alt for mye på en gang.
0: Vanlig for ivrige mennesker, Hva sa de til deg, de som hadde gjort det før? Du besøkte jo alle slottsgartnerne i England.
5: Ja, altså jeg fikk studiemulighet til å dra til alle kolleger for så vidt over hele Europa for å trene meg selv til å gjøre en parkforvaltningsmodell som ikke stemmer overens med sånn 70-tallet. Da var vi jo spesialister på gressklippere og plen. Nå skal vi plutselig bli spesialister på naturhermende forvaltning i en by, og det et kompetansenivå vi mangler, men som man har kommet mye lenger med, blant annet i England. Så kollega Colin Buttery og Kensington Garden ble et kjempeforbilde hvor de virkelig lykkes. Og så har vi jo sett med årene da, at dette, den overføring av modellene fra Kensington Garden til Slottsparken, jeg sluttet jo der i 2015, men de siste 10 årene, det gartnernes arbeid der nede, for dette her som blir sagt, det et stykke arbeid å gjøre dette ordentlig, men gartnernes arbeid i Slottsparken fortjener en svær diger pokal.
0: For når du først har gjort det, så sparer du masse.
5: Når du først har gjort det, så har du grunnen sluppet det seg et vildyr.
0: Ida Ue Storberget i Stavanger som naturforvalter der, kunne dere, når dere først skulle la mer gro, gjort en innsats nå i noen år og fått i gang, og så spart, og så til og med Naturvernforbundet fornøyd?
4: Ja, altså vi har jo allerede gjort dette på store deler, eller sånn, over 150 mål i kommunen, der vi har hatt denne type skjøtsel, der vi har lagt inn innsatsen med å slå og fjerne gras, vi har utarmet jorda, vi har sådd inn lokale blomsterfrø, vi har plantet pluggplanter for å få opp det som naturlig for denne floraen på Sør-Vestlandet.
0: Men nå snakker vi jo, Storberget, om de målene, alle de dekarene hvor det ble bestemt for å spare da. Men burde dere gjøre det litt annerledes hvis dere først skal slutte å gro, selv om det kanskje koster litt mer nå?
4: Nei, dette områder som jeg allerede har gjort i 40 år, men de områdene som ble bestemt å spare, det ble bestemt i år. Der har vi ikke klart å snu oss rundt til å gjøre sånne type tiltak. Det heller ikke de plenene som har blitt satt av til dette her. De er jo vært gjødslet i lang tid. De egner seg ikke til en sånn type blomstereng. Da må du gjøre en veldig stor type jobb, der du må skrape av topplaget, du må blande inn sand, sånn som Erik sier.

0: så jeg tror nok at, jeg er ikke redd for at ugraset skal gå til grunne, og at den økologien som er knyttet til ugras til høymol, at det skal bli et problem eller en utfordring. Den store utfordringen er rett og slett å bruke de kulturlandskapene vi har i byene og tettstedsnære områder, og rett og slett utvikle en større andel av villblomstenger. Det tror jeg det er bred støtte i befolkningen for.
1: Men det får de ta i kommunestyret og se om de får den støtten, men to i Småland da dere satt i gang i Slottsparken, var det for oss som gikk der, eller var det for insektene?
2: Nei, det var jo definitivt for de som går der, fordi det handler om mangfoldsopplevelsen av en park, at det ikke bare er et flatt plenparti og ferdig med det, det er det ene. Men jeg synes det er et poeng her som faller litt ut, og det er, hva er i all verden er en eng? Ikke sant? Det finnes 17, 18, 19 forskjellige typer, altså typer for tørrmark, for våtmark, for sol, for tørke, for kalkrik grunn, for surbund, ikke sant?
1: Alle disse. Og en eng i Stavanger er kanskje ikke det samme som en eng i hovedstaden?
2: Nei, det er veldig mange forskjellige enger, og så skal vi huske på en ting til også, og det er at en park er ikke natur. En park er per definisjon kultur, den er skapt, og den må driftes av gartnere, ikke sant? En park uten gartner er like meningsløs som en hage uten hageeier. Så det må driftes, og bytter du driftsmodell, så må du hente den kompetansen som skal til for å få det til, som de har gjort i Stavanger.
1: Og hva med i hagene våre da? Skal vi bare la det gro og bli rotete, eller?
2: Ja. Kanskje vi skal bytte litt oppfatning på hva er egentlig et ugress?
1: Høymolig da?
2: Ja, noen ugress skal vi kanskje passe oss litt for.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Tor Småland, gartner og forfatter, Ida Ur Storberge, naturforvalter i Stavanger kommune, og Erik Thoring, dugnadsleder i Naturvernforbundet i Stavanger.

0: De er ganske blakke, demokratene i USA, i hvert fall det demokratiske partiet. New York Times og nesten alle de andre mediene der skriver om dette for tiden. Denne uken er det primærvalg i flere amerikanske delstater, før dette viktige mellomvalget til kongressen og senatet i november, for der står jo hele representantenes hus til valg, og en tredjedel av senatet. Tove Bjørgaas, utenriksreporter her i NRK, og som vi vet, korrespondent i mange år i Washington også. Hvilke økonomiske problemer er det de har kommet inn i?
1: De har rett og slett ikke råd til å betale regningene sine. Det demokratiske partiapparatet, det som heter DNC, sekretariatet, der de har nærmest pantsatt sin egen bygning, tatt opp lån for å betale regninger, og det er mange som er bekymret rundt omkring, for nå er det altså bare 100 dager igjen til et veldig, veldig viktig kongressvalg. Selv så sier lederne i dette sekretariatet at de bruker penger på å drive valgkamp, men det er stor uro i partiet nå.
0: Unnskyld, denne Ken Martin som er da president der, kan du si litt om hva slags type han er og hvordan han kom seg inn i stry?
1: Ja, det som er litt av paradokset her, eller problemet kan du si til partiet, det er jo at etter at de tapte valget, etter at Kamala Harris tapte valget i 2024, så ønsket noen i partiet å få en leder i det sekretariatet som ikke kommer fra partieliten i Washington. Ken Martin, han kommer fra Minnesota, og han skulle liksom sørge for at partiet var representert i alle delstater. Men så har han visst en lederstil som mange ikke liker, og han har altså ikke klart å få med seg donorene i stor grad som mulig. Så nå er det mange av de gamle partielitene som ønsker gamle ringrever tilbake i hans jobb, som har ledet dette sekretariatet tidligere når demokratene har lykkes. Dette er jo et parti som består av mange fløyer, og akkurat nå så er det mer splittet enn jeg tror vi noen gang har opplevd.
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og ikke minst med våkne øyne på amerikansk politikk. Hvilke konsekvenser kan disse økonomiske problemene få for demokratene før mellomvalget? Og ikke minst, det er jo presidentvalget om et par år.
2: Ja, for en ting er mellomvalget. Jeg tror det man håper er at hvis man ser på hvordan de lokale partiene får inn penger nå frem mot mellomvalget, så er ikke det så mye dårlig enn republikanerne. Det er fortsatt litt bak republikanerne, men det er ikke så mye dårligere. Men den funksjonen som partiet skal ha sentralt, DNC, eller dette sekretariatet som Tore snakker om, det er jo at de har særlig ansvar for og primærvalgene som skal velge neste presidentkandidat. Så de skal jo virkelig løfte partiet inn i 2028.

0: Så en ting hva som skjer om noen måneder. Noe helt annet blir hvordan partiet skal rå til å fronte en presidentkampanje I 2028, for man tenker jo at det, den valgkampen kommer til å koste opp mot 5 milliarder dollar. Og når det republikanske partiet da sitter med flere hundre millioner dollar I forsprang, så begynner man å bli ganske redd for de langsiktige konsekvensene til partiets økonomiske situasjon nå.
1: For pengene betyr så mye.
0: Absolutt, altså det jo helt absurd å si at man tenker at 2028 skal koste 5 milliarder dollar.
1: 50 milliarder kroner, ja.
0: Ja, det en enorme summa, og det viktig for begge partier, for at for første gang på en stund så vil begge partier prøve å finne nye kandidater. Det vil være åpne primærvalg, og gjennom de primærvalgene så blir man kjent med kandidater. Da det viktig at de primærvalgene foregår på en god måte, sånn at det får masse medieoppmerksomhet, sånn at amerikanere har mulighet til å bli kjent med kandidaten, og at den kandidaten kan da vinne inn mot november 2028.
1: Tove Bjørgaas, det å samle inn penger altså... Viktig. Hvorfor blir dette her så kostbart?
2: Fordi det veldig dyrt å drive valgkamp I et så stort land, og man skal drive valgkamp I mange markeder, mange veldig ulike markeder, I store byer ute på landsbygda, og så det veldig, veldig dyrt med TV-reklame, som de fortsatt holder på med I USA I stor grad. Og så vet de også at Donald Trumps republikanske parti, de har samlet inn veldig mye penger. Det ganske vanlig også når man sitter med presidenten I det hvite hus. Penger følger vel ofte makta. Så det kjempestor bekymring nå I partiet, fordi nå står det veldig mye på spill, og det også et paradoks at I den valgkampen som I gang nå, da, hvor velgerne så utrolig tydelig sier at de misfornøyd med veldig mye av den politikken som presidenten og det republikanske partiet fører, så burde det være egentlig lett match for demokraterne å klare å for eksempel sikre seg flertall I representantenes hus, men jeg har fulgt demokraterne I mange år, jeg kjenner godt til når de begynner å krangle innad, og nå det veldig mange som bekymret og mener at dette partiet, de klarer alltid å rote det til, fordi de for store og fordi de ikke vet hvor de vil. Så nå skal det bli spennende å se hvor den oppvasken som I gang nå ender.
1: Når du nevner dette med presidentens popularitet, tallene altså 38% sier de har tillit til ham, 59% har ikke, det har virkelig forsterket seg. Dette et gjennomsnitt av meningsmålinger som New York Times har da regnet ut og vektlagt de viktigste mest. Det burde jo vært en tid og de ville at de skulle kjenne sin besøkelsestid, de som ville gi penger til demokraterne, Sofie?
0: Absolutt, men jeg tror hvis man ser på tallene, så det viktig å ta med seg at det altså hvis man ser på sånn gjennomsnittstall, de som sitter mest med tillit demokraterne. De mindre populære I gjennomsnittet enn det Trump selv om Trump har hatt utrolig dårlige meningsmålinger de siste månedene. Og det handler nok litt om at partiet ikke har greid å gjenreise tillit etter 2024-valget, et valg de trodde de skulle vinne, og greide å rote bort, som de på ingen måte vant. Og så har de vært litt handlingslammet siste året, og så kommer en del denne internkrangen som Tove snakker om, det kommer nå, når det burde antagelig vært ferdigstilt I fjor, sånn man kunne ha tid og krefter til å bruke tid på å vinne det valget som kommer om noen hundre dager.
1: Hvilke? Ja, gjør det, Tove Kvile Bjørgaas.
2: Det jeg helt enig med det Sofie Høgestøl sier her. Det som kanskje de to største problemene til demokraterne, det at på den ene siden så det et parti som står veldig svagt nå I distriktene. Det demokratiske varemerket står svagt ute I distriktene over hele USA. Mange vil ikke ha vanlige politikere. Samtidig så har de en venstre side med altså sosialistiske politikere som gjør det bra, for eksempel I New York. Men så det også da det republikanerne kommer til å kjøre på I valgkampen, at her kommer det kommis, her kommer kommunistene og skal overta landet. Og dette, de må altså kjempe en kamp på flere fronter her, men de har et stort problem I det at de lenge har stått svagt I distrikts-USA, og de trenger å være til stede rundt omkring I landet, og det koster også penger.
1: Det også, Sofie Høgestøl, et generasjonsoppgjør?
0: Absolutt, altså dette, man har jo over lengre tid hatt en elit som vært ganske gammel, særlig for demokraterne, det endte jo på mange måter med Biden, at han trodde han kunne stille til en valg. Og nå det et generasjonsopprør, men også som Tove sier, et fløyoppgjør hvor venstresiden I partiet har mye mer selvtillit enn de hadde før, for de ser at det en ting Trump har vunnet fremme, så at man ønsker andre typer politikere, og nå det tider med at de får andre typer ideer. Og det prøver de å kjempe frem I eget parti. Og resultatet det ganske mye fløykrangling.
1: Og da ødelegger de for seg selv, kanskje?
0: Kanskje, jeg tror de mener at de redder partiet, men svaret på det får vi om noen måneder I mellomvalget.
1: Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl ved Universitetet I Oslo og Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK. Hvis du har cøliaki, altså virkelig ikke kan spise gluten I maten, så får du penger fra NAV, hvertfall kan du søke om det og få det, for å dekke ekstra utgifter til det glutenfrie kostholdet. Cøliaki jo da en autoimmun sykdom, og den eneste behandlingen nettopp maten, eller fravær av gluten I maten. Geir Kulia, du har selv cøliaki, kan ikke spise gluten, og tar imot denne støtten du får, men mener at voksne bør klare seg uten, det skriver du om I en kronikk I Aftenposten. Hvorfor burde du egentlig klart det uten den støtten?
3: Jeg mener jo at dette her en moderat kostnad for de fleste. Altså jeg mener jo at de pengene burde gå til dem som faktisk trenger dem, og jeg foreslår å fase ut støtten for voksne. Jeg tenker det kan ikke være statens oppgave å sikre retten min til å spise brød. Altså velferdsstaten må kunne skille mellom det som avgjørende og det som kjipe, moderate ekstra kostnader. Og noen kostnader kan vi bære selv. Og jeg ønsker meg et samfunn som litt mindre preget av særordninger og mer sånn preget av helhetlige ordninger, der hjelpen skal følge lommeboka og ikke diagnosen.
1: Men ikke det nettopp en helhetlig ordning, altså at det ikke behovsprøtt, det en universell ytelse til alle de som da har cøliaki?
3: Det en universell ytelse til alle som har cøliaki, men det ikke en generell ytelse til andre sykdommer som har også har krav til diet. Jeg mener jo at man heller burde se på og sørge for at hjelpen kommer til de som trenger den mest, og at man retter den, og at sånne som meg kan klare oss uten å få denne støtten.
1: Hans Otto Engvold, generalsekretær nettopp I Norsk Cøliakiforening. Hvorfor denne støtten nødvendig når du hører hvordan det blir lagt frem?
4: Nei, det finnes jo nærmere 100 000 nordmenn med cøliaki I Norge etter undersøkelsene, og jeg tror de fleste ganske uenige med Geir Kulia på dette her. Cøliaki, som du nevnte, en autoimmun sykdom, en livslang sykdom, som gjør at den eneste behandlingen å spise glutenfri mat. Og dette her vår eneste medisin, og vi betrakter da nettopp glutenfri kosthold som vår eneste medisin, og da synes vi det veldig rimelig at også myndighetene bidrar til å dekke de kostnader eller mer kostnadene som det innebærer.
1: Bare for å nevne det, støtten altså nå 752 kroner I måneden til alle som over 30 år gamle, og under 30 år så det 1146 kroner I måneden. Men Kulia, hvorfor har du valgt å motta den da? Man skal jo søke om den selv og...
3: Hvis jeg kan bare starte, så jeg jo enig I det Hans Otto sier mye av det, men jeg vil jo si at det er jo fravær av gluten som vår medisin. Men altså, jeg fikk diagnosen da jeg var 29 år gammel, og jeg ble innkalt til sykehus for en samtale, og da fikk jeg en veldig god oppfølging på hva jeg skulle gjøre, hva jeg ikke skulle gjøre, hva jeg skulle spise, hva jeg ikke skulle spise. Og da ble det også informert om at man skulle, altså, at det var standardprosedyre å få motta disse pengene, og det var egentlig et sånn hvis du husker riktig, mer eller mindre sånn ferdig utfylt digitalt skjema for å få dette. Og så har jeg merket at det har blitt mer og mer med bismak etter hvert, fordi etter hvert som jeg ble litt kjent med hva det vil si å ha cøliaki innebærer, og hva slags type mat jeg spiser, og så tenkte jeg at jeg tror andre kan ha mer bruk for de pengene enn det jeg kunne selv. Og det var ikke akkurat et gøy innlegg å skrive, men jeg tenker at vi nå, I en tid der det blir dyrere for alle, må tenke litt solidarisk på hvilke...
1: For du anerkjenner at det mer kostbart å følge kostholdsrådene og få I deg det du trenger, 30 gram fiber, 90 gram fullkorn daglig, og at det vil koste mer hvis du cøliaki?
3: Ja, det en moderat merkostnad, og det jo litt på samme måte som det med briller. Altså, briller har støtte for barn, da det ikke for voksne. Legetimer har egenandel for voksne, ikke for barn. Tannhelse har egenandel for... altså, der betaler voksne selv, og det støtta til barn. Så vi har allerede I dag mange ordninger som behovsprøvd og som også essensielle, og jeg tenker at det bedre å få mer hjelp til de som trenger det mest, og så kan også at vi som stat eller som samfunn, at vi forventer at voksne skal bære en del kostnader selv, de som kan, og så hjelper vi de som ikke kan.
1: Hans Otto Engvold, Ja, rette støtten til de som trenger den. Det altså mange andre tilstander som krever ting som enten egenandeler eller et mer kostbart kosthold.
4: Ja, selvfølgelig, og man kan sette grupper opp mot hverandre. Vi har jo da i fjor så gjennomførte vi en medlemsundersøkelse, der man spurte rekke forskjellige spørsmål, og det enkeltsaken som var klart viktigst for cøliakere var grunnstønaden. Over 80% mente at grunnstønaden dekket bare deler eller svært lite av alle ekstra kostnadene knyttet til å følge et glutenfritt kosthold.
1: Vil du si, Engvold, at den grunnstøtten reflekterer omtrent det koster ekstra å spise glutenfritt?
4: Altså, man har prøvd å beregne dette flere runder. Man hadde en SIFO-rapport i 2018 og en Oslo Met-rapport i 2021. Siden den gang så har prisen på mat steget for alle grupper, men dobbelt så mye for glutenfrie kost og spesialprodukter som ellers. Slik at i dag så dekker ikke grunnstønaden for et vanlig cøliaker de faktiske reelle utgiftene mer kostnadene. Så det er jo akkurat med blå resept, og Geir Kulia, han nevnte jo selv at man går til fastlegen, og man betaler jo tross alt som voksen den samme egenandelen når man går til fastlegen. Og det er noe med prinsippet at man har, for oss er glutenfri kosthold det eneste medisinen, og derfor så mener vi det svært rimelig og riktig at staten tar sin lille andel av å dekke de merkostnadene for oss.
1: Men må, ja Geir Kulia først, er det nødvendig å spise, skal vi si, alternative produkter som minner om det vanlige brød med gluten, eller går det an å legge om til et annet kosthold også?
3: Altså jeg får mye av fiberen min fra på en måte hodekål, gulrot, poteter med skall. Altså jeg bruker veldig mye sånn frosne sånn erter og grønnsaksblandinger. Og så bruker jeg selvfølgelig glutenfri havre, og det en merkostnad, altså jeg skal ikke på en måte benekte det, og jeg skal ikke si at alle skal gjøre det, og jeg bruker jo også en del av det. Det jeg tenker at vi har begrenset midler, og jeg vil at mest mulig av de skal gå til dem som trenger det mest, og jeg tror ganske mange av oss 100 000 klarer å bære den kostnaden selv, og at da kan man heller få mer og få dekket mer til de som trenger det.
1: Og da skulle vi nesten ha finansministeren her, eller helseministeren, ja, vi kunne jo bedt han sitte igjen fra et sted, men Hans Otto Engvold, er det et alternativ å spise andre produkter enn disse erstatningsproduktene som ofte mer kostbare?
4: Ja, altså, Norge et brødspisende land. Altså, det kultur, matkulturen går det her, og som du nevnte, vi trenger fiber og fullkorn, og så det finnes andre kilder til dette her, som Geir også sier, det stemmer, men for en hverdag for vanlige mennesker som har tilgang til mat på normalt vis, så brødprodukter klart det man spiser som nordmann, og derfor så er det nettopp det at man trenger å kunne få tilgang på også glutenfrie bakevarer.
1: Takk skal dere ha. Hans Otto Engvold, generalsekretær i Cøliakiforeningen, og til deg, Geir Kulia, som har skrevet om dette i Aftenposten. Det var det vi rakte. Ansvarlig redaktør, veldig ansvarlig for sendingen, får vi si, Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, Hugo Fermarello, programleder. Ha det.
5: Jeg tror det det sikkert jeg har gjort i hele tiden.
6: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, hva?
7: Du jo forelsket. Han var så skjønn. Vi setter mine.
8: Den ryker jo hele fasaden.
9: Norges tøffeste kommer på NRK1 og i NRK TV.
10: Årets Blinkfestival åpner med det 7,5 kilometer lange rulleskirennet Lysebotn opp. Onsdag på NRK1. Og i NRK TV.
11: God mandagskveld. Banjo får i oppdrag å gjøre om salongen på et ærverdig hotell til et spa, som i sin tur blir til bar om kveld. Og vi viser to episoder om Banjo som pusser opp på Hebridene fra 1940. Ja, da skal vi ha Dagsrevyen. Novelin Vik og Tom Nilsen. Dette NRK 1 alldeles straks klokken.

0: Varsler streik blant kabinansatte i SAS fra lørdag morgen, men først skal partene møtes hos Riksmekleren.
1: FRP vil pause Schengen-avtalen med Spania etter migrantkaos. Er det innvandring som gjør Listhaugs parti til Norges største, spør vi valgforsker. Rekordmange har fått studentbolig, men nesten like mange mangler et sted å bo.
0: Sverige følger etter og trekker sin støtte til FIFA-presidenten. Presset mot Gianni Infantino øker. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Det kan bli streik i SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer.
1: Ja, og Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte i streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
0: Torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren.
2: Oslo lufthavn i ettermiddag. Ingen lange køer og trafikken flyter greit. Men fra lørdag kan det bli streik og problemer for den som skal reise med SAS.
3: Vi tar ut alle våre medlemmer, så det er opp til 260. Nå er det jo fortsatt litt ferieavvikling og sånne ting, så det er jo ikke alle som blir tatt ut med en gang, men vi tar ut alle vi kan allerede fra lørdag.
2: Også Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut sine kabinansatte, som stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen.
3: Det fremforhandlede resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
2: Hverken SAS eller NHO Luftfart ønsket å stille til intervju i dag, men sier at de er skuffet over dagens utfall.
4: Og så er vi da enige med mekler og med motpart at vi skal møtes klokka 10 på førstkommende torsdag for å drøfte den situasjonen vi er kommet opp i, og så får vi ta det derfra.
2: På Gardermoen er familien Sørli snart på vei til en liten ferie i Nis. Og alle er ikke så bekymret for om flyet hjem blir kansellert.
5: Jeg er jo nødt til ferdig på videregående, så jeg har ikke noe skole hjem og skolestart hjem og rekke heller. Jeg skal ha friår. Så det går helt fint for meg å få litt lengre ferie hvis det skulle bli sånn.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen etter migrantbråket i den spanske eksklaven i Marokko.
1: Ja, og i dag besøkte Listhaug sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom i Arendal.
6: Mange nye medlemmer på FBU sin sommerleir på HV i Arendal, som blir tiltrekt av en velkjent budskap fra partileder Sylvi Listhaug.
7: Spania må ta ansvar for Europas yttergrense, og før de greier det, så bør Norge suspendere Schengen-avtalen med Spania, på samme måte som Italia har gjort det. Vi skal ha kontroll på våre grenser.
8: Og det handler rett og slett om at de har ført en innvandringspolitikk over tid nå, som har vært naiv, som har bidratt til at det ser ut til at flere kommer, og det setter altså yttergrensen i Europa under sterkt press.
6: Tusenvis av migranter har i sommer teket seg over til den spanske eksklaven Ceuta på det afrikanske kontinentet. Det har fått Italia til å suspendere Schengen-avtalen med Spania.
9: Italia er jo eneste landet til noe som har gjort dette. Hvorfor skal Norge da som eneste land følge etter?
8: Fordi at det er riktig å gjøre det. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det er det som er problemet.
6: Og denne type innstramming har støtte blant deltakerne på leiren, selv om det innebærer grensekontroll for spanske statsborgere.
10: Det er åpenbart en av de problemstillingene vi har løftet, som folk kjenner seg igjen i. Utfordringene knyttet til integrering, til kommuneøkonomien, til hvordan vi skal forvalte velferd. Altså, alt det henger sammen. Og det er klart at unge engasjerer seg i de tingene som de merker, og som de merker på foreldrene sine, i samfunnet sine, i kommunene sine.
1: Ja, Johannes Berg, forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning. Velkommen hit.
11: Tusen takk.
1: Listhaug leder nå Norges største parti, i hvert fall på målingene. Hun kom jo med et innvandringsutspill om Schengen i dag, men er det innvandring som er vinnersaken til FRP fortsatt, eller er det noe annet?
11: Det er klart, innvandring har vært en viktig sak for FRP gjennom store deler av partiets historie, men nå mobiliserer de mer på skattepolitikk, personlig økonomi. Mange er bekymret for sin egen økonomi, og det er noe som FRP mobiliserer veldig på.
1: Gjelder det unge også?
11: Ja, det gjelder kanskje i særlig grad de unge. Mange unge jo bekymret for sin fremtid. Argumenter om at de unge kan få beholde mer av de pengene de tjener, på en måte typisk høyreside-argumenter, ting som FRP mobiliserer velgere på, og kanskje også generell økonomisk styring. Så det har vært særlig viktig for FRP nå.
1: Så det jo nå litt over 3 år til neste stortingsvalg, og akkurat nå, på snitt av målingene, så FRP dobbelt så store som Høyre. Men hvis du skulle sammenligne da, med tidligere oppkjøringer til valg, hvor godt ligger Listhaug og FRP an nå?
11: Ja, altså de oppkjøringene har kanskje ikke helt startet enda, det 3 år til, men de ligger godt an, det må man kunne si. Og FRP en veldig gunstig situasjon ved å være et stort dominerende parti på borgerlig side, opposisjon til den sittende regjeringen, kanskje litt sammenlignbart med Senterpartiet under Erna Solbergs regjeringstid. Det en gunstig posisjon å være i, for man har ikke ansvaret for politikken, men man kan kritisere det som en del velgere misfornøyd med når det gjelder den sittende regjeringen.
1: Så hvor stor sannsynlighet tenker du at det for at vår neste statsminister heter Sylvi Listhaug?
11: Jeg synes det vanskelig å sette et tall på det, må jeg si, men det klart, Sylvi Listhaug ligger godt an, og FRP ligger godt an. Mye kan skje i løpet av 3 år, men akkurat nå så har de gode odds.
1: 3 år er lenge i politikken. Johannes Berg, tusen takk for at du kom til Dagsrevy.
11: Takk.
0: Et barn omkom etter å ha blitt påkjørt i Ås i Akershus i ettermiddag. Barnet skal være i barneskolealder, og familien blir tatt vare på av kriseteamet i kommunen. Det ikke kjent hva som var årsaken til ulykken, men politiet jobber på stedet med å avhøre vittner og føreren av bilen. En mannlig lærer fra Nordre Follo i Akershus fengslet siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Siktelsen gjelder en fornærmet og gjelder forhold fra 2019. Politiet opplyser at de jobber med om det kan være flere forhold eller fornærmede. Mannen tidligere kjent for politiet. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvareren hans. Popstjernen Ariana Grande varslet i dag at hun trekker seg fra offentligheten. Det skjer som følge av omfattende oppmerksomhet rundt hennes helse og utseende over en lang periode. Artisten for tiden på turné med sitt siste album og vil ta en pause når turnéen ferdig i september. Rekordmange studenter har fått studentbolig i år. I disse dager flytter i overkant av 18 000 studenter inn før studiestart. Likevel det nesten like mange som står i kø eller må finne seg en annen løsning.
12: Sebastian Pettersbakken fersk student ved Universitetet i Stavanger. Han en av 18 430 som i disse dager flytter inn i studentbolig.
13: Jeg visste jo litt i forkant at jeg måtte søke tidlig. Så jeg søkte veldig tidlig, så jeg var ikke så stressa, egentlig. Kjæresten min måtte jo bo privat fordi hun ikke fikk, for hun søkte for sent.
12: Og kjæresten ikke alene, for selv om Sebastian en av rekordmange som har fått studentbolig, det fremdeles 17 105 studenter over hele landet som står uten. 800 av de står i kø i Tromsø.
14: Det betyr ikke at den står uten bolig, men det det vi har på lista varslet. Av erfaring fra tidligere år så vet vi at alle studenter som kommer til Tromsø, de får seg en plass å bo i løpet av høsten.
12: Regjeringen har gitt tommel opp til utbygging av 12 000 studentboliger de neste årene.
15: Det nok?
16: Det ikke nok enda. Det en veldig god fremgang i studentboligbyggingen nå, og så må vi fortsette dette arbeidet. Og Arbeiderpartiregjeringen har vist at vi investerer i studentboliger, og vi kommer til å fortsette med det.
12: For de studentene som ikke får tak i studentbolig før studiestart, det private markedet som det eneste alternativet. For studentene som har flyttet inn, det bare å puste lettet ut.
13: Ja, altså jeg tror det helt greit. Jeg synes det litt deilig å kunne bo alene, styre med i kjøkken og ikke bli forstyrret.
1: Norske forskere kan være på vei mot den første effektive behandlingen mot amfetaminavhengighet. Opp mot 10 000 mennesker i Norge avhengige av amfetamin, men i dag finnes det ingen behandling som virker godt. Ingunn en av dem. Det har vært vanskelig å hjelpe. Nå testes en ny behandlingsmetode, og hvis den virker og blir godkjent, kan den gi håp til tusenvis av mennesker.
17: Dette hjemmet til Ingunn.
18: Her bor jeg, og pusene mine. Ja.
17: Hun har vært rusavhengig store deler av livet. Og en av dem systemet ikke klarer å hjelpe.
18: Det var i midten av 9. Da begynte jeg å røyke hasj. Jeg tok en liten strek med amfetamin en gang i 17-årsalderen. det som vi kaller for jomfruskuddet, det kom rundt 21-årsdagen min. Ja.
15: Hvordan er dagene da?
18: De er tomme.
17: I 12 uker denne våren var hun med i amfetaminstudien. Der fikk hun utdelt piller hver dag. Da var livet helt annerledes. Vekk fra gata og jage etter rus.
18: Det var bare godt. Familien begynte jeg å få mer og mer kontakt med. Begynte å finne meg selv igjen, sant? Så, vil du ha litt vann?
19: Ja, gjerne.
18: Skal bare la det renne så det blir kaldt.
17: Vegard har vært med i den samme studien som Ingunn.
18: Hvordan har du hatt det da, Vegard?
19: Nei, jeg har hatt fint.
17: Til nå har over 80 amfetaminavhengige over hele landet blitt med. Målet er 226.
18: Hvordan synes du medisinen virker da?
19: Jeg synes det virker helt utmerket, ja.
17: Hverken behandlerne eller deltakerne vet hva disse pillene inneholder. Noen får piller med medisinsk amfetamin, andre får piller uten virkestoff, såkalt placebo.
19: Etter jeg begynte her, det har vært mye bedre, roligere. Jeg sover bedre og spiser mer. Slipper å tenke på at det jeg gjør er ulovlig. For før jeg begynte her, så var bare alt rot. Og trist. Ja.
20: Det kan være virkestoffet, dextroamfetamin, eller det kan være placebo.
17: Studien skal pågå ut 2027. Men allerede nå ser prosjektlederen et tydelig mønster.
20: De pasientene som de tror at de har fått virkestoffet, de beskriver at de merker endringer, at de får det bedre i hverdagen, de får gjort ting, de klarer å konsentrere seg bedre, mindre tankeskjør. Mens den andre gruppen, de som tror at de har fått placebo, de merker ikke noe forskjell.
17: Målet er å se om behandlingen kan gi bedre livskvalitet, færre plager og om det blir mindre kriminalitet.
20: Ideelt sett så skulle vi ønsket at alle pasienter som har rusmiddelavhengighet og problemer, vi kunne hjelpe dem med å slutte å bruke de stoffene som de er avhengige av. Men i realiteten så er det ikke slik.
21: Det er jo en etisk utfordring å være dem som supplerer pasienter med narkotika når de allerede har en narkotikaavhengighet. Likevel så har vi ikke noe annet godt alternativ for de her pasientene.
17: Ingunn er en av opp mot 10.000 amfetaminavhengige i Norge. Hennes ønske er å kunne fortsette behandlingen hun fikk under studien.
18: Altså, jeg synes det er horribelt egentlig at jeg er 50 år, og fremdeles kan jeg ikke få den ene lille kjemiske greier som gjør at hodet mitt blir normalt. Sånn at jeg kan fokusere på det som betyr noe i dagene, sant?
0: USAs kappløp mot Kina om kunstig intelligens fører til en voldsom økning i byggingen av datasentre. Sentrene bruker mye strøm, det går mye vann til nedkjøling av varmeservere, og de tar også enormt mye plass. Dette er nå en av de viktigste politiske sakene i USA, og nå øker skepsisen blant amerikanere. Nesten annenhver amerikaner ønsker ikke flere datasentre ifølge en måling fra Ipsos. Det er over 3000 datasentre i USA i dag. Aller flest er det i delstaten Virginia. Der ligger rundt 400, og det skal være planer om nesten 300 til. Vår reporter i USA har møtt en som har fått teknologikampen rett inn i hagen sin.
22: Dette er hagen min. Vi har bodd her i over 20 år.
23: Nå står hageidyllen i fare for Vicky og familien.
22: De har tenkt å sette opp en høyspentmast på 56 meter her. Det er høyere enn fridomsgudinne.
23: Rått står kampen til de store teknologiselskapene og USAs kappløp mot Kina om kunstig intelligens midt i hagen hennes. Ledningene som vil gå tvers gjennom hagen skal forsyne nettopp datasenter med strøm. Hun opplever det som en kamp mellom David og Goliat.
2: Ungene våre er viktige. Lokalsamfunnene våre er viktige. Og miljøet er viktig. Jeg sa til deg, de har rikelig med alternativ, men bruker det ikke. For de bryr deg ikke om livet til folk.
23: Ingen andre steder i verden er det flere datasenter enn i Loudoun County nord i Virginia. Det er svært synlig når Vicky viser NRK rundt i området.
2: Dette er fremleis ikke ferdig. Du kan se hvor gigantisk det er. Se på det.
23: Vicky gjør at skepsisen til datasenter øker blant folk her. Det var høy temperatur da det lokale republikanske partiet kallet inn til folkemøte.
2: Om de tek tomta til noen, må de få erstatning.
23: Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County. Prøvde de med kontroll på pengesekken å formidle.
2: Det er svært mye for penger. Det er lett å si. Jeg er imot datasenter. Spørsmålet er da, er du villig til å betale for å erstatte deg?
23: Men kanskje har folk fått nok nå. I nabolaget til Vicky har flere sett opp støtteplakater.
2: Vi kjemper denne kampen sammen.
0: Varme, tørke og skogbranner fortsetter å prege Europa. I Italia har flere byer fått rødt farevarsel.
2: Vi har kjøpt vifter med Roma logo på og gjør så godt vi kan. Vi drikker mye vann, skjermer oss mot varmen og nyter vakre Roma.
3: Nye hetebølger i Italia stanser ikke turistene fra å reise til hovedstaden. Myndighetene ga rødt farevarsel for 25 italienske byer i dag. Blant disse er Venezia, Napoli, Milano og Roma. Hestene må rømme fra flammene. I Hellas kjemper brannvesenet mot skogbrann for fjerde dag på rad. Brannene herjer sør i landet og på øyene Kefalonia og på Kreta.
2: Fortsetter det i dette tempoet, brenner byen vår i kveld.
3: Det brenner også i Tyrkia, Portugal, Spania og Frankrike. Hetebølgen merkes også øst i Europa. Vannstanden i elven Donau, som renner gjennom store deler av Europa, har nådd rekordlave nivåer de siste ukene. Den rumenske marinen fortsatte å sprenge steinformasjoner i elven i dag. De forsøker å lede vannmasser mot sin siste fungerende atomreaktor. Elven har blitt brukt til å kjøle ned deler av kraftverket.
0: Sofia Paskevic, korrespondent i Berlin. Det er lite vann i Donau nå. Hvor alvorlig er vannmangelen i elver og innsjøer i Europa nå?
4: Ja, i Ungarn så er det allerede energikrise fordi at landets kjernekraftverk har måttet stenge ned. Det har ikke skjedd i min levetid. Kjernekraftverket Pax står for om lag halvparten av landets strømforsyning. Og også i Frankrike og Romania så har man måttet kutte ned driften i kjernekraftverkene på grunn av lav vann, eller lite vann i elvene.
0: Hva kan i verste fall bli konsekvensen hvis det ikke kommer regn i løpet av nær fremtid nå?
4: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: Takk til Sofia Paskevic. Det er tørt og varmt i Europa. Her hjemme er det ikke heten som dominerer.
1: Nei, og nord i landet har det vært vått en stund, og det er det noen som er glad for.
5: Det splitter nye vanningsanlegget skulle sikre potetavlingene i tilfelle tørke.
24: Så vi har kjøpt en ny type vanning da, i år som vi skulle bruke. Før at det har vært så tørt de siste årene å få igjen vanning, da, men vi har ikke fått slå det på enda i år. Så.
5: Potetbonden og potetrådgiveren er i åkeren for å sjekke hvordan det står til med årets avlinger.
25: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som er under jorda her, er lyse og fine og uten noe skade.
24: Som potetbonde så er det her helt optimalt. Da. Det kan ikke si noe annet. Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august, kanskje senere.
5: Ifølge tall fra Meteorologisk institutt har det I sommer regnet mer enn dobbelt så mye som sommeren I fjor. Naturlig regn gir en jevnere vekst på potetene enn det vanningsanlegget ville gjort.
25: For poteten sin del så det veldig viktig at det jevn vekst gjennom hele sesongen. For sesongen I Nord-Norge veldig kort, og da det om å gjøre å utnytte hver dag av sesongen.
6: Sport og flere nasjoner melder I dag at de trekker tilbake støtten for en eventuell ny periode med FIFA-president Gianni Infantino. I dag tidlig sa fotballforbundet I Wales at de trekker en allerede avgitt støtteerklæring, og også Sveriges fotballforbund har I dag trukket støtten. Flere medier har også meldt at England vil gjøre det samme. Og Andreas Seljås, journalist og redaktør idrettspolitikk.no, hva skjer nå?
7: Det som skjer nå veldig dramatisk, både for Gianni Infantino og FIFA. At disse landene I Europa nå sier at de ikke støtter Infantino lenger, ikke det som velter lasset. Men det veldig sjelden kost I den familie, fotballfamilien at noen faktisk hever røsten og sier at nok nok.
6: Mm. Vil Infantino trekke seg?
7: Det det store spørsmålet. Det jo det UEFA satser på. De har gått all in nå for at han skal trekke seg. Informasjonen jeg har fra internt I UEFA I dag at nå går de for å fjerne den, og så får lederspørsmålet tas senere. Men jeg tror også at samtidig at det noen sonderinger hvem som kan stille opp. Da.
6: Ja, men hva skjer om man ikke trekker seg?
7: Nei, da det flere ting som kan skje. Det ene at man innkaller til et ekstraordinært styremøte, FIFA Council. Da må Infantino sitte sammen med de 36 andre styremedlemmene og forsvare det han har gjort. Hvis han ikke trekker seg da, eller skjønner tegninga, så kan det bli innkalt til ekstraordinær FIFA-kongress. Det bare litt over 40 land som kan be om det. Og så det jo da den ordinære FIFA-kongressen I mars, som da det, der han stiller til gjenvalg, og I UEFA særlig, de vil unngå at det blir en kampvotering mellom en motkandidat og Infantino, så nå kjører de all in på at han trekker seg.
6: Hvis han ikke gjør det, hva skjer eventuelt da på den kongressen I mars?
7: Nei, da det jo enten så må jo da UEFA komme opp med en kandidat og si at de har ment det de har ment sagt. Og så må det jo da, hvis UEFA skal få støtte, så må det jo få med seg andre forbund, altså det amerikanske forbundet, asiatiske, de må jo over 106 stemmer for at han skal bli veltet. Så mye kan skje, men det som de satser på nå at han trekker seg. Fordi det en veldig viktig ting her, og det at de som vil fjerne nå, de forbanna på at de har blitt ført bak lyset, ikke nødvendigvis at det vil være reformer og sånne ting. Så det flere som ønsker at han skal gå, for at de skal bevare den makten de allerede har.
6: Takk skal du ha. Det blir spennende å følge videre. Det ble en historisk norsk bragd I Tour de France for kvinner I dag. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket inn til Norges aller første etappeseier I det prestisjefylte rittet. Den norske jenta overtok også den gule ledertrøya. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål og klarte å holde ledelsen helt inn.
8: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det.
6: Viking-supportere anmelder politiet etter at de brukte tåregass for å roe situasjonen som oppstod før avspark I kampen mot start I Kristiansand lørdag. Nå har politiet opprettet en straffesak på det som skjedde.
9: Det kom ut slag der.
10: Ja.
9: Det jo det som utløser tjenestemannen sin reaksjon.
3: Det denne hendelsen som står igjen etter lørdagens storkamp mellom Start og Viking I Kristiansand. Supporterlederen synes bruken av tåregass var så ille at de nå har valgt å anmelde politimannen som sprayet tåregass.
9: Det vi reagerer veldig sterkt på jo at når situasjonen oppstår så velger politiet å ha CS-gass som virkemiddel.
3: Politiet mener på sin side at det var nødvendig å bruke tåregass for å forhindre at situasjonen eskalerte.
10: Det ble jo utøvd vold der oppe, blant annet en person som ble slått ned rett foran politiet. Rett i etterkant av det velger han ene politimann da å bruke tåregass for å spre publikum som presser på gjerdene.
9: De velger å spreie våre folk som er tvingende nødvendig til å gå forbi det området.
10: Og så synes vi også det dumt med disse som har blitt utsatt for det som ikke hadde noe med slagsmål å gjøre, og det ubehagelig, og det har vi forståelse for.
1: Det tid for vær nå, og hvem i landet vårt blir mest fornøyd i morgen, Jon?
11: Ja, det spørs jo litt hvordan du ser det. De som vil ha regn, da det deler av Nord-Norge som man absolutt skal være i, men hvis det ikke regn man vil ha, så bør man kanskje være på deler av Østlandet, men det kan være at Møre og Romsdal eller Trøndelag også kommer ganske greit ut av det. I hvert fall fint på Kongsberg i dag, da med 23 grader, men varmest i Drammen med 24,5. Og så har det regnet en del deler av Nordland i dag også, rundt 15-16 millimeter så langt, for eksempel her i Sandnessjøen. Været nå det preges av et lavtrykk som ligger i Barentshavet. Et annet lavtrykk ligger like vest for de brittiske øyer og beveger seg langsomt nordøstover inn i retning Nordsjøen, mens dette lavtrykket i Barentshavet det flytter ganske lite på seg, men nok til at det dirigerer nedbør inn mot den nordligste delen av landet i morgen, så vi får perioder med regn og regnbyger i de ytre strøkene i Troms og Finnmark, skyet og ikke noe særlig nedbør i de indre strøkene, noen dråper kanskje kan det være. Litt over 20 grader i Karasjok i dag, i morgen blir det nok lavere. Og på Spitsbergen, oppholdsvær, kanskje litt sol, men det ligger noen tåkeskyer langs vestkysten og lurer. I Nordland, også perioder med regn og regnbyger, mest nedbør i de ytre strøkene. Og i Trøndelag så får vi en del regnbyger i nord, ganske få byger i sør og perioder med sol og spredte byger på kysten i Møre og Romsdal først på dagen, senere opphold og perioder med sol. Og det begynner med oppholdsvær i de sørlige delene av Sør-Norge, men det skyer til ifra sør-vest da, med dette nedbørområdet som kommer over Nordsjøen. Utover ettermiddagen litt regn eller byger på sørlig del av Vestlandet, kanskje lokalt med torden, så brer det seg østover via Agder og mot Østlandet i løpet av ettermiddagen og utover kvelden. Men før det så kan det være en del sol på Østlandet. Når vi ser på onsdagsværet, så blir det oppholdperiode med sol på Spitsbergen. Fortsatt nedbør, særlig de ytre strøkene i nord, men nå blir det betydelig bedring sør i Nordland med god del sol. Og i nordlige delen av Nord-Norge, nei, Sør-Norge selv, så blir det oppholdsvær her. Det kan være noen dråper i de indre strøkene i Trøndelag, men lenger sør regn og regnbyger. Og for torsdagen så fortsetter det med regnbyger i store deler av Sør-Norge. Nedbør brer seg nå også nordover i Nordland, men det blir opphold og periode med sol i Troms og Finnmark og litt spredt regn på Spitsbergen. Når det gjelder fredagsværet da, så fortsetter det med litt spredt regn på Spitsbergen. Sørlig del av Troms og Finnmark kan trues av litt regn, som stort sett ellers i Nordland, og det ventes også noen byger på Vestlandet, men lengst nord i Nord-Norge og Østafjells, ganske greit vær, og litt sånn blir det når vi kommer over til lørdag også, det er fortsatt Nordland og Vestlandet som mest utsatt for å få nedbør. På søndagen så kommer et nytt nedbørområde driven vestfra inn mot vestlig del av Sør-Norge, og det brer seg gradvis videre østover etter hvert, mens lenger nord i landet for det meste oppholdsvær kanskje spretter byger i Nordland. Nå blir det nordavind, kjøligere og lettere vær på Spitsbergen. Sør Europa så venter vi ganske mye sol i de sørligste områdene, og temperaturer er gått opp på 30-tallet mange steder. I Frankrike deler Beneluxlandet en zone med regnbyger, til dels med torden, og så bygger på de britiske øyer. Hjemmen så skal vi til Engerdal. Moltehøsten den ser ut til å ha overlevd. Frosten etter både i juli og jommen et par i august også.
0: Husk at du kan se Dagsrevyen når du vil hvis du ikke får med deg sendingen på TV. I NRK TV finner du både dagens sending og tidligere sendinger. Uansett, det var Dagsrevyen denne mandagen.
1: Vi håper du får en fin kveld.
12: Banjo pusser opp på Hebridene etter distriktsnyhetene.